Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina 10:ltä, aamulla ja illalla. Classic Hits, kaikki klassikkohitit.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

Tällä viikolla Boy George, top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Boy Georgein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, mä olen Kai Vaine ja mä olen mukana tällä hetkellä Nelosella ja ruudussa pyörivässä Petolliset-ohjelmassa. Petolliset-ohjelmahan on oman mukavuusalueen ulkopuolella hyvinkin vankasti ja siksi siihen lähdinkin mukaan, koska tuntuu siltä, että täytyy tehdä välillä asioita, jotka ei ole ihan siellä mukavuusalueella. Kokemuksena se oli erittäin intensiivinen ja jännittävä ja opettavainenkin. Tuollaisessa psykologisessa pelissä oppii itsestä aika paljon. Kun sut laitetaan semmoiseen ympäristöön, missä sä et yleensä ole ollut, niin sä tajuatkin itsestäsi uusia puolia ja uusia asioita. Psykologinen peli, kun alkaa mennä tunteisiin, niin silloin se peli on niin kuin ottanut sut sisään. Ja kyllä se menee tunteisiin. Sinne lähtee niin kuin moni, että tähän on tätä peliä, että tästähän pysytään etäällä, mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tunteet tulee peliin, niin sä voit vaan sanoa se, että heippa, nyt ollaan pelissä sisällä.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Olen valmis puukottamaan selkeä. Mä oon tullut tänne pelaamaan
3: suoraan vaan kentälle. Game on.
4: Näin tässä sit käy vissiin suurimmalle osalle.
5: Miettikää, jos joku nousee haudasta.
6: Et kun olisi niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Luota muhun. I can't.
8: Huhhuh, nyt olis paisia.
9: Aina joutuu korjaamaan näitä lasten virheitä tässä.
10: Mä en pelkää, että mun peli päättyy. Mä pelkään, että tää jatkuu ja mä en pääse tästä pois.
11: Voi nyt tällä hetkellä juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka, se on Kaivaine tässä. Seuraava biisi on koettu Helsingin Olympiastadionilla vuonna 1997. Silloin oli lavalla tämmönen artisti kuin Michael Jackson, biisinä Smooth Criminal vuodelta 1987. En unohda koskaan sitä päivää takakaarteessa, kun tämä kyseinen heppu sinne

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Classic Hits.
2: Hei.
3: Hei.
2: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
3: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
2: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
3: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
4: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Life is life. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.
1: Muun muassa nämä klassikot.

0: hetken kuluttua. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Moikka.
6: Päivää.
5: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
6: Selvä. Ja monelleko hengelle?
5: No, meitä olisi se 1300.
6: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
7: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

Tällä viikolla Boy George, top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: 10:ltä tulossa Boy Georgein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Moi.
5: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, mä olen Kai Vaine ja mä olen mukana tällä hetkellä Nelosella ja ruudussa pyörivässä Petolliset-ohjelmassa. Petolliset-ohjelmahan on oman mukavuusalueen ulkopuolella hyvinkin vankasti ja siksi siihen lähdinkin mukaan, koska tuntuu siltä, että täytyy tehdä välillä asioita, jotka ei ole ihan siellä mukavuusalueella. Kokemuksena se oli erittäin intensiivinen ja jännittävä ja opettavainenkin. Tuollaisessa psykologisessa pelissä oppii itsestä aika paljon. Kun sut laitetaan semmoiseen ympäristöön, missä sä et yleensä ole ollut, niin sä tajuatkin itsestäsi uusia puolia ja uusia asioita. Psykologinen peli, kun alkaa mennä tunteisiin, niin silloin se peli on niin kuin ottanut sut sisään. Ja kyllä se menee tunteisiin. Sinne lähtee niin kuin moni heti, että tähän on tätä peliä, että tästähän pysytään etäällä, mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tunteet tulee peliin, niin sä voit vaan sanoa se, että heippa, nyt ollaan pelissä sisällä.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Olen valmis puukottamaan selkeä. Mä oon tullut tänne pelaamaan.
3: Suoraan vaan kentälle.
2: Game on.
4: Näin tässä sit käy vissiin suurimmalle osalle.
5: Miettikää, jos joku nousee haudasta.
6: Et kun olisi niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Luota muhun. I can't.
8: Huhhuh, nyt olis paisia.
9: Aina joutuu korjaamaan näitä lasten virheitä tässä.
10: Mä en pelkää, että mun peli päättyy. Mä pelkään, että tää jatkuu ja mä en pääse tästä pois.
11: Mua ei nyt tällä hetkellä juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Kai Vainet tässä, moi. Seuraava biisi on eräs lempiartistini nimeltään Bruce Springsteen. Ja tämä kyseinen kappale ja versio siitä on ensimmäinen kerta, kun hän avaa äänensä Euroopassa vuonna 1975. Ja hän on ollut siis 25-vuotias. Ja tämä teksti on aivan käsittämättömän syvä ja hieno rakkauslaulu nimeltä Thunder Road. Ja versio on live-versio Hammersmithin Odeonista. Ja tämä on todella usein omalla lautasella.
2: Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely.

0: 10:ltä tulossa Boy Georgein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: N-Gong. Alttiin.
5: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
0: Kaikki IFK:n pelit.
5: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
0: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.

Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: kymmeneltä tulossa Boy Georgein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Boy Georgein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: 10:ltä tulossa Boy Georgein top 10 lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi.

0: ruoka.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Huepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
9: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
9: Bro.
10: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
8: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
11: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 19. syyskuuta vuonna 1969 Creedence Clearwater Revival nappasi Briteissä sinkkulistan kärkipaikan. Bad Moon Rising-biisi ei jenkeissä yltänyt kakkostilaa korkeammalle, mutta vahvastihan tuo meni kaikkinensa. Kappaletta on versioinut yli 20 eri artistia vuosien varrella. Vuonna 1981 oli yhteenpaluun aika. Hello, darkness, my old friend. Yli 10 vuotta viimeisen levynsä jälkeen Simon & Garfunkel yhdistivät jälleen voimansa konsertoidakseen New Yorkin Central Parkissa. Väkeä paikalla väitetään olleen 500 000 ihmisen edestä, mutta tuo luku on kyseenalaistettu myöhemmin.

0: Sanotaan nyt siis vain, että pirusti oli porukkaa. Samana päivänä aloitti rollareiden Tattoo You-albumi 9 viikon putken jenkkilistan kärjessä. Albumilta löytyy esimerkiksi tämä Start Me Up. Stop. 19. syyskuuta syntyneitä ovat esimerkiksi vuonna 1943 syntynyt Cass Elliot, joka oli Mamas and the Papas -solisti. Chic-perustaja ja musatuottaja Nile Rodgers, joka syntyi 1952. Ja The Runaways-rokkari Lita Ford, joka syntyi vuonna 1958.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: tulossa Boy Georgein top 10 lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla.

0: sen takaa. Elisa Hintatakuu.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
15: Hei.
16: Hei.
15: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
16: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
15: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
16: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
17: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
1: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
1: Puhdistamo CD-sinkki. Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: Sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi asiasta viime yönä. Myös Tanska ja Grönlanti ovat vahvistaneet sopimuksen syntyneen. Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan sopimus jää kauas Trumpin alkuperäisistä suunnitelmista hankkia Grönlanti kokonaan. Kansanedustaja Jarno Limnell arvioi, ettei sopimus ratkaise koko Grönlanti-kysymystä. Hänen mukaansa Yhdysvalloille olennaisinta on sotilaallinen pääsy ja toimintavapaus alueella. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Ilta-Sanomien omassa seurannassa yli 3% autoilijoista käytti lainvastaisesti matkapuhelinta ajaessaan. Valtaosa ajon aikana puhelinta käyttäneistä ei puhunut puhelimessa, vaan näpytteli sitä. Vuosittain yli 7000 autoilijaa saa liikennevirhemaksun tai sakot kännykän käytöstä. Viikonlopun kovat tuulet voivat aiheuttaa sähkökatkoja etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään puuskista, joiden nopeus voi paikoin ylittää 15 metriä sekunnissa. Verkkoyhtiö Caruna varoittaa mahdollisista sähkökatkoista muun muassa Satakunnassa, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Huomenna voimakkaat puuskat leviävät sadealueen mukana laajemmalle Suomeen.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.
9: Boy George, top 10.
11: Tällä kertaa top 10 listalla käsittelyssä ovat Boy George ja Culture Club. Ne kulkevat tällä listalla käsi kädessä, sillä Boy George tunnetaan ennen kaikkea Culture Clubin laulajana, mutta mukaan mahtuu myös pari osumaa hänen soolo-uraltaankin. Culture Club syntyi Lontoossa 80-luvun alussa. Boy Georgein lisäksi bändiin kuuluvat basisti Mikey Craig, rumpali John Moss ja kitaristi Roy Hay. Musiikki yhdisti soulia, reggaeta ja tarttuvaa poppia, eikä Boy Georgein erottuva tyyli ainakaan vähentänyt kiinnostusta. Bändin ensimmäinen albumi Kissing to be Clever teki Culture Clubista nopeasti kansainvälisen nimen. Siitä onkin hyvä lähteä liikkeelle, sillä listan kymppipaikka vie suoraan bändin alkuaikoihin. Tuolta vuonna 1982 julkaistulta debyyttialbumin

0: Tämä löytyvä I'll Tumble For Ya julkaistiin sinkkuna vuonna 83. Nimestä voisi päätellä, että tässä ollaan tekemässä suunnilleen mitä tahansa rakkauden vuoksi. Boy Georgein mukaan kappale käsittelee kuitenkin enemmän kunnianhimoa ja halua murtautua isoksi nimeksi. Culture Club oli sen syntyaikoihin vielä Lontoon klubipiirien bändi, joten menestyksen eteen oltiin valmiita vaikka kuperkeikkaan. Jenkeissä kappale nousi siellä 9. Samalla Culture Clubista tuli ensimmäinen brittibändi sitten Beatlesin, joka sai debyyttialbumiltaan 3 kappaletta Yhdysvaltain top 10. Musiikkivideolla nähdään tanssijoita ja voimistelijoita ja mukana vilahtaa myös nuori Naomi Campbell jo ennen hänen supermalliuraansa. Bändin muut jäsenet olivat opetelleet videota varten steppaamaan, mutta jänistivät lopulta varsinaisesta kohtauksesta.
1: Sija 10.

0: 9. sieltä löytyy Boy Georgen soolotuotantoa. Everything I Own julkaistiin vuonna 1987. Kappale ei ollut uusi, vaan Bread-yhtyeen David Gatesin kirjoittama 70-luvun klassikko. Gates kirjoitti alkuperäisen isänsä muistolle, vaikka moni kuulija on tulkinut sen tavalliseksi rakkauslauluksi. Ennen Boy Georgea myös reggae-artisti Ken Booth oli vienyt oman versionsa Britannian kärkeen. Boy George teki kappaleesta reggae-henkisen version ja onnistui saman tien siinä, missä Culture Club oli onnistunut jo kahdesti. Biisi nousi Britannian lista ykköseksi ja meni kärkeen myös Kanadassa, Irlannissa ja Norjassa. Eli soolo-ura ei lähtenyt liikkeelle omalla uudella kappaleella, vaan vanhan klassikon onnistuneella päivityksellä. Ja todella onnistuneesti.
1: Sija 9.

0: Boy George, top 10.
1: Sieltä 8 löytyy It's a Miracle, Culture Clubin vuoden 83 Color by Numbers-albumilta. Kappaleen alkuperäinen nimi oli It's America ja idea liittyi Culture Clubin ensimmäiseen jenkkimatkaan. Nimi vaihtui myöhemmin ihmeeksi, mikä oli ehkä ihan sopivaa, kun miettii kuinka nopeasti bändi oli noussut pieniltä klubeilta maailmanlistoille. Musavideolla bändi pyörii suuren pelilaudan ympärillä ja mukana nähdään pätkiä Culture Clubin aikaisemmista videoista. Se on vähän kuin bändin lyhyt videokooste keskellä yhtä uutta videota. Britanniassa It's a Miracle nousi siellä 4 ja Yhdysvalloissa siellä 13. Se oli jo Culture Clubin 6. Britannian 5 parhaan joukkoon noussut hitti.
0: Sija 8.

0: Miss Me Blind tuo listalle pienen annoksen itsevarmuutta. Tässä ei jäädä surkuttelemaan eroa, vaan toiselle ilmoitetaan melko suoraan, että kyllä sinä vielä huomaat, mitä menetit. Biisi löytyy vuoden 1983 Color by Numbers-albumilta. Britanniassa sitä ei julkaistu omana singlenään, mutta Jenkeissä se nousi isoksi hitiksi, yltäen sijalle 5. Se oli samalla Culture Clubin 6. peräkkäinen top 10 hitti Jenkeissä, mutta jäi myös samalla bändin viimeiseksi top 10 Jenkeissä nousseeksi kappaleeksi. Musiikkivideossa mentiin japanilaiseen kuvastoon, sillä Japani oli yksi Culture Clubin vahvoista markkina-alueista.
1: Sija 7.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Boy George, top 10.
17: Kuudennella sijalla vauhtia lasketaan kunnolla. Victims näyttää Culture Clubista huomattavasti dramaattisemman ja haavoittuvamman puolen. Tämäkin löytyy Color by Numbers-albumilta, mutta tällä kertaa ei tavoitella tanssilattiaa. Sovitus kasvaa hiljalleen ympärille ja Boy George vetää laulun käytännössä niin suurella tunteella kuin vain ikinä pystyy. Victims julkaistiin sinkkuna Briteissä loppuvuodesta 83 ja se nousi siellä 3 ja jatkoi bändin poikkeuksellisen vahvaa hittiputkea kotimaassaan. Jenkeissä tätä ei julkaistu varsinaisena sinkkuna.
16: Sija 6.

Viidennellä sijalla hypätään vuoteen 1992 ja takaisin Boy Georgen soolotuotantoon. The Crying Game toi hänet uudelleen kansainvälisille listoille hiljaisemman jakson jälkeen. Kappale tehtiin saman nimisen elokuvan tunnusbiisiksi, mutta se oli peräisin jo vuodelta 1964. Alkuperäisen version levytti Dave Berry ja laulun tarina kulkee ihastumisesta eroon ja lopulta kyyneliin. Siinä on siis koko suhteen elinkaari melko tiiviissä paketissa. Boy Georgen version tuottivat Pet Shop Boysin Neil Tennant ja Chris Lowe. Tennantin mielestä Georgen tulkinnassa oli jopa hieman Roy Orbisonin kaltaista dramaattisuutta. Jenkeissä kappale nousi siellä 15 ja Kanadassa lista ykköseksi. Briteissä jäätiin yllättäen siellä 22.

0: George, top 10.
1: Nelospaikalla Culture Club ottaa Motown-vaihteen silmään. Church of the Poison Mind julkaistiin vuonna 1983 Color by Numbers-albumin ensimmäisenä sinkkuna. Biisissä kuuluu vahva 60-luvun soul-vaikutus ja erityisesti Stevie Wonderin Uptight Everything's Alright toimi yhtenä suunnannäyttäjänä. Helen Terryn voimakkaat taustalaulut nostavat kertosäkeen aivan omalle tasolleen. Briteissä kappale nousi siellä 2, mutta David Bowien Let's Dance piti sen poissa ykköspaikalta. Myös Yhdysvalloissa kappale ylti top 10.
0: Sija 4.

0: kello käy, mutta Boy Georgen mukaan pelkkä ajankuluminen ei vielä tee suhteesta toimivaa. Time, Clock of the Heart julkaistiin loppuvuodesta 1982. Biisissä muistutetaan, että aikaa ei kannata käyttää suhteeseen vain siksi, että siinä on jo ehditty olla pitkään. Jos homma ei toimi, yhteiset vuodet eivät itsestään muuta sitä oikeaksi rakkaudeksi. Biisi ei ollut heti valmis klassikko. Roy Hayn mukaan ensimmäinen versio oli aika mitään sanomaton, mutta Mikey Craigin ehdottama rytminen muutos sekä Moog-syntikka saivat kokonaisuuden loksahtamaan kohdalleen. Britanniassa kappale nousi sijalle 3 ja Yhdysvalloissa sijalle 2.
1: Sija 3.

0: Kuuntelet Boy Georgein Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
6: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu, on kyllä taas. On se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
10: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi miinus 50%.

prosenttia, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko.

0: Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Moi!
7: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Moikka.
10: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
10: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi 1300.
10: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
12: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ensi viikolla keskiviikosta sunnuntaihin Helsingin kansainväliset suurmarkkinat Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
13: Boy George, top 10.
14: Kakkospaikalla on kappale, jota ilman Culture Clubin maailmanvalloitusta ei ehkä koskaan olisi tapahtunut. Do You Really Want to Hurt Me oli bändin viimeinen mahdollisuus sen jälkeen, kun kaksi ensimmäistä singleä olivat jääneet lähes täysin huomaamatta. Boy George ei itse halunnut kappaletta singoksi, koska piti sitä liian henkilökohtaisena eikä uskonut sen edustavan bändin tyyliä. Levyyhtiö piti kuitenkin päänsä ja tällä kertaa se kannatti. Kappaleen pehmeä reggae-rytmi syntyi osittain basisti Mikey Craigin karibialaisista vaikutteista. Läpimurtoa auttoi myös Culture Clubin esiintyminen Top of the Popsissa, johon bändi pääsi lyhyellä varoitusajalla toisen artistin peruttua. Boy Georgein ulkonäkö ja ääni tekivät yleisöön välittömästi vaikutuksen. Briteissä kappale nousi 3 viikoksi lista ykköseksi. Yhdysvalloissa se ylsi siellä 2 ja kaikkiaan siitä tuli lista ykkönen yli 20 maassa.

0: Boy George Top 10 listan ykkösenä on mikäpä muukaan kuin Culture Clubin jättihitti Karma Chameleon. Vuonna 1983 julkaistu kappale oli bändin uran suurin kansainvälinen hitti. Iloisen melodian alla on yllättävän napakka sanoma. Boy Georgein mukaan biisi kertoo ihmisistä, jotka muuttavat mielipidettään miellyttääkseen kaikkia, eivätkä uskalla seistä minkään takana. Kameleontti vaihtaa väriä ympäristön mukaan, mutta ennemmin tai myöhemmin karma tulee vastaan. Muu bändi ei aluksi ollut kappaleesta täysin vakuuttunut, koska se kuulosti heidän mielestään liian country-henkiseltä. Huuliharppu vain vahvisti vaikutelmaa, mutta juuri siitä tuli lopulta yksi biisin tunnistettavimmista elementeista. Britanniassa Karma Chameleon pysyi ykkösenä 6 viikkoa ja oli koko vuoden 1983 myydyin single. Jenkeissä se hallitsi listan kärkeä 3 viikkoa ja nousi kaikkiaan ykköseksi noin 20 maassa. Musiikkivideo sijoittuu 1800-luvun Mississippiin, vaikka se kuvattiin oikeasti Thamesjoella Englannissa. Boy George värikkäinen hiuksineen ei ehkä täysin sulautunut historialliseen ympäristöön, mutta ei sulautuminen nyt ollut muutenkaan hänen vahvin lajinsa. Jos Culture Club pitäisi kiteyttää yhteen kappaleeseen, niin se olisi tämä.
1: Sija 1.

0: Siinä kuultiin Boy Georgein uran top 10 listaus. Boy George nousi 80-luvun alussa maailmanlaajuiseksi tähdeksi juurikin Culture Clubin keulahahmona. Omaleimainen tyyli teki hänestä yhden vuosikymmenen tunnistettavimmista pop-ikoneista. Culture Clubin levyjä on myyty yli 50 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti ja esimerkiksi Call by Numbers sekä Come Chameleon nousivat aikansa suurimpiin menestyksiin. Bändi palkittiin vuonna 1984 Grammy-gaalassa vuoden parhaana uutena artistina ja samana vuonna se voitti myös useita Brit Awardseja.
1: Classic Hits. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Classic Hits.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Mitä?
11: Ei oo totta!
12: Torille!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Moi.
19: Moi.
18: Tulisitko ihan lähitöihin tänne konttoriin?

0: Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
12: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Jotain on särkenyt.
15: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hyväksynyt Yhdysvaltain Venäjän vastaiset pakotteet. The Guardianin mukaan pakotteet kohdistuvat muun muassa venäläisiin poliitikkoihin, sotilaisiin ja pakotteiden kiertämistä tukeneisiin verkostoihin. Laki antaa Trumpille myös valtuudet määrätä tulleja venäläistä energiaa ostaville maille. Demokraatit ovat kritisoineet lakia siitä, että se antaa Trumpille uusia valtuuksia määrätä tulleista. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Ilta-Sanomien omassa seurannassa yli 3% autoilijoista käytti lainvastaisesti matkapuhelinta ajaessaan. Valtaosa ajon aikana puhelinta käyttäneistä ei puhunut puhelimessa, vaan näpytteli sitä. Vuosittain yli 7000 autoilijaa saa liikennevirhemaksun tai sakot kännykän käytöstä.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.

Tällä viikolla Boy George, top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On.
6: Se.
7: On.
6: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita.

0: täyttä synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
11: Mä oon Olin Vekessä.
10: Mä. Hajautatko ollenkaan?
11: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
10: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
18: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
19: Testamenttilahjoituksesi voi

0: ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
2: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
1: Classic Hits PK-seutu 88,6.
2: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
1: Supla.fi kautta HIFK.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
17: Tyypit hei!
18: Shh, yrittäjä puhuu.
17: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
16: Vilma! Vilma!
17: Mä en lopettanut vielä.

0: Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
1: Niin?
2: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
3: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Hei, itketään maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini ei asetu ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleissa. Soini kertoi asiasta Ylen Ykkösaamussa. Soini ja keskusta olivat käyneet keskusteluja Soinin ehdokkuudesta Uudellamaalla. Soini sanoi haastattelussa palaavansa politiikkaan vuonna 2029 europarlamenttivaaleissa. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Lähes 40% suomalaisista kertoi viimeisimmän kuukauden aikana lukeneensa viestejä tai selanneensa sosiaalista mediaa ajaessaan. Eurooppalainen keskiarvo on huomattavasti pienempi, 23%. Ilta-Sanomien omassa seurannassa valtaosa ajon aikana puhelinta käyttäneistä ei puhunut puhelimessa, vaan näpytteli sitä. Vuosittain yli 7000 autoilijaa saa liikennevirhemaksun tai sakot kännykän käytöstä.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.

Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: Vilma!
5: Yeah! Tyypit hei!
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
10: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
9: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
10: Hesessä VG on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Aha.
1: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
0: En mä nyt.
1: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
0: Okei, mä oon vartissa siellä.
2: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aineesta kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 19. syyskuuta vuonna 1969 Creedence Clearwater Revival nappasi Briteissä sinkkulistan kärkipaikan. Bad Moon Rising-biisi ei jenkeissä yltänyt kakkostilaa korkeammalle, mutta vahvastihan tuo meni kaikkinensa. Kappaletta on versioinut yli 20 eri artistia vuosien varrella. Vuonna 1981 oli yhteenpaluun aika. Hello, darkness, my old friend. Yli 10 vuotta viimeisen levynsä jälkeen Simon & Garfunkel yhdistivät jälleen voimansa konsertoidakseen New Yorkin Central Parkissa. Väkeä paikalla väitetään olleen 500 000 ihmisen edestä, mutta tuo luku on kyseenalaistettu myöhemmin. Sanotaan nyt siis vain, että pirusti oli porukkaa. Samana päivänä aloitti rollareiden Tattoo You-albumi 9 viikon putken jenkkilistan kärjessä. Albumilta löytyy esimerkiksi tämä Start Me Up. Leaves are 19. syyskuuta syntyneitä ovat esimerkiksi vuonna 1943 syntynyt Cass Elliot, joka oli Mamas and the Papas solisti. Chic-perustaja ja musatuottaja Nile Rodgers, joka syntyi 1952. Ja The Runaways-rokkari Lita Ford, joka syntyi vuonna 1958.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.

0: Okei.
1: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
0: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
2: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
15: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
16: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkynyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Boy Georgein isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Boy George, top 10. Lauantaina kympiltä, aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta. Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Halo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu, on kyllä taas.
8: On se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
10: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeen.

0: liikkeesi. Fortum.
1: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
0: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
15: Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Yksikään Yhdysvaltojen vihollinen ei myöskään saisi sijoittaa tukikohtiaan Grönlantiin. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Suomeen matkalla olleista kolmesta uudesta F-35-hävittäjästä vain kaksi saapui perille Lapin lennostoon. Yksi kone jäi tiettävästi Azoreilla sijaitsevaan Laiesin lentotukikohtaan. Lentokoneiden liikkeitä seuraavien tilien mukaan koneessa olisi ollut vika, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Pääesikunta ei kommentoinut asiaa Ilta-Sanomille. Ilmavoimat aikoo esitellä uudet hävittäjät Rovaniemellä lokakuun alussa. Länsiniilin viruksen leviäminen herättää huolta Italiassa. Uutistoimisto AP:n mukaan Italiassa on tänä vuonna raportoitu jo yli 650 tartunnasta, mikä vastaa puolta kaikista Euroopassa kerrotuista tartunnoista. Euroopan tautien ehkäisykeskuksen mukaan Italiassa virukseen on kuollut ainakin 25 ihmistä. Italialaisviranomaiset ovat havainneet yhteyden virustartuntojen ja ilmastonmuutoksen välillä, sillä pidempi lämminkausi lisää hyttysten lisääntymistä ja pidentää tartuntakautta.
8: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Moikka.
18: Päivää.
17: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
18: Selvä. Ja monelleko hengelle?
17: No, meitä olisi se 1300.
18: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
19: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Sami Pajarilla on vielä mahdollisuus voittaa rallin maailmanmestaruus kauden viimeisessä kilpailussa Sardiniassa. Pajari on ennen ratkaisurallia 17 pistettä Toyota-tallikaveriaan Elfin Evansia jäljessä. Sardiniasta on mahdollista saada enintään 35 pistettä. Pajari voi nousta mestariksi esimerkiksi voittamalla rallin ja ottamalla täydet bonuspisteet, jos Evans jää enintään 18 pisteeseen. Kansainvälinen autoliitto FIA ja VRC Promoottori kertoivat torstaina, että rallin MM-sarja päättyy tällä kaudella Saudi-Arabian sijaan Italian Sardiniassa. Jääkiekon SM-liigassa kyntävä Jokerit on laittanut maalivahtiosastonsa kokonaan uusiksi. Helsingin suurseura kohtaa tänään Tapparan kotonaan kello 17. Lyhyellä, 8 päivän sopimuksella Jokereihin kiinnitetty Tomi Karhunen aloittaa tänään Jokereiden maalilla Veini Vehviläisen ja Ulle Eriksson Eekin sijasta. Eriksson Eek loukkaantui keskiviikkona, mutta Vehviläisen poissaolon syystä ei ole tietoa. Mestarimaalivahdin Karhusen lisäksi Jokerien luukkuvahtina nähdään toinenkin uusi nimi, Lukas Selin. Kiekko-Vantaassa pelaava Selin solmi SM-liigaseuran kanssa tätä päivää varten yhden ottelun mittaisen vuokrasopimuksen. Jokerit on hävinnyt kaikki alkukauden 4 otteluaan. Ukrainalais-kanadalaisten kattojärjestö Ukrainian Canadian Congress vaatii Kanadan hallitusta kieltämään NHL-tähti Alexander Ovechkinin maahantulon ja asettamaan hänelle pakotteita. Ovechkin esiintyi presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen vaalivideolla yhdessä ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa. Kanadan oikeusministeri Sean Fraser toteaa, ettei asia ole hänen päätettävissään, vaan se pitää ratkaista virallisessa prosessissa. Kontiolahti ei saanut vuoden 2031 ampumahiihdon MM-kisoja. Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU myönsi kisat Ruotsin Östersundille. Kontiolahden maailmankapin tapahtumien johtaja Sami Leinonen sanoo ratkaisun harmittavan, sillä hakemuksen eteen tehtiin paljon töitä. Kontiolahti säilyy silti maailmankapin kisapaikkana ja tuleva kausi alkaa siellä marraskuun lopulla.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits soittaa tätä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima.

0: ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas. On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
6: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: IFK tulessa.
16: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
15: Liigan superkaudella.
16: Pehmälistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda kolmiosta tilaa.
15: Kaikki matsit täältä.
16: Ja se on täysin ansaittu maali se.
15: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 3:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
13: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
16: Mene.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Punainen paprika euro 99 kiloa.
20: No niin.
19: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
20: Pakkanen täyteen.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
22: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
23: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
24: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
25: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
26: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
27: En mä kyllä luule.
24: Kaikki tunteet mukana.
26: Mitä mä oikein teen?
24: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Venäjän duuman vaalien sähköiseen äänestysjärjestelmään on tehty laaja kyberhyökkäys, kertoo uutistoimisto Interfax. Moskovan keskusvaalikomitea

0: komitean mukaan kyse on koordinoiduista yrityksistä häiritä järjestelmää. Venäjän tämänviikkoisissa vaaleissa vain harvoja presidentti Vladimir Putinin vastustajia on päästetty ehdolle. Osa oppositiosta aikoo osoittaa mieltään vaaleja vastaan huomenna keskipäivällä. Suomeen matkalla olleista kolmesta uudesta F-35-hävittäjästä vain kaksi saapui perille Lapin lennostoon. Yksi kone jäi tiettävästi Azoreilla sijaitsevaan lentotukikohtaan. Lentokoneiden liikkeitä seuraavien tilien mukaan koneessa olisi ollut vika, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Pääesikunta ei kommentoinut asiaa Ilta-Sanomille. Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Joel Linnainmäen mukaan mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea. Suomalaiset kertovat käyttävänsä kännykkää ratissa selvästi enemmän kuin kuljettajat muissa maissa, kertoo kansainvälinen tutkimus. Lähes 40% suomalaisista kertoi viimeisimmän kuukauden aikana lukeneensa viestejä tai selanneensa sosiaalista mediaa ajaessaan. Eurooppalainen keskiarvo on huomattavasti pienempi, 23%.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 3:30. Classic Hits.
1: Rissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Sanna tekee kotona töitä.
10: Ja tosta.
9: Emil ennätyksiä.
11: Mene. Yes.
9: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
10: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
10: Vesivuoto keittiössä.
9: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
13: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
9: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
14: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei.
17: Hei.
16: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
16: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
18: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Moi, mä olen Kai Vaine ja mä olen mukana tällä hetkellä Nelosella ja ruudussa pyörivässä Petolliset-ohjelmassa. Petolliset-ohjelmahan on oman mukavuusalueen ulkopuolella hyvinkin vankasti ja siksi siihen lähdinkin mukaan, koska tuntuu siltä, että täytyy tehdä välillä asioita, jotka ei ole ihan siellä mukavuusalueella. Kokemuksena se oli erittäin intensiivinen ja jännittävä ja opettavainenkin. Tuollaisessa psykologisessa pelissä oppii itsestä aika paljon. Kun sut laitetaan semmoiseen ympäristöön, missä sä et yleensä ole ollut, niin sä tajuatkin itsestäsi uusia puolia ja uusia asioita. Psykologinen peli, kun alkaa mennä tunteisiin, niin silloin se peli on niin kuin ottanut sut sisään. Ja kyllä se menee tunteisiin. Sinne lähtee niin kuin moni heti, että tähän on tätä peliä, että tästähän pysytään etäällä. Mutta siinä vaiheessa, kun alkaa tunteet tulee peliin, niin sä voit vaan sanoa se, että heippa, nyt ollaan pelissä sisällä.
0: Classic Hits. Viikon vieras.

0: on valmis puukottamaan selkeä. Mä oon tullut tänne pelaamaan.
1: Suoraan vaan kentälle. Game on.
2: Näin tässä sit käy vissiin suurimmalle osalle.
3: Miettikää, jos joku nousee haudasta.
4: Etkö ois niinku jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien?
5: Luota muhun. I can't.
6: Huhhuh, nyt olis paisia.
7: Aina joutuu korjaamaan näitä lasten virheitä tässä.
5: Mä en pelkää, että mun peli päättyy. Mä pelkään, että tää jatkuu ja mä en pääse tästä pois.
8: Mua ei nyt tällä hetkellä juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
9: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Moikka, se on Kai Vaine tässä. Seuraavaksi mennään tuonne 1990-luvun puoliväliin, jolloin kuunneltiin kuitenkin 1987 tehtyä biisiä. Ja mä muistan itseni farkkutakissa ja pitkässä tukassa. Ja mä olin semmoinen 15-16 ja tää kyseinen kappale jytisi aika kovaa just siinä vaiheessa, kun alkoi kiinnostaa sitten sellaiset asiat, mitkä nuorta miestä yleensä alkaa sitten kiinnostamaan. Niin tää on edelleen yksi semmosia biisejä, joista tulee aina mielettömän hyvä fiilis. Niin tää on Guns N' Rosesin Rocket Queen.

0: kaikki viikon vieraan valinnat kuulet sunnuntaina 12.
1: Classic Hits.
0: Suomen suurin ja paras alkaa 15.30. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
5: ota easy ja nauti edelleen. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
16: Tyypit hei!
17: Shh! Yrittäjä puhuu.
16: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
15: Vilma! Vilma!
16: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
18: Niin?
17: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
19: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
20: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
21: Sanna tekee kotona töitä.
22: Ja tosta.
21: Emil ennätyksiä.
22: Yes.
21: Ja Marko olonsa mukavaksi.
23: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
22: Marko, kotiturva hälyttää.
23: Aha.
22: Vesivuoto keittiössä.
21: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
24: Onks Roki semmonen vesikoira?
23: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
21: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Puski.

0: illuusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Au, au, au, mä.
5: IFK Lukko. Nordiksella lauantaina kello 15. Labat fikkaan Ticketmasterista.
6: Ottelu isäntänä CCM.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 3:30. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Punainen paprika euro 99 kiloa.
14: No niin.
13: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
14: Pakkanen täyteen.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Kaupallisten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Taiteilija Johanna Oras kertoo hankkineensa potilasturvallisuuteen erikoistuneen asianajajan tyttärensä Olivia Oraksen kuoleman selvittämiseksi. Perhe on pyytänyt myös onnettomuustutkintakeskusta tutkimaan tapausta. Oraksen mukaan perheelle on vahvistunut käsitys siitä, että 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolema olisi voinut olla estettävissä. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Centerin Helsingin ja Tampereen toimipisteiden terveyspalvelut useiden havaittujen puutteiden vuoksi. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Venäjän duuman vaalien sähköiseen äänestysjärjestelmään on tehty laaja kyberhyökkäys, kertoo uutistoimisto Interfax. Moskovan keskusvaalikomitean mukaan kyse on koordinoiduista yrityksistä häiritä järjestelmää. Venäjän tämänviikkoisissa vaaleissa vain harvoja presidentti Vladimir Putinin vastustajia on päästetty ehdolle. Osa oppositiosta aikoo osoittaa mieltään vaaleja vastaan huomenna keskipäivällä. Yhdysvallat ja Tanska ovat päässeet sopimukseen Grönlantia koskevassa kiistassa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan

0: Yhdysvallat saa sopimuksen myötä pysyvän hallinnan alueella. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi, että sopu on merkittävä helpotus Euroopalle. Hänen mukaansa mahdollinen Yhdysvaltain sotilaallisen läsnäolon lisääntyminen Grönlannissa vahvistaisi arktisen alueen turvallisuutta ja voisi hyödyttää myös Suomea.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa on hetkellisesti poutaisempaa. Illalla lännestä leviää uusi sadealue. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Etelä-Suomessa tuuli voi olla puuskissa jopa 15 metriä sekunnissa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12 ja 17 asteen välillä, pohjoisessa 7-12 astetta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 3:30. Classic Hits.
1: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
8: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
13: Moi.
14: Moi.
13: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Tekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Clas
17: Ohlson. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
20: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
21: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Kalaneuvos.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa...

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
7: Topi, onks mitään tietoa, missä nämä kaksi veijaria oikein on? Siis Touru ja Hofren. Ei kuulunut mitään.
8: No, kyllähän journalistin lähdesuoja tässä pitää, mutta jos nyt...
7: Onko sun tieto?
8: Mulla on tieto.
7: Kerro. Kerro se kaikki, mitä voit kertoa.
8: No,
7: koska yleisö vaatii Ilta-Sanomien palkittuja jääkiekkotoimittajia ihmettelee, että miksi toinen ei ole mukana kiekkokierrokseen, niin kuin tavallisesti?
8: Kyllähän tässä on kyse ihan klassisesta syntymäpäivistä ja niihin liittyvistä menoista. Voin sen paljastaa, että Sami Hofrén on täyttänyt pyöreitä.
7: Ja tänään... 60.
8: 60. Nuorekas kaveri. Niin
7: nuorekas kiekko, sanomatalon kiekkoprofessori.
8: Hänen
7: juhlallisuuksia.
8: Juhlallisuuksiin liittyy, ja kuten skarpeimmat varmaan on vuosien varrella huomannut, niin Touru ja Hofrén, Houru ja Tofrén ovat hyvin läheisiä.
7: He kulkevat, he liikkuvat kiekkokaksosina.
8: Joten tämmöisenä pareissa juhlapäivänä ymmärrän ja ymmärtänette. Että kaksikko ei nyt näy, mutta eiköhän me Jussi selvitä.
7: Kyllä me selvitään, koska tänään pelataan paljon jääkiekkoa. Parhaillaan on käynnissä IFK ja Lukon matsi, ensimmäinen erä siellä ihan kohta lopuillaan. IFK Lukko 1-0. Kriisiseura IFK yllättää.
8: Onko toisen, jopa Suomen mestari nyt?
7: Toisen kriisiseuran, eli Rauman Lukon. Kriisejä pukkaa, vähän siellä sun täällä. Otetaan ihan kohta yhteys tuonne Nordikselle ja kysellään Ilmari Pitkäseltä, että minkälainen meininki siellä tänään on, ja koko matsin kuulee, kuten tiedätte, kaikki IFK-pelit kuulee Suplasta, ja Ipe selostaa parhaillaan siellä. Toi matsi ei ole tänään meillä mukana kiekkokierroksella, koska se alkoi kello 15. Muut matsit, ne alkaa kello 17, ja ne muut matsit on Jokerit Tappara, Ässät Kiekko Espoo, Saipa KK, Kärpät Sport, HPK TPS ja Pelicans JYP. Otetaan yhteys paitsi Ipeen, niin myös toiseen suureen mieheen, suurempaan mieheen, voi jopa sanoa, jos ihan koosta puhutaan. Mikkeli Jukurit, just mennyt niin kuin kaikki ajatteli. 5 voittoa putkeen, sarja kärki, peli aivan siis niin kuin punakonetta. Mitä täällä on oikein tapahtuu? Siitäkin me otetaan tänään selvää.
8: Kyllä me otetaan siitä selvää ehdottomasti. Ja hei, tuli muuten syntymäpäivistä mieleen, niin tänään on myös isäni syntymäpäivä ja unohdin häntä onnitella, joten... Kun tiedän, että katsot, niin hyvää syntymäpäivää.
7: Hyvää syntymäpäivää Hoffalle, Topin faijalle ja kaikille, joilla on tänään syntymäpäivät. Tai pannaan siihen päälle, että kaikille, joilla on vielä vaikka huomenna synttärit. Tänään juhlitaan ja ihan kohta kysellään, että miten juhlitaan Nordiksella.
6: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
9: Classic Hits. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika 1,99 kiloa.
10: No niin.
9: Sekä pingviini.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Vilma!
17: Yeah! Tyypit hei!
18: Shh, yrittäjä puhuu.
17: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
16: Vilma!
17: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
19: Niin?
20: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
21: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
2: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Hei, itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
7: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
8: Jussi Pansi ja Topi Nättinen Sanomatalon hermokeskuksessa IS Kiekkokierroksen kodissa. Tervetuloa muuten joskus moikkailemaan tuohon lasintaan. Ei olla ihan sillä pääkäytävällä, vaan ollaan täällä sivukäytävällä vähän niin kuin piilossa. Mutta voi tonnekin tulla ikkunantaa heiluttelemaan tai näyttämään jotain kansainvälisiä käsimerkkejä, jos ei läpät miellytä. Tänään päätään jää.

0: Jääkiekko, yksi peli alkoi kello 15, IFK Lukko, IFK johtaa 1-0, ihan kohta yhteys Norrikselle kysellään Ilmari Pitkäseltä, että miten siellä on homma lähtenyt kulkeen. Se peli kuullaan tänään Suplassa, kaikki muut pelit IS-kiekkokierroksella, eli Jokerit Tappara, Ässät Kiekko Espoo, Saipa KK, Kärpät Sport, HPK TPS ja Pelikans JYP. Topi Nättinen, näkyykö meillä Norrikselle yhteys? Ilmeisesti näkyy. Ja sieltä löytyy Ilmari Pitkänen tutulla paikallaan Norriksen piippuhyllyllä. Erätaukoa mennään. IFK on kriisijoukkue ja Lukko on kriisijoukkue. Mitä kahden kriisijoukkueen kohtaaminen tarjosi ensimmäisen erän osalta, Ibe?
1: Saanko sen verran sanoa, että täällä nyt ehkä ei vielä kahta kriisijoukkuetta ole, kun liiga on 2 viikkoa pelattu, niin en missään tapauksessa sanoa, että kumpikaan on kriisijoukkue. Molemmat joukkueet on pelannut toistaiseksi huonosti, mutta kumpikaan ei ole vielä kriisijoukkue. Mä haluaisin sen verran ehkä omaa näkemystä tuoda tähän. Mutta jos nyt mennään tuohon ensimmäiseen erään, niin vauhtia, vaarallisia tilanteita ja käsittämätöntä se tämän ensimmäisen erän perusteella, että tässä molemmat joukkueet on todella oikeasti ottanut 3 tappiota 4 heti tähän ottelun kärkeen. Nimittäin oli laadukas mun mielestä ensimmäinen erä, tai ainakin vauhdikas ensimmäinen erä, jos ei nyt niin superlaadukas, mutta menohaluja ja näytöhalua oli kyllä molemmilla. Että ensimmäinen, olisiko ollut ensimmäiseen 10 2 pelikatkoa kokonaisuudessaan, mentiin päästä päähän, että oli kyllä meininkiä.
2: Miten Sipe Lukko? Tässä on kuitenkin IFK:sta pyöritelty ja itsekin on paikan päällä nähnyt, mutta Lukko on vielä pikkusen mennyt tutkaalla, pelannut pelkästään Raumalla, niin millainen fiilis Lukosta ylipäätään?
1: No kyllä kuuluu edelleen semmoisiin menestyjä ehdokkaisiin mulla tällä kaudella, kun katsoo Lukon joukkuetta paperilla, että varsinkin toi kärki. Siitä varmasti on odotettu jo tähän alkuun pikkusen enemmän. Heikki Liedes tietysti heidän mestarikapteeninsa 5 vuoden takaa niin on semmoinen palanen, joita varmasti odotetaan tuonne myöskin pukuhuoneen puolelle aika paljon sellaista jämäkkyyttä ja johtajuutta tuohon kokoonpanoon. Mutta toistaiseksi tuohon ekaan erään, mitä Lukosta, niin ehkä vähän semmoisia samoja ongelmia, mitä Lukolla toistaiseksi tai aikaisemmillakin kausilla on ollut, että paljon hyviä hyökkäyspään myllyjä, ja sitten kun se homma lähtee käyntiin, niin paljon niin kuin semmoisia hyviä maalintekopaikkoja pystytään luomaan. Mutta ehkä semmoinen pieni jatkuvuus ja vähän semmoinen hätäily sitten omassa päässä kostautuu, että yhtäkkiä työnnetäänkin kiekkoa vähän erikoisiin paikkoihin, ja se avaa sitten mahdollisuuksia vähän semmoisista tilanteista.
0: Ipe, hei, sä pelasit pelaajaurallas näissä molemmissa seuroissa. Nyt mä käytän tilaisuuden hyväksi. Saat vertailla niin kuin seuroja pelaajan näkökulmasta sun kokemuksen perusteella. Eli minkälaisia, onko jotain yhteneväisyyksiä? Tiedetään, että molemmat on siis suurseuroja siinä mielessä, että Lukko on taloudellinen suurseura, IFK on brändi. Sä pääsit pelaamaan, tai pääsit silloin pelaamaan Urallas molemmissa. Niin pieni vertailu pelaajan näkökulmasta.
1: Ai vitsi. No mistähän niinku kulmasta tässä lähtisi oikein liikenteeseen? Ihan vaan se, että jos nyt verrataan 2 kaupunkia, missä asutaan se koko vuosi, niin puhutaan SM-liigan pienimmästä ja suurimmasta, niin se on jo aika iso ero ihan sellaiseen jokapäiväiseen elämiseen. Toki siinä tullaan sitten aika nopeasti myöskin siihen, että Lukon tekemisessä kun ollaan pienessä paikassa, se on erittäin isossa keskiössä, että nämä vanhat tarinat, mitä Ville Nieminen kertoo, että kun maitohyllyllä suurin piirtein tullaan kertomaan, että miksi ei kulje ja miksi et pelaa kysymykset, niin nämä on oikeasti ihan semmoisia arkipäiväisiä keskusteluita, mitä siellä käydään, kun mennään johonkin kauppaan tai kahvilaan, niin kaikki kyllä tunnistaa ja tietää, että pelaat Rauman Lukossa tässä tapauksessa ja pelaat siinä kylän ykköspuheenaiheessa ja isoimmassa asiassa käytännössä, mitä kaupungissa tapahtuu näin niin kuin viihteen tai urheilun näkökulmasta. Helsingissä saat olla aika pelaajana mennä ihan käytännössä mihin tahansa ja ei sua kyllä kukaan ainakaan tuu tunnistamaan tai tuu kyselemään, että minkä takia. No sanotaan, että ainakaan tämmöistä neloskentähyökkääjää, niin ei tullut kyllä kyselemään, että minkä takia et nyt pelaa tai minkä takia. Ehkä enemmän tullut kysymään, että minkä takia pelaat nimenomaan. No joo, mutta jos mennään ihan sinne syvälle siihen arkiseen tekemiseen, niin tietysti kun rahaa on molemmissa paikoissa liigatasolle verrattain hyvin, niin se näkyy siinä, että molemmissa paikoissa hoidetaan se tausta-asia, taustatekeminen tavallaan, mikä ei välttämättä kaukalossa niin näy, niin ihan tämmöisistä lähtien pelimatkoista, lähtien kaikesta mahdollisesta sivuharjoittelusta ja tämmöisestä, niin siihen on kyllä käytetty paljon rahaa ja se raha näkyy siinä, että niihin

0: lähipiiri ja kaveripiiri ja lapsuuden kaverit ja perhe ja kaverin kaverit ja vaimon kaverit ja kaikki on täältä kotoisin, niin ehkä se näkyy siinä. He seuraa aika paljon tiiviimmin ja siinä määrin se on niin kuin tosi paljon semmoisessa päivittäisessä elämässä ja päivittäisessä arjessa se paine tavallaan läsnä, koska sitä kyselyä ja ihmettelyä ja välillä tahatontakin tulee aika monesta paikasta.
1: Hei, tämä oli mahtava vertailu, mahtava matka pelaajan maisemaan, sielun maisemaan, niin kuin, minkälaista on eri joukkueessa. Topilla on joku nopea kyssäri, Ipe, sulle vielä.
2: Joo, tuli toi kauppapuheeksi, niin kävitkö paljon pikkämpeissä?
1: Siis Raumalla.
0: Taisin yhden kerran käydä.
2: Se on aivan jäähallin vieressä.
0: Aivan siinä kupeessa, joo. Siellä tuli, olisinko yhden kerran käynyt vuoden aikana siinä, että se ehkä kertoo kaikkein eniten, että semmoinen peruspäivä oli, että treenien jälkeen lounaalle, sen jälkeen kahville sinne vanhaan Raumaan, sitten päiväunet, sitten kävelylenkki Prismaan, sitten Prismassa semmoinen tunnin ruokaostokset joka päivälle erikseen, sitten kotiin iltaruoka ja sitten joku hyvä leffa ja sitten nukkumaan. Sitä kun teet vuoden, niin saat fiiliksen, miltä tuntuu asua Raumalla ja pelata SM-liigakiekkoa Raumalla.
1: Loistavaa, Ipe. Kiitokset Nordikselle ja Supla-puolella siis jatkuu Ilmari Pitkänen äänessä siellä ja pelinä siis IFK Lukko.
3: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
1: Ne muut pelit, paitsi tuo IFK Lukko, kuullaan tänään kiekkokierroksella kello 17 alkaen. Jokerit Tappara, Ässät Kiekko Espoo, Saipa KK, Kärpät Sport, HPK TPS, Pelikans, Jyp ja Topi Nättinen, niin kuin vähän tuossa lähetyksen kärkeen mainostettiinkin, niin kohta saadaan voisiko sanoa torakoiden kuningas lähetykseen mukaan. Nimittäin Mikkeli Jukureiden päävalmentaja Jonne Virtanen, kun hän osaa painaa puhelimestaan semmoista oikeanlaista linkkiä, jonka me hänelle lähetämme. Ching! Ja sitten ilmestyy ruudulle niin kuin Ilmari Pitkänen äsken. En kukaan olisi uskonut, että Jukurit tekee jotain tuollaista kauden alussa, mitä ne on nyt tehnyt.
2: Ei todellakaan.
1: Viiden pelin voittoputki.
2: Ei ehdottomasti. Toki täytyy sanoa, että viime vuonna alkoi hyvin, ehdottomasti.
1: Totta.
2: Hyvin samanhenkinen, mutta silloin se oli se ylivoima, taianomainen ylivoima. Ja toki oli harjoiteltu ja oli tajuttu, että tämä on meidän vahvuus, että muut ei ehkä suursaadat panosta siihen näin paljon ja bla bla bla. Mutta onhan se niinku kaikissa palloilusarjoissa globaalisti, ne jotka taistelee sarjapaikasta, ihanaa, että voi sanoa SM-liigan kohdalla kerrankin näin, eikä tarvitse aina puhua pudotuspeleihin pääsystä, niin ensimmäiset 15 ottelua, ne on se paras hetki iskeä. Kaikki on vähän vaiheessa enemmän ja vähemmän, sua ei ihan niin tosissaan oteta, ja se henkinen kapasiteetti, minkä sä voit ladata yhteen otteluun, niin jokainen ymmärtää, että ensimmäisessä peleissä on paljon enemmän sitä mahdollisuutta ladata. Sussa on enemmän energiaa. Sitten kun ruvetaan menemään marraskuuhun, niin se arki tulee ja siellä sen lataamisen tekeminen.
1: Plus sitten samaan aikaan muiden joukkueiden peli näin lyhyellä valmistautumisella, siis historiallisen lyhyellä harjoituskaudella, harjoituspelikaudella, niin sitten se tasoittuu, tietyt seurat pääsee paremmin vauhtiin mukaan, niin tämä on hyvä nosto.
2: On ehdottomasti. Ja kyllä sitten pitää tietenkin myös niinku itseäni hieman sättiä tässä, että 17 joukkueessa on paljon pelaajia, paljon ulkomaalaispelaajia, vaikka itsekin asiantuntijaroolissa paljon yrittänyt selvittää ja soitellut ja katsonut YouTubea ja tilastoja ja muuta, mutta kun ei noista ulkomaalaista ikinä pysty, vaikka se kuinka paljon, ja ainahan niin kun mä soitan Mikkelin, mä soitan Tampereen, niin joo, hyvä jätkä, ja, tai jos joku on...
1: Kaikki on aina lähtökohtaisesti puhelimessa hyviä jätkä.
2: Niin, ja jos on ihan paska, niin sitä ei ehkä sitten toimittajalle niin uskalleta sanoa, että tämä muuten, tämä ei näe joulua, ei haluta suolata omia pelaajia tai muuta, että aina tulee ne posit niistä pelaajista ja millaisia tyyppejä. Kyllä heillä tosi hyvin on osunut lankulle. Ja mielenkiintoista myös ihan siis kysyä itsekin tästä kohta Jonnelta, että miten tämä prosessi on niin kuin viime kaudesta mennyt, että miten on saatu tämmöisiä pelaajia, mitkä ne myyntivaltit, koska kaikki me tiedetään, raha se ei ole ollut.
1: Ei, koska Jukurilla on SM-liigan ylivoimaisesti.
2: Eikä mahtavan upea legendaarinen kaupunkikaan.
1: Niin, eikä mahtavan upea legendaarinen Kalevankankaan jääpalatsi. Ei, niin kuin, ei mikään. 1,8 miljoonaa ylivoimaisesti pienin pelaajanbudjetti.
2: Puoli OK sijainti.
1: Miten? Niin.
2: Ei ole ihan älyttömän kaukana Helsingistä.
1: Niinpä. Ei ole yhtään niin kaukana kuin vaikka mikä. No onhan se ihan hemmetin kaukana.
2: No.
1: Eli sekin menee vielä. Niin. Päämajakaupunki. Mutta Jukureille hei pisteet siitä, kun Ville Touru, Kiekkokierroksia jotakin tuttu, jota se on palkittu jääkiekko-toimittaja kirjoitti kommentissaan.
2: Erikoistoimittaja.

0: erikoistoimittajaksi nykyään jo ristitty. Tatu Myllykoskelle terveisiä. No, erikoistoimittaja Touru. Niin erikoistoimittaja Touru loi he lausuman sitten kommentissaan, että Mikkeli Jukurit on niin kuin liigan torakka.
1: Selviää ydinräjähdyksestäkin.
0: Joo, ja kas kummaa, näin se tehdään. Ottakaa mallia. Muutama päivä sen jälkeen, sen kommentin julkaisun jälkeen, Mikkeli Jukurit painatti T-päätyä, missä lukee liigan torakka. Ja siinä on Jonne Virtanen ja nippupelaaja. Siinä olisi voinut hakea vähän jotain semmoista torakka-juttua vielä. Mä olisin, jos mä olisin itse suunnitellut, niin mä olisin tehnyt jonkun siis torakan siihen. Ja sen torakan, niin kuin, no joo. Ei mennä ehkä siihen. Mutta ihan kohta me otetaan yhteys Jonne Virtaseen, kunhan vaan yhteys toimii. Sitä kun ei koskaan tiedä. Ainakin äsken toimii Ipelle ihan hyvin. Jääkiekkoa sitä olevassa kello 17 alkaen, sitä ennen paitsi jutellaan Jonne Virtasen kanssa ja saadaan meidän mainioita selostajilta tarkat, tiukat raportit, analyysit siitä, mikä näissä tämän illan peleissä on kiinnostavaa. Tänään siis selostajina Anssi Ritari, Jenna Hyvönen, Marko Koskinen, Mikko Kylmälä, Pauli Jokinen, Vihtori Tams ja otteluina Jokerit Tappara, Ässät Kiekko Espoo, Saipa KK, Kärpät Sport, HPK, DPS ja Pelikans Jyp. Ja totta kai me väijytään täältä studiosta käsin myös tota jo kello 15 alkanutta IFK Lukko-ottelua, joka on tilanteessa 1-0.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
6: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Moi.
10: Moi.
9: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä. Hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Vegetuplajuusto ja vegekerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Moikka.
21: Päivää.
20: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
21: Selvä. Ja monelleko hengelle?
20: No, meitä olisi 1300.
21: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
22: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
23: Saanko häiritä?
24: No johan te häiritsette.
23: Kiitos ja anteeksi.
24: No saatte.
23: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
24: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
23: Oikein veikattu.
24: No kuten tapanani on.
23: Se on hyvä tapa.
25: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
26: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
27: Samat miehet äänessä. Jussi Paasi, Topi Nättinen ja IS Kiekkokierros.
0: Tänään pelataan jääkiekkoa, sitä pelataan parhaillaan Helsingin jäähallissa. JFK Lukko, toinen erä juuri käynnistynyt. JFK johtaa 1-0 Rauman Lukkoa vastaan ja Suplasta kuulet koko tuon matsin. Ilmari Pitkänen siellä äänessä. IS-kiekkokierroksella tänään Jokerit Tappara, Ässät Kiekko Espoo, Saipa KK, Kärpät Sport, HPK TPS ja Pelikans JYP. Kaikki matsit samalla kellonlyömällä käyntiin eli kello 17. Topi, se isoin kysymys kuuluu tietysti, että jatkuuko Jokerien tappioputki? Jokerit hävinnyt 4 peliä. Yhden pinnan sai, jatkoajalle venytti, tai rankkuihin meni silloin eka peli Vaasassa. Mutta sen jälkeen pelkkiä tappioita, ei yhtään pistettä. 1.4 pelistä tänään Tappara vastassa.
1: Oho. Hävinnyt Tappara.
0: Niin.
1: 4-0.
0: Ärsytetty Tappara.
1: Kyllä. On todella kova testi. Ei tämän kovempaa kotialkutestiä voi tulla. Et Jyppi tuli kuuma Jyppi ja nyt toinen mestarisuosikki. Kyllä tämä nyt aika nopeasti selvinnyt, että Jyppi ja Tappara on ne mestarisuosikki. Tappara oli ennestään, Jyppi on lunastanut heti sen. Niin, kyllä mä vaan luulen, että se jatkuu, se tappioputki. He on koko ajan nousujohteisesti pelannut.
0: Jyppeli oli pelillisesti, niin kuin Tomek Valtonenkin sanoi, se oli Jokereiden paras.
1: Mutta se oli ihan pirun kaukana siitä, että oikeasti oltaisiin voitettu jääkiekko-ottelu.
0: Ja tätä mä kysyin Valtoselta pelin jälkeen, että hetkinen, että sanoit siinä niin kuin innoissasi, että tämä oli paras peli, mikä me pelattiin.
1: Juu.
0: Ja esitin vastakysymyksen, ja silti hävisitte. Niin onhan siinä vielä Jokereilla kyllä matka.
1: On siinä on niin kuin pelillisesti ja sitten yksilötasolla, mutta ne tulee ehkä vähän käsi kädessä myös, jos ne yksilöt nyt saisi sen homman toimimaan, mutta usein ne vaatii sen, että se joukkuepeli, että pelkät yksilöt, niin se niin kuin harvoin yksittäisiä pelejä, mutta jos niin kuin halutaan oikeasti voittaa, niin se vaatii molemmat.
0: Sitä odotellessa. Jokereista, Tapparasta ja muistakin joukkueista ehditään tänään jauhaa vielä ennen pelejä. Kaikki mahdollinen ja mahdoton käydään läpi, mutta saataisiko me Jonne Virtanen nyt mukaan lähetykseen? Sieltähän ilmestyy suoraan lähetykseen mukaan Jonne Virtanen, Mikkeli Jukurien päävalmentaja. Missäs muuten, Jonne, tällä hetkellä oot?
2: Just pääsin kotiin lasten harrastusrumpa. Aamulla on lähdetty 8:00 ja nyt saavuttiin kotiin.
0: Okei. Tällainen perusvalmentaja arkipäivä, kun ei pelata, niin sittenhän sulla on enemmän töitä kuin jääkiekkojoukkueen kanssa.
2: No joo, onneksi tämä on vielä aika leppusaa, että toi 7V pelaaminen, niin siinä on niin kuin sitä aitoa.
0: Jääkiekko aidoimmillaan, vai puhutaanko jääkiekosta siis?
2: Joo, tänään oli lätkää, että sitten äsken taustalta kuului just, että tänään oli hyvä treeni, että hän kamppasi kerran.
0: Mahtavaa. Mikkeli Jukurit on kampannut nimenomaan vastustajia yksi kerrallaan. Jonne Virtanen. Sua on epäilty valmentajana ja Mikkeli Jukureita epäilty joukkueena vähintään yhtä paljon. Niin miltä se tuntuu nyt, kun olette näyttänyt kaikille niin kuin närhen munat heti kauden alussa?
2: No ihan hyvältähän se tuntuu, mutta kausi on vasta aika alussa. Että. Mutta tapa, millä se on tullut, että me ollaan kyllä pystytty ajoittain pelaamaan tosi hyvin. Että se on niin kuin, se lämmittää mieltä. Että. Sitten osa peleistä, niin niin kuin niin sanottuja taisteluvoittoja, mutta siinä on myös pelejä, missä on oltu tosi hyvin, niin se tapa kyllä miellyttää.
0: Te olette pelannut huiman hyvää lätkää, asiantuntijat kyllä sitä ei ole kehunut ja ylistänyt, niin miten se on mahdollista? Täällä isojen budjettien joukkueet, niin kuin vaikka Jokerit, tuskailee, että peli ei kulje, ei tule sitä, ei tule tätä. Juman kautta ne on lyönyt yli 2 miljoonaa enemmän joukkueeseen kuin te siellä Mikkelissä. Niin kerro nyt, mikä se salaisuus on. Miten tuommoinen temppu tehdään, että peli on heti paukusta noin valmista ja tulee voitto?
2: Niin, no eihän tämähän ei alkanut nyt niin kuin tällä kaudella, että viime kaudellahan tämä jo alkoi. Että paljonhan meillä oli viime vuonna niin kuin tätä samaa ajatusta. Ehkä palikat ei oikein ollut ihan yhtä hyvät. Puhun ehkä meidän niin kuin omistakin pelaajista, että viime vuonna meillä oli 5 tulokaspakkia, niin kyllä se hetki ottaa. Niin kuin tavallaan sinne sisäinen kasvu on ollut hyvä, mutta ihan samalla suunnitelmalla. Tietenkin sitten kauden jälkeen niin valmennuskin joutui miettimään aika paljon, että miten tätä tästä paremmaksi, mutta ei tässä mitään salaisu. Perusvalmennusprosessia ja sitten ehkä semmoista, niin kuin viime vuonna se alkuun semmoista hullun rohkeata, tai alun jälkeen niin hullun rohkeata, niin kuin, että ollaan myös uskallettu omalla tavalla tehdä.
1: Miksi sä oot, Jonne, niin kuin valinnut ton pelitavan tai ton rohkeuden? Mistä se kumpuaa, että uskallatte pelata tolla tavalla?
2: No, varmaan sanoisinko mä sitten ensin niin, että ihan vaan vastavirtaan, mutta eihän siis, jos me mietitään, miten tämmöinen joku mun ajatus, tämähän ei ole mikään mun pelitapa, vaan meidän koko valmennustiimin niin kuin ajatus, että mutta siinä mun ajattelussa, niin mä oon ollut kyllä hyvien valmentajien ympäröimänä, mistä on boksittu sitä sun tätä, että on ollut RD:tä ja Peksiä ja Seliniä ja Pikeä ja näitä, niin sitten se pikkuhiljaa muokkaantuu, mutta se mistä se iso on, niin kyllä se mun tuton aika, kun me mentiin sitten niin kuin oikeastaan ihan Peksin pelillä. Ja sitten mä ajattelin, mut kutsuttiin hallituksen palaan, mä ajattelin, että mä saan monoa.
3: Kun meillä ei kuulu oikein, mä ajattelin, että mä saan monoa, eikä me tehdä edes mun omaa juttua. Niin kuin, että se on semmoinen, niin kuin, että sit, kyllä mä siinä sitten sen päätöksen,
2: niin kuin, että syten tai saveni omalla tavalla. Että sitten se, niin kuin sanoin, niin se tapahan siinä on muuttunut, niin kuin siihen tulee lisää jotain ja pois. Ja meillä varsinkin, niin se on kyllä isosti koko valmennustiimin niin kuin pelitapa, että ei tämä mikään Jonne Virtanen show ole.
1: No, miten sitten, pakko kysyä nimenomaan tuosta valmennustiimistä, itsellenkin hyvin, hyvin läheinen hahmo on tietenkin Jukka Jusu Ahvenjärvi ja sitten tietenkin Velling siinä Järvisen Mika maalivahtiosastolla, niin käy läpi vähän, että millaista se teidän keskustelu, haastetaanko siellä toisia, millaista se niin kuin arjen työ on tuossa teidän valmennustiimissä?
2: Niin, mä en tiedä tavallaan voiko sitä sanoa edes haastamiseksi, koska kaikki tehdään yhdessä. Siis onhan meillä osa-alueita, niin kuin sanotaan vaikka, että tänä vuonna niin Vellingin Jesse alivoimaa hänen. Sitten katsotaan yhdessä kaikki sitä ja tulee omia mielipiteitä ja Jesse on siinä niin kuin enemmän päällä ja sitten loppupeleissä minä teen sen päätöksen, jos tulee jotain poikkinaista. Mä en sanoisi haastaminenkin vielä, koska kaikki tehdään yhdessä. Se niin kuin, mä uskon semmoisen, että mä oon sanonutkin meillä, niin kuin, että 6 silmää on paljon parempi kuin 2, että ja 3 taivot paremmat kuin 1, että kaikki ideoi kuunnella, ja mä päätän, onko ne hyvin vai ei. Mutta no. Sanoin, että kyllä se tiimityötä nykyään on, siinä on niin paljon hommaa, siis niin kuin, että ethän sä yksin niin kuin, ei vaan pysty.
0: Teidän tiimi näyttää toimivan kyllä aivan jumalattoman hyvin, ja sit mua on pistänyt silmään niin kuin aika monta muutakin, että on tämmöisiä pelaajia, niin kuin vaikka Andrei Suster, nyt kultakypärä päässään, ihan ylikylän jätkä, oli Tapparassa muutama kausi sitten, ja kukaan ei edes huomannut, että se kävi siellä. Niin mitä sä oot oikein tehnyt tää Susterille, tai mitä te ootte tehnyt sille, että se loistaa niin kuin tämän hetken SM-liigan parhaimpana puolustajana?
2: No varmaan hän ekana kysynyt niin kuin häneltä, että millainen pelaaja hän omasta mielestään on. Että jos odotetaan jotain fyysistä taklaajaa, pelaajasta, joka ei ole semmoinen, eikä edes halua olla semmoinen, niin se menee aika syveen, niin kuin saveen se sitten se homma. Et paljon mua on keskustellut hänen kanssaan. Sitten hän saa nyt, niin kuin pitkästä aikaa, niin hän saa pelata nyt semmoista jääkiekkoa,

0: mitä hän haluaa pelata. Sitähän on sitten helppo myydä ja ottaa vähän, että tässä vähän näin ja tässä näin. Että. Mutta kyllä niin kuin aika paljon pelaajien kanssa keskustelusta tulee, että pelaajalla on myös semmoinen olo, että tämä on, niin kuin, tämä on myös hänen juttu.
1: Mites muut ulkomaalaiset, kuinka paljon tietenkin valmentajalla on omaa arkea, sitten teillä on Akkaraisen Mikko, joka hoitaa muita hommia, niin kuinka paljon sä pääsit vaikuttaa tuohon joukkueeseen ja annoitko jotain semmoisia ohjeita, että tämän tyylisiä pelaajia ennen kaikkea haluaisit?
0: No kyllähän me tehtiin niin kuin valmennuksen kanssa iso, siis ja Hakki mukana, niin iso analyysi viime vuodesta. Meiltähän puuttui semmoista niin kuin hyökkäyspään erikoisosaamista. Siihen etittiin ja sittenhän Hakki etsii kasan pelaajia, ketä ne voisi olla ja sitten me yhdessä niitä katsotaan, että mikä voisi olla sopiva. Mutta jos sä katsot meidän vaikka sitä hyökkäyspään osaamista, niin nyt tämä Heihusti, niin hänhän pystyy omalla liikkumisellaan luomaan niin kuin eri, niin kuin vähän ei mistään mitään. Ja sitten taas Olofsson, niin sitten se laukaus on semmoinen, että se tuo sen, niin kuin, se on semmoinen, mitä meillä ei viime vuonna ollut. Että semmoista pientä erikoisosaamista, mutta edelleen tyyppi edellä. Että meillä on tietty tapa pelata ja sit siihen pitää kaikkia sitoutua ja sen sisällä sitten niin tuoda omia vahvuuksia. Tyyppi edellä me ollaan rekrytty kyllä.
2: Jonne Virtanen, pakko kysyä vielä yksi juttu, kun Ilta-Sanomien jääkiekkotoimittaja Ville Touru kirjoitti kommentissaan, että Mikkeli Jukurit on vähän niin kuin SM-liigan torakka, ja siitä ei mennyt montaa päivää, kun teillä oli siellä Mikkelissä jo liigan torakka T-paidat painatettu, niin ensimmäinen kysymys, löytyykö sulta jo semmoinen kaapista, ja toinen kysymys, että sytyttikö tämä Ville Tourun antama ilmaisu, että Jukurit on SM-liigan torakka?
0: Kyllä mä sytyin. Paita ei ole vielä, koska ei ole kokoin löytynyt, mutta täytyyhän semmoinen hommata. On se vähän ehkä nöyränäköinen painaa se oma kuva paidassa, niin se on vähän semmoinen. Mutta toihan on myös, median tehtävä on kirjoittaa ja media on siinä hetkessä, mikä nyt on. Totuushan on se, että ihan niin hyviä me ei olla, kun on kirjoitettu, tai ihan niin hyvin ei olla pelattu, ja sitten kun menee huonosti, niin ihan niinkään huono ei olla, että kausi on vasta alussa.
2: Se oli loistava ja viiltävä analyysi. Siihen on hyvä päättää. Kiitos Jonne Virtanen, nyt me päästetään sut jatkamaan kotihommiin. Onko tänään jotain harrastusrumbaa tai jotain pihapelejä vielä edessä?
0: Pihapeli on aamusta iltaan, mutta nyt ei enää mitään virallisia harrastuksia ole. Kyllä nyt joutuu ehkä kyllä ottamaan pienen sohvahetkiä. Tulee aika kova viikko kyllä ihan itsellekin. Sauna, järvi ja sohva.
2: Ai, ai, ai, ai. Kyllä kelpaas mulle ja Nättisellekin, mutta me vedetään nyt ensin tämä lähetys ja sitten keksitään jotain muuta. Kiitoksia Jonne Virtanen ja mitä parhainta lauantaa, iltapäivän jatkuu.
0: Ei mitään, kiitos.
2: Kiitos, moi moi.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on

0: kevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Punainen paprika euro 99 kilo.
10: No niin.
9: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
10: Pakkanen täyteen.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
17: IFK Lukko, toinen erä käynnissä. Se peli kuuluu kokonaisuudessaan tällä kertaa Suplan puolella. Ilmari Pitkänen selostaa parhaillaan ja pääsiäisikö selostamaan IFK-maalin, nimittäin IFK meni 2-0 johtoon Lukkoa vastaan ylivoima osumalla 4-3 vastaan pelasivat. Se siis Suplan puolelta tänään IS-kiekkokierroksella. Kaikki nuo kello 17 alkavat ottelut. Jokerit, Tappara, Ässät, Kiekko, Espoo, Saipa, KK, Kärpät, Sport, HPK, TPS, Pelikans, JYP. Mutta Topi, Mikkeli Jukurit ei pelaa tänään. Jonne Virtanen kertoi menevänsä saunaan, järveen ja sohvalle, joka on erittäin hyvä kombo, perisuomalainen. Ja ehkä hän, mä veikkaisin, että hän katsoo vähän jääkiekkoa myös. Vai katsooko?
18: Saattaa katsoa jopa Valioliigaa. Kato, menee vähän tuonne
17: Vastarannan kiiskeen
18: pikkusen ajatukset sivuun, mutta on kyllä lätkäniilo henkeen ja vereen. Niin saattaa se silmä vähän valahtaa.
17: Mä veikkaan, että se katsoo Jokerit Tampara.
18: Voi myös jälkikasvu.
17: Ja sitten kuuntelee IS-kiekkokierroksen, niin pysyy kartalla kaikista.
18: Mutta voi olla myös, että jälkikasvu antaa painetta. Ainakin niin. Muistan Jonnen vanhinta poikaa kopissa nähneenä, että jääkiekko on aika lähellä sydäntä.

0: kyllä siellä ainakin silloin oli, ja jos nyt tänäänkin on käyty lätkäreeneissä siellä, niin...
1: Ja pihan pelit pyörii koko ajan.
0: Kyllä mä luulen, että SM-liigakin jossain ruudussa pyörii.
1: Se heidän yksityiselämästään, mutta mua kiinnostaa ihan suunnattoman paljon tämä tapaus Jonne Virtanen ja Mikkelin Jukurit. 5 pelin voittoputki. Äsken Jonne avasi sitä aika paljonkin, että miten se on rakennettu. Helppoja lainalaisuuksia, oikeanlaisia rekrytointeja, työnjako valmennuksen kesken. Mutta onhan siinä pakko olla jotain muutakin, koska jos se olisi noin, niin kaikkihan tekisi sen. Kaikki tekisi ihan saman jutun. Joo, kaikki sanoo noin samat jutut siinä, että meillä on hyvä valmennustiimi, roolit jaetaan oikein, sitten rekrytoidaan oikeanlaiset pelaajat. Mutta minkä ihmeen takia tai miten Jukurit on onnistunut siinä, kun se on se kaikkein köyhin ja piskuisin seura?
0: Tämähän on se perusfilosofinen ajatus siitä, että kaikki tekee samat asiat, mutta tullaan siihen, että miten sä teet. Se on vähän niin kuin, että mä voin sanoa sulle ihan saman asian, mutta miten mä sen sanon? Sä varmasti niin kuin parisuhteesta tai sinä isänä tiedät, että lapsille sä voit sanoa asioita. No
1: aika monen... Yhdennä se astianpesukone.
0: Ihan eksaktit samat sanat, mutta miten se? Niin mä luulen, että...
1: Yhdennätkö astianpesukone?
0: Niin. Tässä on niin kuin pieni...
1: Teini vastaa, okei.
0: Okay. Esimerkiksi tämä keskustelu, että pelaajatla... Mä en usko, että todellakaan kaikilta pelaajilta, ulkomaalaispelaajilta kysytään kaikissa esimerkiksi, että millainen pelaaja sä olet, vaan se päätös on tehty ulkopuolelta, koska me ollaan ostettu sut palapelin palana tähän kohtaan.
1: Tiettyyn rooliin.
0: Ja sun pitää toteuttaa se, jos et sä toteuta, sä oot väärä. No, sit on niitä, jotka saattaakin kysyä, niin tullaan siihen, että annetaanko oikeasti mahdollisuus vastata, ja jos se vastaus ei miellytä, niin ollaanko valmiita kuulemaan se,
1: ja antamaan semmoinen mahdollisuus siihen, mitä se pelaaja haluaa.
0: Edes kompromissi.
1: Haluaa.
0: Ei välttämättä mennä sinne, mihin pelaaja haluaa 100%, ei jäädä sinne, mihin joukkue, seura, päävalmentaja haluaa, vaan tullaanko siihen kultaiselle keskitielle, jolloin molemmat hyötyy. Mä annan vähän valmentajana sulle, anna sää vähän, ja sit meillä on ne omat jutut. Mä odotan sulta näitä, sä odotat näitä. Ja sit kun se on käyty esimerkiksi Susteren, kaikki tossa kopissa osaa käyttää internettiä, hän on aivan ylivoimainen kurko uraltaan, melkein 400 NHL-ottelua. Hän on jylhä kaveri, ulkkari, raitti.
1: 2 metriä, 2 senttiä.
0: Nyt vielä pelaa hyvin. Niin jos hänet saa ostettua siihen puolelleen, valmennus, ja hän rupeaa siellä parhaiden valmentajien joukkuessaan, se menee niin, että sä koutsaat muutamaa johtavaa pelaajaa, jotka rupeaa koutsaamaan joukkuetta. Oulun Kärpät, dynastia, täydellinen esimerkki. Tappara, Kristian Kuusela, Jukka Peltola, Pekka Saravo.
1: Otto Rauhala,
0: modernissa. Sä koutsaat niitä. Ja ne rupeaa koutsaa sitä tarinaa sieltä sisältä. Mä uskon, että Jonne Virtanen on siinä niin kuin äärimmäisen hyvä. Ja sitten yksi, mikä on tietenkin varmasti heillä, se paineettomuus. Et se on aivan eri Jukureissa kuin Jokereissa kuitenkin. Se lähtee.
1: Pari kirjainta eroa nimessä, mutta muuten ero on aika massiivinen.
0: Että sä teet ihan identtiset hommat toisessa paikassa ja pyrit tekemään ne. Niin se ulkopuolinen vaikuttaa sun paljon enemmän. Tuolla ei mitään häiriötekijöitä. Tuolla pitää niinku keksiä häiriötekijöitä tuolla Mikkelissä. Ja sit varmasti tullaan siihen just, että miten asioita tehdään. Niin mä haastan tätä, kun aina valmentajat sanoo, he tekee kotiläksyjä, he tekee kaikkea. Mutta mä oon nähnyt 5 eri SM-liigajoukkuetta ja voin sanoa, että se työmäärä, työn taso, mitä valmennuksen toiminnasta näkyy, niin se on vaihdellut todella paljon.
1: Mun piti kysyä tuohon liittyen, kysynkin. Et oliko sulla urallasi tuommoisia kokemuksia, että valmentaja tai valmentajat kysyy sulta, minkälainen pelaaja sä oot, minkälainen pelaaja sä haluaisit olla tässä joukkueessa?
0: No ei ollut.
1: Vasta ostettiin jonkin joukkueeseen, niin sä oot nyt nättinen ja niin. Ei sulta kysellä.
0: Ei, ja siis vaikka Jyväskylässä, missä mä kasvoin, niin mä oon ollut SM-liigan uralla, niin semmoisessa SM-liigassa ja pelatessa, niin semmoisessa palaverissa, jossa katsottiin mun scouting-reportteja C-nuorten SM-sarjasta. Eli kun mä olin ollut 15-vuotias ja mä olin silloin 20-vuotias, niin kyllä mä siinä koin aika vahvasti sen.
1: Kyllä hän tietää, minkälainen
0: niin.
1: Pelaaja on.
0: Ja ongelma on siinä se, että ne luulee, että mä oon se sama ja ne kattoo mulla samoilla laseilla.
1: Aivan.
0: Varmasti tietävät paremmin kuin jossain muualla, mutta ne lasit, millä sä katot, tässä tullaan tähän samaan asiaan. Aha, sit mä menin Mikkeli, Risto Duffa, ensimmäinen palaveri, ensimmäinen puhelu. Mä haluan sulta näitä asioita, mä näen sussa nää asiat. Wow. Sitten mä menin Tero Lehterän Saipaa. Mä haluan sulta näitä. Mä tiedän, että sulla on nämä puutteet, mutta mä näen sun nämä vahvuudet. Mun niin maailma aukesi, että joku näki musta vahvuudet. Kun sä näet toista ihmistä tai jotain ihmistä riittävän pitkään, Tähän tulee ihan sama.
1: Tai liian pitkään.
0: Liian pitkään. Sen rakkaus, parisuuden ihastuminen. Aluksi vau, wow, jee. Yeah. Sitten kun sä rupeat näkemään niitä heikkouksia.
1: Niin veisikö tuo nyt ne
0: niin, niin se rupeaa kääntyy. Se ihmisen, ja sitten jos ne voittaa, niin kuin usein urheilussa ne negatiiviset voittaa. Aika monesti me helposti valitaan se, että no ei sillä riitä. Ei uskota siihen potentiaaliin. Niin mä niin kuin ymmärrän, miksi se meni niin. Ja sen takia monien nuorten pelaajien kohdalla, kun, että miksei jossain seurassa kasvattajaseura hyödyntänyt mua. Miksei mua siellä otettu. Niin se ongelma on usein just se, että sut nähdään siellä tietyssä valossa, plus sä näet itse tietyssä valossa.
1: Ja sit sitä valaistusta ei enää tajuta niinku muuttaa, että hetkinen, että toi voisikin olla nyt niin ihan eri pelaaja, kun se on ollut
0: mitä tässä Susteri esimerkissä Jukureiden kohdalla, että se on nähty tämmöisenä, tapparahalusena sitä tämmöisen, ja sit meni toiseen seuraan, kysyttiin, plus oli ehkä tehty vähän taustoja eri tavalla, millaiseen rooliin haluttiin, Tapparassa sitä roolia ei olisi ollut, siellä oli Valtteri Kemiläinen esimerkiksi, niin on ihan selvää, että et sä hommaa siihen sitä, mutta kyllä se niin kuin rekryäminen, pelaajien hankkiminen ja sitten heihin tutustuminen, niin se on tosi iso työ. Ja sitten käänteinen esimerkki on vaikka Ruotsista, mun uraa viimeiseltä kaudelta. Mä menen sinne, pelaan piste per peli. Sitten oli vähän koronahässäkkää, pari peliä peruttiin. Mä olin koronassa itse, en pystynyt pelaamaan. Tuun viikon jälkeen hallille takaisin, 13 hyökkää harjoituksessa. Sitten mä sanoin, että ulkomaalaispelaaja 13 hyökkää, piste per peli, pelaa hyvää lätkää, ollaan sarjassa kuudentena. Niin meidän päävalmentajaksi palaveri hän sanoi, että sä et taklaa. Se et ole harjoituksessa esimerkki. Sitten mä olin silleen, että...
1: Mitä?
0: Sitten mä sanoin, että niin olin siinä aika voimissa niin sanotusti jääräpäänä. Eli oletko sä ihan oikeasti hankkinut mut tänne taklaamaan? Minä en ole taklannut urallani kertaakaan.
1: Ja nyt pitäisi taklata.
0: Et jos
1: mikä oli vastaus?
0: No, että heillä toimitaan näin.
1: Vai helvette nättinen nyt, vai jöydyhän.
0: No sanotaan, että sitten se keskustelu karkasi ja siitä pari viikkoa, niin minua enää siinä kaupungissa nähty. Että se toiminta lähti väärään suuntaan. Luottamus oli mennyt, hän ei luottanut muuhun, mä en luottanut heihin tai häneen. Mutta siis, että tämä on niinku mun mielestä ihan...
1: Ja aika klassinen esimerkki.
0: Ja ennen kautta väitettiin, että kaikki sun pelit on viime kaudelta katsottu. 37 peli edellisestä kautta katsottu. Sieltä voi laskea ehkä 3 taklausta. Sitten mä tuun sinne.
1: Ja ne tuli vahingossa.
0: Niin, no vahingossa, kun oli pakko. Ei kerennyt väistää. Niin sitten vähän niin kuin, että kun joku sanoo, mekin ajatellaan tai sä ajattelet, että kyllähän kaikki tekee työt, kaikki rekryää hyvin, kaikki reenaa kesät. Ei reenaa. Ei tee rekryää hyvin. Teksti TV:ltä hankitaan pelaajia. Edelleen. Ei tehdä riittävän hyviä taustatöitä. A, syy on se, ei ole aikaa resursseja, eli rahaa yksinkertaisesti, ei ole ihmisiä, jotka sitä tekisi. Niin on pakko veikkailla, arvailla. Mutta ne, jotka jaksaa tehdä sen, ja sitten jos sä hommaat sen, niin mitä sä teet sen sitten? Ja niin kuin esimerkiksi Schuster, Jukurit, niin aika selvästi Olofsson, mä katson hänen pelaamista, mistä Jonne puhuu, ei häneltä odoteta mitään muuta kuin se, että hän sitoutuu näihin perusasioihin, ja sitten kun sulla on paikka, niin kuti lähtee, ja sehän lähtee.
1: Mikkeli Jukurit, hieno tarina. Tänään Jukurit ei pelaa, melkein kaikki muut joukkueet pelaa välihuomiona. Lukko muuten kavensi just IFK:ta vastaan ylivoimalla. Numerot tällä hetkellä IFK, Lukko 2-1.
0: IFK paniikki.
1: Niin tuoksahtaako tänne studioasti Nordikselta semmoinen.
0: Oltaisi Töölönlahden yli.
1: Jos tuulen suuntaan tämä niin oikein tunnustelen, niin kyllä sieltä pienisenä IFK:n kotipaniikki tulee. Se oli Jukureita vastaan aika hurjaa katsottavaa. Mutta ei puhut siitä paniikista enempää, vaan kohta ruvetaan jauhamaan kaikki mahdolliset asiat tämän illan otteluista, joukkueista, nimittäin mielenkiintoa todellakin riittää. Jokerit Tappara, Ässät Kiekko Espoo, Saipa KK, Kärpät Sport, HPK TPS, Pelikans Jyp, ne matsit käyntiin kello 17. Jokerit Tappara, eittämättä se, mihin varmaan se suurin huomio kohdistuu, mutta Topi, mikä se toinen olisi? Tai seuraava, mikä resonoi ainakin ennen kuin matsit alkaa niin eniten?
0: Kyllä tässä on kaksi asiaa, mitkä resonoi, että Jyppi on tietenkin kiinnostava. Että
1: pelkkiä voittoja.
0: Pelaa nyt niin kuin pelkkiä voittoja. Pelaa nyt viidennen vierasottelun. Pelikanssilla on hyvät pelit alla, mutta 0 pistettä tältä viikolta.
1: Plus Pelikans pelasi eilen. Ei pelannut eilen.
0: Siinä on mielenkiintoinen, mutta kyllä mulla katseet suurin kiinnittyy Kaakon derbyyn ja siellä vierailija KK.
1: Pelkkiä tappioita.
0: Eilen kattelin peliä. Muiden pelien lomassa, pelkkiä tappioita, omissa soi. Nyt on Randelin toista liigaottelua maalissa, ei pääse enää senkään taakse.
1: Siis tällä kaudella toista liigaottelua.
0: Tällä niin kaudella, kyllä. Oli loukkaantunut CHL yhden pelin pelas.
1: Nyt pitäisi myrrän hyrrän näyttää.
0: Mutta eilen niin ei ollut hyrräis niin kuin Kouvolassa. Että toivottavasti se olisi sinne bussiin jollain tavalla tullut KK:n kannalta, koska se

0: toi joukkue on, se on todella haavoittuvainen, jos ei se tuota hyökkäyspäähän ja sitten omissa koliseen. Eli jos maalivahtipeli ei toimi, niin tosta ei tule yhtään mitään tosta kokoisin. Niin paljon kuitenkin otetaan riskejä ja pidetään, ja riskillä tarkoitan sitä, että kiekko on vastustajalla. Ja sitten jos ei hyökkäyspäästä tule tulosta, niin tuska kasvaa.
1: Kasvaako KK:n tuska? Syveneekö jokerien ahdinko? Näihin kaikkiin kysymyksiin saadaan tänään IS-kiekkokierroksen aikana vastauksia. Ja kohta kysellään, mitä meidän mainiot toimittajat, selostajat on mieltä illan joukkueesta ja otteluista. Classic Hits.

0: oikein tarvitse mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: säkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
6: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
7: Se muuten unohtuu, että meillä on niin sanottu WhatsApp-luuri täällä. Topi näytti sen kädessä. +358 108 105. Sinne voi laittaa kysymyksiä, tunnelmia, tuoksuja, haastaa Topia. Sinne tuli just äsken mahtava viesti, jonka Topi näytti sen luvalla. Luen. Nättinen voi imeä parsaa. Se on kuin Ika Lehkonen hiuksilla. Sytyttääkö?
8: No, sain kunnian Suomen Yleisradio aikoina tutustua Ismo Lehkoseen virallisesti kunnolla. Olen hänen poikansa Arturin kanssa joskus junnumaajoukkueessa pelannut ja siellä Ikkaan törmännyt ja jäähalleilla pelannut Ikkaan tutoa vastaan aikanaan Mestiksessä ja kaikkea muuta mahtavaa. Mutta saa jutella niin radioaaloilla kuin ilman, niin otan tämän suurella kunnialla. Yksi kaikkien aikojen suomalaisista jääkiekkoihmisistä.
7: Terveisiä Ikalle, mutta nyt ei enempää Ikasta, vaan mennään puimaan illan otteluita ja joukkueita. Jokerit vastaan Tappara Anssi Ritari paikalla Veikkausareenassa. Meininki alkaa varmaan nousta pikkuhiljaa vähän alle puoli tuntia matsin alkuun. Anssi, mistä lähdetään purkamaan? Jokerit, Tappara.
9: No lähdetään vaikka siitä, että molemmat ovat alisuorittaneet tämän alkukauden, mutta tietysti tiedetään tämän kauden paineet, mitä jokaisella joukkueella ihan varmasti on, niin kyllä tässä nyt ihan suoraan sanottuna kovin välillä tuntuu, että aika hätiköityjä ratkaisuja esimerkiksi Jokeri-fanikatsomossa täällä Veikkausareenalla toissapäivänä ensimmäisessä kotiavauksessa näkyy, ja täällä vain kenkiä pidettiin, ei jalassa, vaan kädessä, ja nostettiin niitä ylös, ja totta kai siellä yritettiin viestittää, että coacheille pitäisi tulla potkut. Haluaisin tässä kohtaa huomauttaa, että muun muassa Helsingin Jokereilla, jolla on nyt 4 ottelusta 1 sarjapiste plakkarissa, sillä on jaossa vielä 180 pistettä tällä kaudella. Se on aikamoinen pistemäärä vielä, eli nyt on se normi runkosarja jäljellä, eli 60 peliä. Tapparalla puolestaan 3 pistettä 3 pelaamastaan ottelusta. Ei ole Kari Jalosen alaisuudessa Tapparalla aivan lähtenyt putkeen. Ainoastaan Pelikanssin joukkue on pystynyt voittamaan. Mutta täytyy muistaa se, että joillakin joukkueilla, ennen kaikkea Jypillä, mutta myös tamperelaisjoukkueilla, alkaa vieraspeli putkella. Tamperellahan pelataan lentopallon arvokisoja Nokia-areenassa ja sen vuoksi tässä Tappara ja Ilves pelaavat vierasottelu painotteisesti tämän kauden alun. Siinä tietysti nämä isoimmat lähtökohdat tämän päivän kamppailuun, mutta hieman huvittavakin on sitten maalivahtitilanne, kun tänään on yhteensä 4 maalivahtia kokoonpanossa, niin 3 heistä on lainapelaajia. Eli Tapparahan värväsi loukkaantuneen Juha Metsolan tilalle Niko Hovisen. Pappi on tänään kakkosmaalivahtina Kristian Heljanko maalin suulla. Ja Jokerien maalivahtitilanne se on sen kaltainen, että Veini Vehviläinen, jolle ei koppi ole tainnut kovin hyvin tarttua koko tämän vuosikymmenen aikana, ei ole tänään kokoonpanossa lainkaan. Ja ruotsalaismaalivahti Ulle Eriksson Eek loukkaantui edellisessä kamppailussa Jyppiä vastaan. Sai todella kovan tärskyn. Tämä tietää sitä, että pätkäsopimuksella 36-vuotias Tomi Karhunen liittyy Jokereihin. Ja Kiekko-Vantaasta Mestiksestä lainalle tulee Lukas Selin. Tomi Karhunen on tänään aloittavana maalivahtina Jokereilla. Jokerit on pystynyt luomaan viime otteluissa jonkin verran maalintekopaikkoja. Ja totta kai 4 pelin 10 tehtyä maalia, se nyt ei aivan häijyn huono määrä ole. Katsotaan esimerkiksi Tapparan, joka on 3 peliin tehnyt ainoastaan 5 maalia. Mutta Topi, tässä Jokereiden osalta tietysti mylvintä on suurta ja pisteitä pitäisi tulla, mutta rauhoittaako tämä Jokerien maalivahtitilannetta tällainen pätkäsopimus ja Tomi Karhunen? Jotain tarvitsi tehdä tietysti, kun yksi veskari loukkaantui. Ja vielä lisäkysymyksenä, luuletko, että Veini Vehviläinen pelaa vielä Helsingin Jokereiden maalin suulla tällä kaudella?
8: Veini Vehviläinen ei pelaa kyllä enää, ellei tule joku vatsatautihässäkkä ja kaikkea muuta. Mä luulen, että Karhunen hommattiin sen takia Olli-Pekka urheilujohtaja myös antoi ymmärtää tiedotteessa, että tässä tehtiin tämä ratkaisu, jotta voimme tehdä raudassa pidemmän ajan ratkaisu. Eli se nyt on aika yksi yhteen. Sitä uutta maalivahtia etsitään. Luulen, että siellä väännetään summista, sopimusmuodoista ja muutaman vaihtoehdon kesken. Onko loppukausi vai vielä siitä seuraava? Halutaanko mikä ratkaisu tehdä? Mutta Karhunen rauhoittaa tuo mahdollisuuden, mutta onhan se aika kauhea tilanne, että 36-vuotias yksin jossain kuteja ottelut maalivahti tuodaan ton miljoonaluokan kokoluokan organisaation pelastajaksi. Eli ei siinä kyllä ole onnistuttu rekryvaiheessa kyllä yhtään.
7: Jokerit ja Tappara tänään vastakkain Veikkausareenassa. Sitten hypätään Kaakon derbyn pariin, sen analysointiin. Marko Koskinen paikalla, mutta jostain syystä ei kuulu Lappeenrannasta kuule yhtään mitään. Mikähän on? Kato, avasin kanavan. Siellä on hiljasta. Kiimaliiteri ei resonoi.
8: Ei näköjään. En sano tähän sitä, mitä saattaisin sanoa nyt.
7: Joo, sano. Odotellaan vähän aikaa, jos saadaan Marko linjoille, tai ihan varmasti saadaankin, mutta kokeillaan huhuilla tuonne Lahden suuntaan. Anteeksi, nimittäin siellä Vihtori Tamsia, joo, Lahden betonista lähtee ääntä ja Vihtoristakin lähtee ääntä, niin kysellään sitten peli kans JYP-ottelun mehukkaimmat palaset ennen matsia, Vihtori.
1: No Anssikin tuossa puhui maalivahdesta, niin otettava niihin myös kiinni. Kysyn tämmöisen johdattelevan kysymyksen Topilta, että jos Topi, sinulla on valittavissa näiden joukkueiden maalivahdesta, se maalivahti kaksikko, jolla lähdet kaukeen, vaikka nyt Bartosakin ei ole tänään kokoonpanossa edelleenkään, niin sinulla on 4 maalivahti vaihtoehtoa, Bartosak, Olkinuora, Setänen ja Salminen, niin mikä on se maalivahti kaksikko, jolla lähdet kaukeen?
8: Parttosako 100-100 ykkösmaalit, sitä ei tarvitsisi keskustella. Kakkosmaalivahdiksi ottaisin Oskari Setäsen. Hän on enemmän kakkosmaalivahti henkinen haippaaja kuin Jussi Olkinuora. Mutta samalla heti kun sanoin tämän ääneen ja tajusin, että siinä olisi kaksi aika vauhdikasta kaveria, niin siinä voisi olla myös riskejä. Mutta mä haluan nyt uskoa, että 2 plussaa olisi tässä myös plussa. Parttosak Setän.
1: Joo, no tää oli vähän johdattelin tää silleen, että varmasti moni muu tuolla kuulijoista olisi vastannut juuri Bartosak Olkinuora kaksikon. Topi nythän tahtoi olla erilainen nuori ja vastasi näin. Ei se mitään, pelikas osoittanut, että hänen maalivahtipeli on kunnossa. Ykkösmaalivahti Bartosak on ollut siis telakalla, Olkinuora on pelannut erinomaisesti. Mutta ehkä se kysymys Olkinuoran kohdalla on, että miten hänellä kestää paikat. Ikään kuitenkin 35 vuotta ja nyt kolmas peli on tähän viikkoon, toinen putke. Mutta JYPiä, jolla IS-kiekkokierroksella hirveästi tällä kaudella kuultu, niin ei ole päästy puhumaan JYPin maalivahdeistakaan juuri. JYPin veskarit ei ole missään nyt aloittanut huonosti, päinvastoin ihan hyvin, mutta uhkakuvat on kyllä olemassa sieltä viime kauden peruilta. Tällä kaudella on menty semmoisella Dandemi-asetelmalla 2-2 peliä. Salminen ja Setänen aloitti kahdella pelillä, sitten Salminen pelasi 2 peliä. Tänään siis Setänen palaa maaliin. Ehkä semmoinen perusajatus varmasti JYPillä olisi se kuitenkin, että Salminen olisi se ykkösmaalivahti ja Setänen sitten kakkonen. Ehkä vähän silleen karikoidusti sanottuna, niin Salminen ehkä tällä hetkellä kuitenkin hieman epävarma ykkösmaalivahdiksi. Ja tilanne on semmoinen, että Salmisella se hyvä ja huonon päivä ero on aika suuri ja sitä heittelyä tulee aika paljon. Mutta se hyvä päivä on kuitenkin niin paljon parempi kuin Oskari Setäsellä. Kun taas Oskari Setässä, kuten Topi sanoi, voisi kuvalla niin, että hän on oikeastaan jokaisen liigajoukkueeseen todella hyvä kakkosmaalivahti. Nimenomaan kakkosmaalivahti. Ja taas se huono ja hyvän päivän ero on aika pieni, mutta se taso heittelee tosi paljon vähemmän kuin Salmisella. Mutta itse ehkä näen tämän tilanteen kuitenkin, vaikka maalivahdit ovat puoliksi aloittanut tämän kautta, niin JYPin maalivahditilanne riippuu siitä, kun mietitään kuitenkin, miten hyvin JYPillä on mennyt, mistä sijoituksesta pelaa, niin se maalivahti kysymys ehkä riippuu siitä, että miten hyvin nimenomaan Oskari Salminen onnistuu. Sitä sen taso tiedetään, ja kuitenkin tuo Pelsujen maalivahtitilanne, kun sitä vertaa JYPiin, niin se on paljon paremmalla tolalla. Hyvin hyvä konkreettinen esimerkki on esimerkiksi siitä, että toimiiko maalivahtipeli vai ei. Juuri nähtiin näiden joukkueiden keskinäisessä kohtaamisessa viime kauden pudotuspelisarjassa, jossa Bartosak otti kaiken kiinni, pelikas meni jatkoon ja JYP ei edes tiennyt, ketä sinne maaliin pitäisi laittaa.
8: Se on naulan kantaa näin. Kyllähän JYPin mestaruus voitaisiin kirkossa kuuluttaa, jos siellä olisi niinku pelikassin maali. Näin mä sen muotoilisin. Siis siinä olisi Tapparaakin kovempi kalusto silloin käsillä. Urheilu ei tietenkään mene paperilla näin, Jypin molemmilla maalivahdilla on mahdollisuus parantaa ja Salminen voi pelata jukuritasoisen kauden, mutta se on ylivoimaisesti suurin kysymysmerkki ja sen takia mä uskon, että aivan siellä loppumetreillä, ellei tule loukkaantumista, joutuvat hankkimaan jonkun

0: Kaikko maalivahti, joka pelastaa Jypin, niin tämän takia Jyp ei ole mestari tämän kauden päätteeksi. Se maalivahtiosasto on niin kriittinen ja niin tärkeä.
1: Muita huomioita vielä Lahdesta, Vihtori.
2: No ehkä sanon vielä sen, että tässä superkaudella väistämättä käy niin, että se keskittyminen on tiukasti niissä joukkoissa, ketkä alituudessa putoaa, niin Jypin tämä kauden alku 4 peliä 4 voittoa on kyllä tosi hyvä juttu Jypin kannalta, kun kausi kuitenkin alkaa 10 vieraspelillä ja varmasti sen voi budjetoida niin, että jos Jyp siitä 10 pelistä nyt 5 voittaa, niin olisi tosi hyvä mukiin menevä suoritus, nyt 4 pelin jälkeen on 4 voittoa. Jyp on kyllä erittäin hyvässä tilanteessa tässä alkuvuoden perusteella.
0: Ehdottomasti näin. Oma arvioni oli ja on aina tämmöisessä vierasputkessa, että kyllä se 1,5 pisteen keskiarvolla pitää sitä pelata. Nyt tietenkin se on enää 1 voiton päässä, niin tavoitteet on varmaan joukkueen sisälläkin nostettu 30 pisteeseen. Ei varmasti tule Jyp pääseen, mutta 20 on jo sitten todella plusmerkkistä. Mutta tämä on tietenkin tuloksen ja myös pelillisen toiminnan kannalta niin kuin äärimmäisen loistava alku Jypille, että huonommillakin ehkä vähän niin nihke, ei niin hyvillä, vähän nihkeämmillä ottelulla pystyy voittaa, kun sitten taas pääsee kotiin, jossa se toiminta on varmasti sitä aivan eri tasolla, se rentous, ei tarvi matkustaa, Jyp on entistä energisempi, niin kyllä tämä on aikamoinen myrskyvaroitus kirjaimellisesti ollut Jypiltä muille.
1: Peli kans Jyp tänään Lahden otteluna, Vihtori Tampsissa johtaa siellä, ja nyt vilkkuu valot siihen malliin, että ollaan saatu myös Kiimaliiteriin yhteys. Eli Marko Koskinen paikalla Lappeenrannassa, Saipa KK otteluna. No niin, joko se kuuluu se kiimaan huipussa?
3: No, pakko myöntää, että henkilökohtaisesti tämä lempinimi ei ole tarttunut kovinkaan vakituiseen käyttöön kisapuiston ladosta. Mutta tätä matsia kun katsellaan, niin tuntuu siltä, että toistan itseäni, koska taisin puhua tismalleen samasta asiasta Kiekko-Espoon ja KK-välisen ottelun alla. Se kyllä näyttää siltä, että ei tämä KK-puolustus, mikä on kokenut isoja muutoksia viime kauteen, se näyttää musertavaa tuota KK-pelitapaa aika täydellisesti. Edelleenkin 0 pistettä KK:lla 4 ottelua takana. Ja kun viime kaudella siellä oli Jimi Suomi, Kalle Loponen, Jesper Arruut, nämä kaverit varsinkin, ne pysty ruokkimaan sitä KK-hyökkäämistä. Nyt pakit hidastelee ja hyökkääjät karkaa. Eilen nähtiin karsea esimerkki tästä, Saipan avausmaali. Hyökkäyspään aloitus Saipalle, eli puolustuspäästä, kun KK saa omalle pakille kiekon aloituksen jälkeen 100-0 aloitusvoitto. 2 laituria oli jo punaviivalla siinä vaiheessa, kun sieltä Ville Puhakka pyrkii laidan kautta avaamaan. No, sehän jäi Saipa hyökkääjille se kiekko ja siitä välittömästi maaliin, niin tuntuu nyt vähän siltä, että tämä kokoonpano tällä hetkellä ei pysty pelaamaan myrrän kiekkoa ja valmennukseen on pakko keksiä jotain tapoja voittaa otteluita sen sijaan, että pidetään tästä omasta identiteetistä kiinni ihan pilkulleen sinne viimeiseen asti. Topi, kuinka nopeasti tietynlaisia muutoksia tuohon pelitapaan voi tuoda, mikä tähän tilanteeseen toisi sitä apua, jotta hyökkääjät saisi kiekkoa puolustajilta?
0: Tämä on tosi kiusallinen tilanne KK:n kannalta, koska se on just noin niin kuin Marko kuvaili tuon touhu, että tämä kokoonpano, tuo pakisto Bergerinkin vielä pudottua, niin ei ole lähelläkään sitä kykyä, jolloin se viime kauden halu, himo, muistot on niin vahvat, mutta sitten kun jääkiekkosarjassa pitää pelejä voittaa, varsinkin tällä kaudella pitää pelejä voittaa, niin mikä se ratkaisu on? Tämä on niin klassinen, olkapäillä on ne nyt viime kausi ja pelien voittaminen. Tavat viime kaudelta, oma DNA, pelien voittaminen, niin kyllä pitää jo tähän iltaan reagoida. Kyllä pitää pieniä juttuja tuoda harjoituksiin ensi viikolla. KK:lla on ollut kuitenkin noin CHL-pelitkin, että ne on niin kilpailuissa peleissä, vaikka siellä kokoonpanot on vähän vaihdellut ja vastustajat on ollut tasoa ei niin kovia. Niin tämä on tosi iso mietinnän paikka, mutta mun maailmassa, jos mä olisin valmentaja, niin siihen puututtaisiin välittömästi, mutta ei tietenkään heittäisi kaikkea romukaan.
3: Jos katsotaan sitten vähän tätä Saipaa, niin Saipalla puolestaan on aika lailla päinvastainen tilanne. Kausa alkanut 3 voitolla liigassa ja nämä uudet pelaajat on jotenkin näyttää siltä, että ne sopii tuohon Saipan pelitapaan jälleen kerran ihan täydellisesti ja joukkue tuntuu tähän alkukauteen jopa vauhdikkaammalta kuin viime kaudella. Voi olla, että Saipassakin on harjoittelua sen mukaan viety, että tähän alkuun saadaan hyvä lähtö. Niin tämän illan perusteella tai tämän illan kannalta, niin sehän on aika lailla klassinen tilanne, että miten Saipa nyt sitten reagoi eiliseen kahden erän aika lailla ylivoimaseen esitykseen. KK:lla oli paikkoja, ei onnistunut, Grigals oli eilen hyvä, mutta voiko Saipalla olla tänään pientä ylimielisyyttä ja pikku napsu ottaa pois siitä omasta pelistä ja KK saakin tänään sitten sen ensimmäisen voiton sitä kautta, että vastustaja vähän ehkä luukee.

0: että ihmisen lyhyt muistihan on hyvin lyhyt myös negatiivisessa mielessä, että pudotuspeleissä se on positiivista, mutta runkosarjassa ja Saipassa paidan päälle vetäessä, niin nykyisin varmaan pelailla onkin semmoinen olo, että mehän ollaan aika oikeasti, tähän on aika siistiä. Tähän kulkee ja Niinisaaret ja muut pakistossa, jotka on tuolla nyt kolmatta kautta, niin heillä varmasti voi tämmöistä tulla, mutta katsoo pelaajaprofiileja, pelaajatyyppejä, niin aika vähän mä näen siinä semmoista. Mä luulen, että se nälkä vaan kasvaa syödessään ja haistetaan se veri.
1: Miten käy Lappeenrannassa? Saipa KK, sekin selviää ihan tuota pikaa. Sitten hyppääs Ouluun siellä tänään otteluna. Kärpät Sport ja paikalla Mikko Kylmälä. Mikko, mitä Raksilassa pyörii mielessä?
2: No ainakin se, että Oulussa on hyvin erilaiset lähtökohdat joukkueilla tähän otteluun, minkä selittää siis otteluohjelma, koska kotijoukko Kärpille tämä on vasta kauden neljäs peli ja kaikki nämä pelit Kärpät päässyt ja pääsee kotikentällä pelaamaan. Kun Sportille vierasjoukkueelle tämä on jo puolestaan kauden seitsemäs peli ja neljä ollut jo vieraissa, tämä on jo kauden viides vieraspeli, joten Sportille ainakin reissaamisen maku on päästy verrattuna kotijoukkue Kärppiin. Mutta jos otetaan kiinni ensin vierasjoukkue Sportin alkukauteen, kun kuusi peliä on jo otantaa, niin kyllä tähän varmasti sana ailahtelevaisuus sopii. Siellä on kuitenkin kolme voittoa, kolme tappiota. On taisteluvoittoja 2-1 lukemin, mutta sitten on aika reiluja selkeitä tappioita ja nimenomaan vieraskentällä. Niin ehkä tuosta ensimmäinen heitto studioon, että jotenkin tuntuu, että onko tämä jopa semmoinen, oli ehkä odotettuakin, että Vaasan Sportille, jos mille tämä ailahtelevaisuus voi tällä kaudella varsin alkukaudesta olla tuttua. Erittäin paljon vaihtuvuutta joukkueessa, valmennus vaihtunut, todella paljon ulkomaalaisia pelaajia, niin onko tässä semmoinen klassinen, että hyvän ja huonon päivän ero voi tällä joukkueella olla aika suuri?
0: No kyllähän tämä oli hyvin odotettua ja se budjetti varmaan, missä he pelaa, niin on tietenkin se 12, sija 12, mihin joukkue tavoittelee, mutta sitten me kaikki muut täällä Suomessa ollaan realisteja ja ajatellaan ehkä, että se sija 15, 14 on se, missä se tulee taittumaan joko sinne helvettiin tai sitten taivaan puolelle ja se tulee vaatii sen 60 pistettä, viiva 70 pistettä riippuen vähän kauden menoista ja muista, niin siinä tahdissa on Sport on pelannut just niin kuin pitää. Eli ei hän tarvitse kuin 1-3, 2-5 voittaa tyyppisellä tahdilla. Tärkeintähän Sportille oli toi, että se vihdoin ja viimein se vieras putki katkesi, niin tänäänkin on niin kuin sellainen olo, että voidaan me nyt edes joskus vieraissa voittaa.
1: Kärpät Sport siis Oulu-otteluna tänään, Mikko Kylmälä selostaa. Oliko Mikko joku pointti vielä?
2: No lyhyesti vielä ehkä kotijoukkueen kannalta, että jotenkin näen, että kyllä tämä Oulun Kärpille on tänään vielä isompi peli ja pakkovoittopeli, kun neljä kotipeliä otetaan tähän alkuun. Vaikka Ässät voittivatkin tuossa ensimmäisessä pelissä, niin nyt kuitenkin kaksi tappiota alla. Vähän luonnehdinnalla hyvää peliä, paljon parannusta viime kautiin, mutta tulos ei vielä seuraa. Mutta kyllä ehkä jotenkin tänään tuloksen pitääkin jo seurata, että sitten helposti alkaa ehkä ne menneisyyden haamut viime kaudelta painamaan joukkueen olkapäitä, niin ehkä odotan, että Kärpille tämä on kyllä erittäin tärkeä peli tästä ottaa toinen voitto tälle kaudelle tähän neljän kotipeliin.
0: Ehdottomasti juuri näin. Kyllähän se viime kauden yksilöt onnistui ja joukkue ei, niin nyt se on ehkä mennyt vähän toistepäin, että joukkueen kollektiivisesti palannut varmaan ihan ok. Yksilöt on umpijäässä, kärkiyksilöt nimenomaan, jos heistä puhutaan. Tämä on hyvin simppeliä ja aika selkeää matematiikkaa, että näistä kotiottelusta pitää nyt voittoja vaan raapia ja tämä nyt on ihan viimeinen hetki Kärpille. Se ei sit oikeasti ketään, ei Oulussa eikä missään muualla, varsinkaan joukkueen sisällä lämmitä, niin pelataan ihan hyvin. Se tuska on niin pitkä monelta vuodelta, että niitä voittoja pitää vaan saada. Se on hirveä pumppaaminen aina, että hei, me pelattiin hyvin, mutta ei voitettu. Ei voitettu edes Sporttia kotona.
1: Oulussa Kärpät Sportia, sitten Hämeenlinnassa HPK vastaan TPS on tänään pelihenkiä Rinkelimäellä paikalla. Pauli, Pauke Jokinen, Pauke. HPK on ollut vähän tahmeet.
3: No se on ehkä sellainen lievästi sanottuna ollut hieman tahmeata. Luokkaretki Kuopioon viikolla tuotti komean 7-0 tappion Kalpalle. Viimeiset 7 erää joukkue tahkonnut maaleetta ja pitsiturnauksen pytyn nostelusta on enää häilyvä muisto jäljellä. Eli kausi alkoi Jukurit voitolla, mutta sen jälkeen alamäki on ollut pitkä ja jyrkkä. Ja totta kai täällä Rinkelinmäellä kotiyleisö toivoo, että se käännös tapahtuisi tänään. Joukkue tehnyt kokoonpanon muutoksia. Isoimmat ja näkyvimmät muutokset ykkös- ja kakkoskentällisissä, eli Jokirinne, Kukkonen, pakkipari hajotettu, ja siihen Kukkosen vierelle tulee toinen hyökkäävä vaihtoehto, eli Chad Nijak. Ja sitten tuossa ketjujen osalta

0: Sami Päivärinta, Andrei Hakulinen saa tällä kertaa vierelleen Joonas Odenin, eli vauhtikone tulee siihen tilalle. Ja Brendan Ranford, tuo kummelistooriessa Mr. Beginning ja häneltä näyttävä kanukki pelaaja siirtyy sitten tuohon kakkosketjuun, ja siinä nyt kolme kanukkia, eli Connor McKeown ja Ethan DeJong ja sitten Brendan Ranford. Miten Topi näet, että lähtisikö näillä muutoksilla joukkueen hyökkäyspeli toimimaan ja joka syksyinen maalinteon ongelma HPK:lla? Mistä se oikein johtuu?
1: Kyllähän tässä oli nyt ihan jo niin kuin uskottavuussyistä valmennuksen vaihettava sitä kokoonpanoa, että joukkueen sisällä se tuska ja maalinteon tehokkuuden surkeus, niin se sitä piti herätellä. Että se ketjuvaihdot, toimiiko nämä? Oden tuo varmasti nimenomaan vauhtia, antaa vähän happea ehkä Hakuliselle, että hän ei tarvitse olla se luistelukone, Päivärinta ihan hyvä luistele, mutta et irtokiekko ehkä tulee näille vähän taitavimmille pelaajille. Joka syksyinen juttu, mä luulen, jos nyt ihan nopeasti ajattelee niin kuin harjoituksellista prosessia, niin Mikko Mannerin joukkueessa varmasti pelitapa on aika keskiössä, ei niinkään yksilötaidot. Onko se nyt selitys siihen? Yksi tietenkin ihan klassikko selitys, mihin ei tee asiantuntijahattuakaan tarvitse, että jos ei pelaajat ole riittävän hyviä, niin sitten maaleja on vaikea tehdä.
2: se on silloin haastavaa, jos mikä on, kun ei taidot riitä. Pari sanaa Tepesistä, eli Tepsistä vielä, Pauk.
0: Jes, TPS tullut aivan eri lailla porteista ulos kuin viime kaudella. Kaksi ensimmäistä ottelua, hienot voitot kotona KK:sta ja Helsingin IFK:sta. Sitten hieman turparullaa Vaasassa Sportilta vieras tappio, joka oli jollakaan tällä hetkellä kauden ainoa vieraspeli TPS:lle. Sekä sitten Jukureilta vielä Turussa myöskin kuokkaa, mutta sitten jälleen kääntö tilanteeseen ja Tapparasta komea 4-0 voitto keskiviikolta. Yksi asia, mikä ei ole muuttunut viime vuoden syksystä tai viime kaudesta, on se, että TPS komeilee jäähyminuuteissa ykkösenä. 3 ulosajoa jo tähän mennessä kaudella. Kuvastaako Topi tämä sinusta, että edelleen semmoista kurittomuutta joukkueessa?
1: Kyllähän se kurittomuus on niinku sitä vaikea tappaa tavallaan silleen, että se tunne ei lähtisi pois sieltä. Eli se pitää laittaa sen tehosekottimeen ja sen pitää murskata ne, mutta se ei saa tulla yli. Niin se on sitä taiteilua, koska se on paljon semmoisia persoonia, paljon pelaajia, joiden pitää antaa mennä, mutta se ei saa mennä yli. Niin se on valmennuksen ja myös kokeneiden pelaajien tehtävä, että missä se maltti tulee siihen kysymykseen, mutta se ei saisi tappaa sitä tunnetta, joka antaa sen mahdollisuuden, antaa sen yliotteen siinä pelin tiimellyksessä.
0: Pystyykö tästä myöskin hakemaan yhtymäkohtia, että ehkä Sport ja Jukurit eivät sytyttäneet vastustajana joukkuetta tarpeeksi?
1: No, kyllähän se on ihan selvää, että joku muu joukkue sytyttää kuin Jukurit tai Sport enemmän, mutta ammattilaisurheilu, herranjestä, sinun työtehtäväsi, osalle maksetaan 6-numeroisia summia, niin syty. Ei ole mitään selityksiä. Syty. Ihmisiä on. Totta kai täysveikkausareena tai Norris sytyttää enemmän kuin tyhjä Kalevankangas, mutta sun työ on syttyä.
2: Juu. Se on ammatti kuin ammatti. Syttykää ihmiset. Me sytytään ainakin niin hyvin kuin pystytään. Kohta sytytään pelien muodossa. Jokerit, Tappara, Ässät, Kiekko, Espoo, Saipa, KK, Kärpät, Sport, HPK, TPS, Pelikans, Jyp. Ihan kohta mennään.
3: Classic Hits. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kss. Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Ronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Ronspot. Apteekista.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
18: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
17: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
18: Mennään jo.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
22: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
23: Ei itketä maanantaina.
24: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
25: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
26: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
27: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
28: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
29: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
30: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
31: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
32: En mä kyllä luule.
29: Kaikki tunteet mukana.
31: Mitä mä oikein teen?
29: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
33: Päivää.
34: Hyvää päivää.
33: Saanko kysyä?
34: Aina sitä kysyä saa.
33: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
34: Ainakin ruokaostokset.
33: Kyllä, ruokaostokset.
34: Tietäjät tietää.
33: Tiedetään.
35: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
36: Hei.
37: Hei.
36: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
37: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
36: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
37: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
38: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
39: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: Ja sitten mennään tänään siis... Otteluina Jokerit, Tappara, Ässät, Kiekko, Espoo, Saipa, KK, Kärpät, Sport, HPK, TPS, Pelikans, Jyp. Porissa pientä teknistä ongelmaa, joten ihan kohta saadaan myös Porin peli mukaan, mutta muut pelit täysillä käyntiin. Aloitetaan Helsingistä. Jokerit vastaan Tappara, Veikkausareenassa Anssi Ritari.
0: Veikkausareenassa minuutti 17 sekuntia pelattuna. Jokereilla hyökkäyspäin aloitus. Tappara kuitenkin vie sen Otto Rauhala voimin. Tappara ei pääse peliä kuitenkaan edistämään, vaan katko tulee ja Antti Kalaputaan laukaus. Se lähtee kohtuullisen kaukaa ja tulee ilman maskia. Siinä kunnollinen lämmittelytorjunta Christian Hedjangolle, joka on kaksi ottelua pelannut tähän alkukauteen. Torjunta prosentilla 87,1. Tosissaan Juha Metsola on loukkaantuneiden kirjoissa. Ja näin kakkosmaalivahtina on Niko Hovinen Tapparalla, pätkätyöläinen. Uusi hyökkäyspään aloitus, mutta näin sinä vain käy, että jälleen Otto Rauhala vie pidemmän korren Henri Nikkasesta. Ja nyt Tappara pelaa kiekon punaviivalle, sieltä Viio, ruotsalaispelaaja, pistää päätyyn. Maalivahti Karhunen puuttuu pelin kulkuun ja antaa suoraan Rauhalalle ränniin. Pavel maalin takana, Oliver Larsen irtoaa nyt kulmaan irtokiekon perään, vääntää Pavelilta vauhdin pois. Rauhala avittaa vieressä, Viio on taustalla. Kalapudas pääsee kuitenkin purkamaan kiekon keskialueelle, Tappara palauttaa uudestaan päätyyn ja näin toinen peliminuutti on täyttymässä. Ei tilastomerkintöjä vielä Helsingissä. Porissa siis jotain teknistä ongelmaa vielä, Ässät kiekko Espoo ottelu ei ole vielä päässyt käynnistymäänkään, joten mennään seuraavaksi Lappeenrantaan. Kisapuistossa Marko Koskinen tulkitsee Saipan ja KK:n välistä kamppailua.
1: 1,5 minuuttia on pelattu Lappeenrannan kamppailua ja kotijoukkue on ottanut ensimmäiselle minuutille kyllä homman haltuun. Eina Remanelson pääsi äskeisessä vaihdossa paluukiekkoon hyvin läheltä yrittämään Eetu Randelinin ohittamista, mutta Randelin veti tuossa tilanteessa pidemmän korren. Saivan maalilla tänään Kari Piironen, jonka torjuntaprosentti kahden ottelun jälkeen on 94 tasan. 2 minuuttia kun täyttyy, KK saa kiekkoa hyökkäyspäädyn kulmaan. Gallo menee sinne ja pääsee selkeä aivan maalin eteen yksin, kun kiekko hänelle toimitetaan sinne. Katsotaan vielä kuka siinä oli, taisi olla Niklas Nykyri, joka laidasta kiekon sai toimitettua maalin eteen täysin vapaaksi unohdetulle Gallolle, mutta Piironen torjuu ja kun toinen minuutti täyttyy, tilanne on täällä 0-0. Kärpät sportottelua Oulussa, sitä selostaa Mikko Kylmälä.
0: Oulussa minuutti 40 pelattu ensimmäistä erää, hyökkäyspään aloitus Kärpille, jonka Kärpät voittaa. Rissanen toimittaa kiekkoa alueelle. Tasassa merkeissä ottelu lähtenyt liikkeelle. Kärppien ruotsalais kaksikko Tönkvist Nilsson tuossa saivat puolittaisen paikan Tönkvistin pelattua, mutta Masi Härkönen torjui tämän. Nyt sitten Sport painaa kiekkoa, Kärppä päätyy, sen hakee Loponen sieltä, rännittää sen eteenpäin Nilssonille. Sport rauhoittaa, Åkerström siirtää Jonssonin kautta ja Sport lähtee uudestaan nostamaan kiekkoa tästä. Tullaan keskialueen yli Niemisen toimesta. Rissanen ja Sport-pelaajan päätyyn. Näin tulee ensimmäinen lakos kohti Rubinin maalia. Nyt saa Sportti pientä painetta aikaan. Viljanen pyörittää Niemiselle päätyyn. Sen jälkeen Kärppä pääsee nyt kiekkoon. Rissanen lähtee nostamaan Kärppä-hyökkäystä. Oulussa kohta 2 minuuttia tullut täyteen. Edelleen 0-0 tilanteessa. Siirrytään sitten Hämeenlinnaan. HPK Tepsi ja Pauli Jokinen.
3: Rinkelimällä ensimmäinen 3 minuuttia jo ottelua takana ja myöskin ottelun ensimmäinen rangaistus on kärsitty. TPS:n Alexis Binner sai 2 minuutin rangaistuksen kiinni pitämisestä. Tuosta paras paikka siunautuu kuitenkin TPS:lle, jossa Joel Määttä pääsi nokikkain Kim Saarista vastaan, mutta Saarinen veti pidemmän korren. Nyt paitsi jo TPS:ltä hyökkäyspäässä ja tässä kohtaa joukkueet vaihtavat sieltä. Lars Brygman komennetaan seuraavaksi rangaistujen aitioon, mahdollisesti estämisjäähy. Ja kyllä vain estäminen, eli puhuttiin siitä kurittomuudesta, niin TPS osoittaa jälleen tästä merkkejä. Toinen kakkonen jokun 3-19 otteluavauserää takana. Tilanne siis 0-0. Ja seuraavaksi hypätään sitten hieman syvemmälle Hämeeseen Lahteen. Pelikansipottelua selostaa Vihtori Tams.
0: Lahdessa on pelattu 16 sekuntia ainoastaan tätä ottelua. Ensimmäinen pelikohta tuli, kun Jyp oli paitsiossa ja sitten lensi kasapäin pehmelelu ja jäälle. Tämä oli pelikassin tempaus ja nuo kaikki pehmelelut sitten lahjoitettiin Lahden ensin. Ja Turva Kanjot, kun pelikas tekee maalia, siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon, kun on pelattu 27 sekuntia. Ne tulee kuin parkaa, kiekossa tullaan alueelle vasemmasta laidasta ja suora laukaus yllättää nyt kyllä helposti Oskari Setäsen. Pelikas johtaa 27 sekunnin jälkeen ja melkoisen tykki alun se saa. Ja maalintekijänä on Karl-Johan Lerby, ruotsalaispuolustaja, joka on 29-vuotias Trelleborgsin kasvat ja tekee ensimmäisen pelikas maalin. Tulee puolen kentän yli vasemmasta laidasta laukaus pienestä kulmasta ja kaukaa kyllä nyt yllättää todella helposti Oskari Setäsen. ja sillä Pelicans johtoo tässä ottelussa 1-0. Ringetteviivan tietämättä lähtee laukaus pakin jaloista, todella helposti menee sen selän taakse. Niin jatkakseni vielä tuossa edellistä, niin Lahden ensi ja turvakoneen nuo pehmorilut lahjoitettiin tosiaan perhepeli, kun on kyseessä. Mutta Lahdessa tuohon märäväkästi käytiin, 27 sekuntia pelattu, Pelicans johtaa 1-0. Siirrymme eteenpäin kohti Helsinkiä, Jokeri Tappara.
1: Veikkausareenassa sitten edellisen välähdyksen nähty 2 maalia. Ja siitä ovat vastanneet Tapparan pelaajat. Näin se vain on, että uusi

0: Lainavahti Tomi Karhunen 0 torjuntaa ja 2 ensimmäistä kiekkoa menee selän taakse. Kyllä nyt Jokereilla kyllä sysii musta on pelin alku. Minuutti 12 sekunnin sisään toisistaan Jokerit joutuu antautumaan. Ensin Jyrki Joki pakkakauden ensimmäisenä maalilla vei Tapparan johtoon. Kasper Simon Taival, Henrik Haapala maalin syöttäjät ja hetki tästä. Puolittainen ylivoimahyökkäys, jossa Aapeli Räsänen jätti toiseen aaltoon hyvän siirron vasemmalle kaistalle. Ja Niklas Almari uudessa seurassaan avasi myöskin maalitilin. Ajassa 3.37 lukemat muuttuivat 0-2. Tapparalta erinomainen aloitus, mutta kyllä täällä yleisö vähän katselee toisiaan, että hetkinen, mikä on homman nimi? 2 kiekkoa selän taakse, meillä on jo 3. veskari tälle kaudelle maalissa. Tuleeko tänään sitten jo 4. veskari? Jos ei siellä nyt Karhunen mennä koppia saada, niin miten kiekko vantaa laina-apu? Tämän päivän kakkosmaalivahti Lukas Selin. No, mene ja tiedä, jälleen Tappara paineista. Yrittää pelata kiekkoa maalille, mutta Karhunen saa nyt siinä sudittua tilanteen maalin taakse. 4.5 minuuttia takana, tilanne täällä 0-2. Porissa S-Kiekko-Espoo ottelu 3. peliminuutilla vielä maalittomassa tilanteessa. Ja menemme Lappeen rantaan otteluun Saipa KK.
1: Reilut 3 pelattu. Ollaan ensimmäiset rangaistukset saatu. KK avaa, mutta avaa pitkällä kiekolla, joten se antaa mahdollisuuden kertoa, mitä täällä on tapahtunut. Mikko Perttu ja Miska Siikonen istuvat jäähyaitiossa. Siikonen kaatoi kieltämättä hieman kevyesti. Perttu kaatui hyökkäysalueella. Ja kun tästä oli jäähy tulossa, Siikonen meni vielä sinne Pertulle kertomaan omaa mielipidettään, niin Perttu puolestaan reagoi typerästi pienellä poikittaisella mailalla Siikoseen, ja Siikonen kieltämättä myi myös tuon tilanteen hyvin, ja molemmat lähetettiin sitten lopulta tuosta jäähypenkille, ja herrojen sanojen vaihto vielä siellä jäähylläkin jatkui, mutta nyt tulee puolestaan koko hyvää hyökkäykseen, sieltä pääsee Iri Pärssinen laukomaan vasemmalta, mutta tämän Piiranen torjuu kilvellään, KK saa tästä kuitenkin hyökkäyspäädyn pelin käyntiin. Gröndala siniviivalta toimittaa rauhallisesti kohti maalia, Ossi-Petteri Jaakola taistelee kulmassa, ei kuitenkaan saa kiekkoa vierasjoukkueelle, vaan Peter Friedrich saa sitä kiekkoa eteenpäin pelattua, ja Saipa myös pääsee omalta alueeltaan pois, ja Manuelson laittaa eteenpäin Arne Intonen, Saipan ykkössentteri, häneltä kiekko napataan pois, ja näin KK pääsee purkamaan keskialueelle suoraan kiekko Andrei Treiballille, ja Treiball on siitä jolla pääsemässä vetopaikoille, mutta päättää vielä kiertää maalin, sitten toimittaa Randelinille, eikä tästä Saipa kunnon maalipaikkaa aikaiseksi saa. Reilut 4 minuuttia pelattu, ja 0-0 lukemissa edelleen jatketaan Lappeenrannassa. Kärpät Sport.
2: Oulussa reilu 5 minuuttia pelattu. Ensimmäistä erää tilanne edelleen 0-0, ja nyt tässä on 5 minuuttia kyllä menty. Pitkälti kotijoukkue Kärppien hallinnassa. Pitkiä pyörityksiä Kärpät saanut. Hyvin on kuitenkin Sport keskustaa puolustanut. Hyvin 5 pelaajan voimi. Vaarallisia paikkoja Kärpillä ei ole vielä ollut, mutta Sportin hyökkäyspeli on lähinnä vielä ollut sitä, että kiekko on nostettu omalta alueelta pois. Ja pitkääkin on pari kertaa juttu laittaa. Nyt sitten puolestaan Kärpitä tulee pitkä kiekko. Ja sinne Tikka ja Sundström polvistavat Kärppäpään aloitukseen. Tikka voittaa tämän aloituksen lopun ja lähtee nostamaan kiekkoa. Pistää Hermosen kautta sitten keskialueelle. Tästä pääsee kuitenkin Sport katkoon, ja nyt pääsee Sportkin hieman rauhoittamaan kiekolla peliä oikeastaan ensimmäistä kertaa tässä ensimmäisessä erässä. Kärpät kuitenkin antaa Okanin toimesta kovasti painetta päätyy. Sitten lähtee Nieminen nostamaan hyökkäystä. Sundström on Walter kaverina. Kärpät kuitenkin katkaisee. Nyt on keskialueella kovaa hakkaamista, kun Kärpät painaa kiekkoa uudelleen Sportti päätyy. Sport lähtee uudestaan nostamaan. Okestrom pistää pystysyöttöä eteenpäin sinne Sundström perään, ja nyt lähtee Kärpät nostamaan. Mennään päästä vähän kiekkoa edelleenkin. Kärpillä oli tässä vahva ote jo pelistä, mutta edelleen 0-0 lukemissa Oulussa. Siirrytään sitten Hämeenlinnaan, HPK, TPS ja Pauli Jokin.
3: Ja Hämeenlinnassa tilanne muuttunut. Kotijoukkue HPK heti tuon ylivoiman päätyttyä iski yhteen nollaan ajassa 5.27. Komea rintamahyökkäys HPK:lta, jossa kainulainen lopulta tarjoili Roope Westeriselle, ja tuosta P-pisteiden välistä komea ranne ohitti Eetu Mäkiniemen. Mäkiniemi, jolla piti olla tänään huilivuoro, joutui sitten alku lämmittelyiden jälkeen tuli kokoonpanon muutos, ja Markus Ruusu on tänään tuolla vaihtopenkin luukkua hoitamassa, siis tarkoitan. Ja Mäkiniemi hoitaa sitten torjumisen, ja alun perin toistepäin piti roolien olla. Nyt tulee TPS, hyvä hyökkäys, ja siitä pääsee Yliniemi paikkaan. Hybridi pitkää käyttäen, Saarinen kuitenkin torjuu, menee liian lähelle. Odeen omassa kulmauksessa kiekon kanssa pelaa ylöspäin, Hakulinen jatkaa keskialueelle. Ja siitä TPS kiekkoon, Binär kääntää pakki syötön, saa takaisin. Binneriltä hyökkäyspään pystysyöttö, Paajanen pääsee kiekkoon ja lähtee taistelemaan Jokirinteen kanssa siitä. Pike tulee myöskin vääntämään. Joona Ikonen lopulta kiekon kanssa kulmauksesta pois. Häneltä huolimaton poikittaa syöttö, Odeen pääsee kiekkoon ja tilanne purkaantuu. 7,5 minuuttia pelattu Hämeenlinnassa ja HPK siis 1-0 johdossa. Tästä Lahteen pelikansiypottelu.
2: 5.20 pelattua, pelikas johtaa siis Karl Johan Lervy maalilla 1-0 maalin syötteeksi Hampus Falk ja Oskar Spapna. Kiekko tällä hetkellä Jypin hyökkäyspäädyssä, mutta pelikas pääsee sen ottamaan ja Hannes Häkkilä siirtää siihen veren kulmaukseen Markus Nutivaaralle. Jyp tulee kuitenkin antamaan korkealta painetta ja haluaa napata kiekon hyökkäyspäädyssään. Laidan vierustalla tällä hetkellä vääntö käynnissä, pelikas saa kiekon irti ja lähtee kotiin hyökkäyssuuntaan. Eelis Teutari tulee puoleen kenttään, nostaa sen jälkeen kiekon päätyyn. Nostaa sinne ja Veeti Väisänen, se on ensimmäisenä Jypin pelaajista hakemassa. Väisänen, joka pelaa kauden ensimmäistä otteluaan, lähtee tästä nostamaan Jyp hyökkäystä, pyrkii vaan vasempaan laitaan. Julius Korus pistää vaan lavaan väliin, jota kautta kiekko pomppii aina katsomuverkkoihin asti ja tässä peli katko. 6 minuuttia Lahdessa pelattu, pelikas siis johtaa 1-0 27 sekunnin kohdalla. Karl Johan Lervy yllätti vaarattomaan loskotilanteesta Oskari Setäsen. Siirrymme eteenpäin kohti Helsinkiä, Jokerit Tapparaottelu selostaa Anssi Ritar.
0: Sitten edellisen välähdyksen Jokeri maalivahti on pitänyt joukkuettaan pystyssä. Tappara pääsi pelaamaan 2 minuutin ylivoiman. Patrick Harrin rangaistus ei kuitenkaan kostaantunut, mutta Tomi Karhunen otti 3 torjuntaa. No sitten menee seuraava. Tomi Sallinen vastustamattomasti ohjaa Jesper Mattilan siniviivalaukauksen kohtuullisen korkealta. Tuomaristo siinä vähän nyökyttelee keskenään. Saa nähdä, mennäänkö videolle. Mielestäni korkea maila ei kuitenkaan ollut, mutta katsotaan tuleeko videotarkistus. Joka tapauksessa Tappara tuulettaa jo 3. maalia. 8:38 vasta pelikellossa ja ei tässä taideta videolle edes mennä. Tosissaan Tomi Karhunen otti 3 torjuntaa tuossa Tapparan 2 minuutin ylivoiman aikana, mutta kun Kari pääsee jäähyaitiosta pois, niin sitten Tomi Sallinen kilauttaa tässä uudessa seurassaan maalin. Se on liigauran 66. osuma Tomi Salliselle ja Jesper Mattilan siniviiva laukaus ranteella ja maalin edestä. Patrick Virta ei pidä omaa miestään, mutta tietysti ohjaus on kyllä taidokas. Ilmasta ei ole korkeamailla, ei mennä edes videoille. Jokerit Tappara-ottelu on tilanteessa 0-3. Porissa S-kiekko Espoo 8. peliminuutti, maaliton tilanne. Ottelun Saipa KK, Marko Koskinen.
1: Lappeenrannassa palaillaan juuri pikkuhiljaa ensimmäiseltä mainoskatkolta. 0-0 lukemat edelleenkin, 7.44 on avauserää pelattu ja KK pääsee nyt ylivoimalle. Patrick Siikanen lähtee istumaan 2 minuutin rangaistusta korkeasta mailasta nähdäkseni ja KK pääsee nyt ylivoimalla hakemaan ensimmäistä osumaa tähän iltaan. Eilen KK:n ylivoima oli kehnoa ja Saipa jopa rankaisi kertaalleen alivoimalla. Nyt heti aloituksen jälkeen pääsee Ville Meskanen laukomaan. Laukoo kuitenkin ohi maalin ja Saipa sen jälkeen pystyy purkamaan kohti KK päätyä. Roopaa pudottaa Meskaselle oman maalin eteen. Sen jälkeen uusi pudotus Arttu Pellille on vähän rohkea ja siihen pääsee Saipa jollain tapaa väliin. Kotiyleisö reagoi, kun Pelli ottaa hienosti taklauksen vastaan tuossa keskellä omaa aluettaan ja Saipan pelaaja lentää aika railakkaasti, joka on Eero Klintrup siellä hoitamassa alivoimahommiaan. Ei lähde vielä KK:n ylivoima kunnolla käyntiin. Roopa uudestaan omalla alueella antaa Meskaselle. Meskanen keskialueen yli tulee punaviivalta ja oikealta alueelle. Roopa jatkaa kiekon matkaa toiselle puolelle. Sieltä Miska Siikonen saa kimppuunsa Niini Saaren Saipan puolustuksesta ja sen jälkeen taistellaan kiekosta ja sieltä se irti saadaan. Roopa pudottaa viivalle. Pelli laittaa hyvin maalin kulmalle. Siellä on Siikonen. Kiekko pomppii Roopalle. Kiekko pomppii siinä sillä tavalla, että Roopa ei pääse laukomaan. Nyt Siikonen parkkeeraa maalin eteen. Laukaus tulee Meskaselta aika kaukaa. Sen ottaa Kari Piiroinen haltuunsa. Ja sen jälkeen taistellaan maalin kulmalla. Kyllä Siikonen on merkattu mies tänä iltana Saipan puolelta. Se on ihan selvä juttu. Vielä on minuutin verran KK ylivoimaa jäljellä. Ja vajaat 9 pelattu avauserää. Maalittomassa tasatilanteessa kuitenkin edelleen Lappeenrannassa edetään. Kärpät Sport, Mikko Kylmänä.
2: Oulussa on ollut 9 minuuttia pelattu ensimmäistä erää, tilanne edelleen 0-0. Kärpillä on ollut todella vahva vaihe tuossa erän alussa. Nyt Sport on päässyt pikkusen peliin mukaan. Varsinkin Sportin neloskenttää Pietilä, Timonen, Heikkinen pääsi kyllä hyvin myllyttämään tuonne kärppäpäätyyn pitkään hyökkäystä. Kärpillä oli siinä vielä vaihtokin kesken. Kärpät kuitenkin selvitti tuon. Laukaukset kuitenkin tässä kohtaa 7-1 Kärpille, joten kyllä tässä Kärppien komennossa on menty, mutta edelleen Sport on kyllä tiiviisti puolustanut omaa aluettaan. Nyt tästä Sport tuomaan Mika Koivisto nostaa kiekon viivan yli. Bertrand jatkaa sitä eteenpäin. Nyt on sitten Sportilta hyvä vaihe päälle ja nyt on tuossa Kärpillä jäähy. Siinä tulee Paason maila kamppaa Sportti-pelaajan Miketen Haasin tuosta nurin. Ja pelin ensimmäinen rangaistus tässä kohtaa. Sport pääsee ylivoimalle. Edelleen 0-0 tilanne Oulussa. Hämeenlinnaan sitten HPK Tepsi ja Pauli Jokin.
3: Hieman alle 10 minuuttia avauserää pelattu. HPK johtaa siis tuolla Roope Westerisen kauden avausmaalilla, joka on myös HPK:n ensimmäinen kotiottelussa tehty maali tällä kaudella. Toki vasta toinen kotiottelu Kerholla menossa. Nyt Pepiste aloitus TPS-päädystä Mäkiniemestä katsoen oikealta kädeltä. HPK heittää ykkösroikkaa Päivärinnan johdolla ja hän saa Lopen lätkän kasvatin Otto Paajasen vastaansa aloitusympyrään. Kaksi aloitusten erikoismiestä ja tässä kohtaa HPK lopulta vetää pidemmän korre siitä, ei kuitenkaan Kerho laukausta saa aikaisemmin. Kiekko viivaan, Antsans pistää kiekon kulmaukseen. Hakulinen menee ahdistelemaan TPS-puolustusta tilanteessa ja nappaa sitten rangaistuksen siitä poikittainen maila vai korkea maila. Nyt en aivan nähnyt Lassi Heikkisen ensimmäistä näyttöä. Se kuullaan hetken päästä. Andrei Hakulinen siis komennetaan rangaistujen aitioon. Ja se on poikittainen maila tuo jäähyn syy. 9.56 avauserää pelaamatta TPS:n ensimmäinen ylivoima alkamassa. Hopeko johtaa siis 1-0 ja tästä pikapikaa Lahteen pelikansipotteluun. Victori Tams.
2: 9 minuuttia pelattu ja Pelikas johtaa siis 1-0. Puolen minuutin jälkeen Pelikas teki jo tuon avausmaalin ja sen jälkeen oikeastaan ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut. Nyt on kiekko Pelikasin hyökkäyspäädyssä. Oskar Batman niitataan laitaan kiinni. Jere Lassila käytännössä hyppää hänen selkänsä kiinni tuommoisiin painiotteen. Kiekkoa kaivetaan Pelikas maalin takaa. Nimenomaan hyökkäysmaalin takaa. Sieltä se lopulta irtoa kiekko pyrii maalin edustalla, mutta kukaan ei saa kuitenkaan laukausta lähtemään. Jypille kiekko päätyy ja jopa melkein pääsee iskemään vastaan, mutta tämä syöttö ei kuitenkaan keskeltä tavoita Jere Lassila syöttöä tavoita Santeri Huovilaa. Näin kiekko Pelikansille, joka lähtee omasta päädystä seuraavaa hyökkäystä rakentamaan. Oma maali takaa lähtee Pelikas liikkeelle. Keskeltä Aiden Dudas nostaa kiekko punaisen jälkeen päätyyn. Ensimmäisellä siellä paikallaan Gabriel Fortier. Fortier hakee toisesta puolelta Brett Stapia, joka ei saa kiekkoa kiinni. Kiekko kuitenkin hetken aikaa pysyy Pelikas hyökkäyspäädyssä ja pysyy siellä edelleen, kun Jyppurku epäonnistuu. Nutivaara hakee kiekon ja kiertää maalin. Pitää pelistää Pelikas hyökkäyspäädyssä, hakee syöttöä maaliin, ja silloin on kaksi Pelikas pelaajaa, mutta kumpikaan ei saa tähän lapaa väliin. Jypp pääsemässä nyt kiekolle puolustuspäädyssä ja pääsee nostamaan kiekon keskialueen puolelle. Puolessa välissä ottelu avauserä, Pelikas johtaa Jyppiä 1-0. Onko Jokereiden maalivahdit saanut Anssi Kiekkoa kiinni Ilmalassa? Jokerit Tappara.
0: Eipä ole lisätorjuntoja tullut Tomi Karhuselle. 3 on tuo torjuntamäärä ja 3 päästettyä kiekkoa selän taakse. Kristian Heljangolla torjuntoja on 4 kappaletta, mutta peli on kyllä pyörinyt tämän ensimmäisen 12 minuuttia koko ajan Jokerialueella, vaikka 4 torjuntaa on Tappara Veiskarilla. Nyt on Jokerien pyöritys, miksi Tumanous sinne toimitusmaalille menee takatolpalta ohi. Larsen pääsee toimittamaan maalille, virta ohjaa, Heljanko kestää ja Dylan Fabre purkaa kiekon keskialueelle. Juuso Nykänen kamppailussa Tumanousin kanssa, lappialainen voittaa tämän ja sitten tanskalainen Larsen nappaa kiekon Jokereille. Kiertää oman maalin ja syöttö on vaikea punaviivalle mustosta tavoitellen ja Jokerit joutuu palauttamaan uudestaan alakertaan. Sieltä miksi Tumanovs hakemaan, 24-vuotias latvialainen, joka viime MM-kisoissa kirjoitti 2 tehopistettä 8 pelattuun otteluun. Pari kautta Tumanovs on puolustanut myöskin Jypin takalinjoilla. Hyvä katko Blikfeldiltä ja nyt kääntää Tappara. Räsänen Blikfeld Lindqvist tulossa. Räsänen ampuu itse Tomi Karhusen kilpekäden torjunnasta kiekko kulma. 12,5 minuuttia takana Jokerit Tappara tilanteessa 0-3. Porissa edelleen maaliton tilanne Ässien ja Kiekko-Espoon välillä. Siellä ensimmäinen erä on puoli välissä. Kisapuisto, Saipa KK.
1: Myös Lappeenrannassa on ensimmäisen erän puoliväli ylitetty. 0-0 lukemissa edelleenkin tilanne kuitenkin on. KK tällä hetkellä on hyvin pelissä mukana, Ari Gröndahl. Pistää kiekkoa hyökkäys päätyy sieltä kuitenkin Saipa puolustuksesta Trey Balasen saa toimitettua keskialueen puolelle. Ei pystynyt KK siis ylivoimaa käyttämään hyväkseen, mutta hyvää säpinää tässä on ollut jatkuvasti. Nyt nousee Veeti Miettinen keskialueelta, pääsee hyökkäysalueen puolelle, jättää taaksepäin Pakaslahdelle. Tämä vielä siirtää aika pieneen kulmaan, eikä sieltä Meskanen päässyt laukomaan. Nyt Meskanen uudestaan kiekkoon Saipa-alueen kulmassa. Karri Aho taistelee oman maalinsa takana kiekon keltapaidoille. Treibal nostaa kohti keskialuetta. Saipa tästä jonkinlaisen hyökkäyksen voisi saada aikaiseksi ja vauhdikkaasti sieltä tullaan. Patrik Siikanen vasemmalta alueelle. Laittaa eteenpäin, Intonen pyöräyttää maalin takaa toiselle puolelle. Axel Holmström pääsee nyt kiekkoon käsiksi. Lähtee nostamaan siitä puolestaan vieraiden hyökkäystä. Päättää nepata kiekon päätyy kuitenkin aivan idioottimainen nosto käytännössä, koska se menee suoraan pitkäksi ja siitä Pelikatkoaloitus KK päätyy 8.33 on avauserää pelaamatta 0-0 lukemat. Ja kyllä KK tällä hetkellä on hyvin tässä avauserässä pelin päällä. Sitten mennään Ouluun. Kärpäsport, siellä Mikko Kylmä.
2: Oulussa on 12 minuuttia pelattu ensimmäistä erää, lukemat edelleen 0-0. Sport pääsi pelaamaan jo puolitoista minuuttia ylivoimaa, kunnes siinä kohtaa sitten Lari Heikkinen otti kiinni pitämisen jäähyn. Vähän aikaa mentiin 4-4 vastaan ja nyt tästä Kärppien vuoro tulla ylivoimalla, kun Kärpät ostaa sitten kiekko alueelle ja siitä tulee paitsio. Sportin ylivoimalla ei oikeastaan paikkoja tullut siinä. Muutaman kerran Sport jopa itse hukkasi vähän kiekon, mistä Kärpät pääsi purkamaan. Ei merkittäviä paikkoja, nyt sitten Kärpillä iskun paikka, kun vielä 48 sekuntia Lari Heikkisen jäähyä jäljellä. Ja nyt sitten Kärpitä ylivoimakenttää. Koivistoinen, Ratinen, Päkkilä hyökkäykseen. Ja Töjökvist vielä neljäntäinen hyökkäjänä Matin Mikko puolustajana. 5-4 vastaan vielä, siis 48 sekuntia pääsee Kärpät tässä pelaamaan. Vielä ei ole maaleja Oulussa nähty, eikä oikeastaan kummankaan joukkueen osalta vielä vaarallisia paikkojakaan. Nyt pistää Kärpät peliä päätyyn. Töjökvist painaa pelaa. Nyt Sport pääsee kiekkoon ja pääsee purkamaan tämän, joten enää puoli minuuttia jäljellä tätä ylivoimaa. Katsotaan vielä, kun Matin Mikko lähtee nyt maalin takaa nostamaan. Pääseekö tästä vielä Kärpät suoraan hyökkäyksestä ylivoimaa pyöritystä tekemään. Nyt sitten Koivistonen vielä on tukkosesti hyvin siellä karvaa Sportin alivoima. Hyökkäys kaksikko. Nyt pääsee Kärpät kuitenkin alueelle. Kiekkoa sen nurkkaan. Tönkis menee perään. Pohtaa Ratiselle viivaan. Sitten rännitetään Koivistoiselle toiselle puolelle. 15 sekuntia näin ylivoima jäljellä. Katsotaan tämä ylivoima vielä loppuun. Nyt kuitenkin Kärpillä mylly päällä. Matin Mikko viivassa. Koivistoinen pointilta ja keskeltä tulee Ratisen laukaus. Mutta ei saa tästä vielä. Hienosti Härkönen tämä patjallaan torjuu. Joukkue täysin lukuisia. Kärpitään sateilee nyt kiekkoja maalille. Ja siellä tulee! Aivan ylivoiman loppuunta oikeastaan. Siinä ehti jo jäähy päättyä. Kun Kärpät iskee maalin edestä. Matin Mikko liekittää viivassa. Ja se on Victor Nilsson, joka sitten maalikulmalta iskee irtopalat sisään. Ja katsotaan vielä, 82, Eetu Päkkilä tekee kauden avausmaali, joten varmasti Päkkilällekin helpottavaa ensimmäinen tehopiste nyt Kärppäpaidassa. Kärpät 1-0 ylivoiman päätteeksi. Siirrytään sitten Hämeenlinnaan, HPK Tepsi, Pauli Jokinen.
3: Hieman reilu 12,5 minuuttia Hämeenlinnassa avauserää takana. HPK edelleen 1-0 johdossa kesti tuon hakullisen jäähyneen liigan parasta ylivoimaa vastaan. Nyt TPS peruuttelee Rafkinin toimesta omalle alueelle kiekon kanssa. Sitten tulee koko kentällisen hyökkäys. Se pysähtyy kuitenkin siniviivalla. Ja lopulta sitten siitä vielä paitsio vihellys syntyy. Ja tasan 7 minuuttia jää avauserää vielä pelattavaksi. HPK TPS tilanteessa 1-0. Ja tästä Lahteen pelikans jypottelun parilta selostaa Vihtori Tams.
2: 7 minuuttia jäljellä ottelun avauserää, tilanne myös Lahdessa kotijoukkueelle 1-0. Kiekko tällä hetkellä Jypin hyökkäyspäädyssä ja olkinuorasta katsottuna oikeassa kulmauksessa, jossa kiekkoa kaivataan tällä hetkellä rajusti. Vielä käsitellään irtoa, mutta nyt irtoa ja päätyy lopulta aina tuonne Jypin päätyyn asti. Sadatta liigaottelua pelaava Roni Jokinen lähtee hakemaan sieltä kiekkoa. Tänään myös Jypin pelaajista on Santeri Huovilla 100 liigaottelua ja Jire Lassilalla 200. Jokinen tulee keskeltä alueelle sisään, mukana omia myös laidolla, mutta pelikas pääsee tästä kuitenkin kiekko ottamaan ja pääsee jopa iskemään vastaan. Johannessen neppaa kiekko keskialueen puolelle, siitä kiekko pääsee ottamaan Fautier ja jakaa sen vasemmalle. Steipi tulee alueelle sisään, Jarrutkin löytää hyvin keskellä Fautier, Fautierin laukaus lähtee hyvältä sektorilta, mutta ohi maalista kuitenkin menee. Hyvin rakennettu paikka tyhjään tilaan pelikasilta, mutta laukaus ei kohdistu kuitenkaan maalia kohti. Pelikas lähtee kelaamaan vauhtia omasta päädystä. Hampus Falk kiekossa pelikas maalin takana. Hän siirtyy pari kauttakin sitten kesken kauden AIK:sta Allsvenskanista pelikanssiin. Pistää syötön eteenpäin. Nähtään pelikas tulee hyökkäysalueelle vasenta kaistaa pitkin. Kiekko siihen keskelle. Siitä kuitenkaan ei saa sitä kiinni. Sakki Hämäläinen ja Jyppää se ottamaan kiekkoa ja pääsee iskemään vastaan. Viikereli hyvä avaus vasemmalle. Ruve tulee alueelle sisään pelaa keskelle torjua. Sen lopulta pistää kiekko maaliin. Loistava suora hyökkäys Jypiltä. Vasemmalta tulee Alexander Bruwe alueelle sisään ensin Aaro Wigrenin erinomaista syötöstä. Sitten keskeltä löytyy Daniel Torjeso, joka rystyltä neppaa tai lyö lavan väliin. Ja suoraan syötöstä pistää kiekon maaliin ja tasoittaa lokomat yhteen, kun 6 minuuttia on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Aaro Wigrenille tähän maaliin kirjataan myös muuten kakkosyöttö, ja se on Aaro Wigrenin uran 100. piste liigan runkosarjassa. Pelattuja otteluita kuitenkin tämän mukaan lukio 488. Torjason tekijänä, True Wigren syöttäjänä pelikasyptilanteessa 1-1. Jokerit Tappara.
0: Kyllä on stadilaisilla vaikeaa jääkiekon SM-liigassa. Tämä ottelu täällä Veikkausareenassa on tilanteessa 0-3 Jokerien ja Tapparan välillä. Päiväotteluunahan parin kilometrin päässä Nordenskjöldin kadulla aloitettiin IFK:n ja Lukon välinen kamppailu. IFK johti peliä pitkään, mutta Topias Haapasen maalilla Lukko on tasoittanut pelin 2-2. Tuli vaan tässä mieleen, että SHL:ään pelattiin ilman ainuttakaan joukkuetta Ruotsin pääkaupungista 3 vuoden ajan ihan vastikään. Nykyään Djurgården on siellä, mutta miten näin on, että stadilaiset saattavat olla alkukierroksia, joten mennään, mutta putoamisvaarassa molemmat jääkiekon SM-liigasta. Näin se vain on. Tosissaan IFK Lukko 2-2 siellä viime

0: Viimeinen peliminuutti varsinaista peliajasta käynnissä. Täällä Veikkausareenassa tuomarin käsi nousee pystyyn ja Jokerit pääsee pelaamaan ensimmäistä kertaa tänään ylivoimaa, kun Tapparalle tulee väärä vaihto ajassa 16.58. Tappara johtaa 3 maalilla. Ässät-Kiekko Espoo edelleen maalittomassa tilanteessa Porissa. Mikä se meininki Lappeenrannassa, Marko? Saipa KK.
1: No täällä on sellainen meininki, niin kuin Kaakon derbyssä oikeastaan pitäisi olla lähes jokaisessa ottelussa, nimittäin nokkapokkaa, sitä on ihan jatkuvasti. Tuossa oli aiemmin tämän ensimmäisen erän aikana, kun KK pelasi ylivoimaa, niin Kimi Nousiainen ajoi maalille ja sen jälkeen jarrutti juuri ennen Kari Piiroista ja sai siitä pienet hileet Piiroisen naamalla ja siitä tietenkin aikamoinen nokkapokka tuolla Saipan maalilla. Ja nyt puolestaan lähtee jälleen 2 pelaajaa jäähylle yhtä aikaisesti. Ei täällä ole aloittajia oikein löydetä, mutta nyt Otto Hokkanen Saipalta ja yllätys yllätys Miska Siikonen puolestaan KK:lta lähtevät istumaan väkivaltaisuus jäähyjä yhtä aikaisesti. 6.21 on avauserää pelaamatta ja kun kerron, että jälleen kerran Siikosen suu se käy tuolla jäähyaitiossa. Kyllä tässä tunnetta on. Maalit ne puuttuvat vielä. KK on edelleenkin ollut jollain tapaa pelin päällä. Kyllä Saipallakin omat mahdollisuutensa on ollut, mutta Randelin ja Piironen omissa tehtävissään ovat onnistuneet erinomaisesti. Kärpä Sport-ottelu, Mikko Kylmälä.
2: Oulussa juuri päättymässä liigan mainoskatko tällä 4.53 jäljellä ensimmäistä erää. Kärpät siirtyy sisäajassa 13.19, 1-0 johtoon. Juuri kun Sport tuli täysilukuiseksi, Aleksi Matin Mikko toimitti viivasta kiekkoa maalille. Samuli Ratinen pääsi ensin yrittämään ja sitten Eetu Päkkilä sai iskettyä kiekon ohi. Hyvin pelanne, tähän asti hyvin pelanne kyllä Masi Härkösen ohi. Päkkilä iski kiekon ja 1-0. Sen jälkeen on menty aika tasaisissa merkeissä. Sport sai tuossa jo orastavaa pyöritystä aikaa. Nyt ollaan kuitenkin sitten aloituksessa Sport päädyssä. Koivistonen voittaa aloituksen. Selkeästi Hatsek pistää kiekkoa Ratisella laitaan. Nyt pääsee Kärpät heti myllyttämään Sportin nelosta vastaan. Pertari yrittää paineistaa siinä viivassa Matin Mikkoa, mutta vieläpä saa Kärpät kiekon päätyyn. Yksi on tilanteessa mennään. Koivistonen painii päädyssä. Nyt ollaan Sportin nurkauksessa oikeastaan koko porukka siellä isossa läjässä. 3 Sport-pelaajaa, 3 Kärpä-pelaajaa. Nyt sitä kiekko saadaan viimein liikkeelle. Edelleen Ratinen ja Koivisto kovasti hakkaavat kiekkoa itselleen. Nyt Saratinen kiekon viivaa Matin Mikolle. Nyt on paljon Matin Mikolla viivassa tilaa. Toimittaa kiekkoa maalille, mutta se kuitenkin saa Härkönen toimittaa nurkkaan. Näin Koivisto pääsee nostamaan Sport-hyökkäystä. Reilu 4 minuuttia Oulussa jäljellä ensimmäistä erää. Edelleen tilanne Kärpille 1-0. Siirrytään Hämeenlinnaan, HPK Tepsiä, Pauli Jokin.
3: Rinkelinmäellä avauserää 3.17 pelaamatta. HPK edelleen tuolla Roope Westerisen maalilla 1-0 johdossa. Ja kyllähän tämän kärjistäen ottelukuva on se, että TPS pitää kiekkoa, TPS hyökkää ja HPK sietää ja kestää ja tekee torpedohyökkäyksiä TPS:n päähän. Tällä erää kotijoukkueen maali on kuitenkin pysynyt koskemattomana. Nyt P-pistealoitus HPK päästä määttä. TPS:stä saa vastaansa Connor McKickernin HPK:sta. Ensimmäinen yritys menee pipariksi, sitten uusi yritys. Ja tuosta HPK-aloitusvoiton ottaa Jokirinne kiekon kanssa omassa kulmauksessaan. Pelaa maali editse vasemmalle puolelle Paikille. Pike pystyy suunnan syöttö. Siihen Ranford saa pienen kosketuksen. McKickern ensimmäisenä irtokiekkoon TPS päätyyn. Taustalta tulee Jeremi Virtanen, napaa kiekon TPS:lle ja TPS purkaa. Ja Jokirinne kiekkoon, ei tule pitkää tästä. Pike, nopea kääntö omalle siniselle. Ranford näppärästi keskelle ahtaaseen tilaan McKickernille ja siitä Jeremi Virtanen kiekon nappaa. Kuitenkin tippuu De Jongille ja sitten pääsee vielä Ranfordkin yrittämään, mutta Mäkiniemi kestää. 2.5 minuuttia vielä pelaamatta avauserää Hämeenlinnassa HPK. TPS siis tilanteessa 1-0. Tästä Lahteen pelikansi, ole hyvä Vihtori.
4: 3.44 on jäljellä ottelu avauserää, lukemat muuttuvat, JYP siirtyy johtoon 2-1, Leevi Tukiainen on maalintekijänä, saa syötön punaviivan tuntumasta laidan vierustalta, hyökkäys siniselle, Tukiainen ottaa kiekon luistimilla todella upeasti haltuu, kun 2 pelikanspelaajaa on siinä vierellä, karkaa puolittaiseen läpiajoon ja pistää kiekon rystyltä maaliin, uittaa suorastaan sen Jussi Olkinuoran selän taakse. Ja sitten, onko vanha kunnon jääfarssi tällä hetkellä käynnissä Lahdessa, nimittäin tuolla Oskari Setäsen maalin takana tällä hetkellä on JYPin kapteeniston kuuluva Sami Vatanen ja 3 tuomaria ja katseet ovat alaspäin, joten ilmeisesti sitten vanhaa kunnon jääongelmaa siellä tällä hetkellä on. Vai onko laidan kanssa? Nyt on tuo pikkusen monoa, nimittäin toinen päätuomareista tuolle laidalle, joten siellä ilmeisesti jonkinnäköistä ongelmaa on, joten tällä hetkellä vielä peli käy. Leivi Tukenen joka tapauksessa siirtyi Jypin johtoon 2-1, maalisyötteenä Santeri Huovila ja Jere Lassila, joten Jypin superkenttä onnistuu jälleen ja erinomainen haltuunotto kyllä tukijoita tuohon maaliin. Siirrymme eteenpäin kohti Helsingiä, siellä Jokerit ja Tappara Amsterdamin selostamassa ottelussa.
0: Ilmalassa ollaan erää tauolla, sen sijaan Nordenskjöldin kadulla pelataan ja siellä pelataan jatkoaikaa. IFK Lukko varsinainen peliaika päättyi 2-2 ja hetki sitten jatkoaika käynnistyi. 0-3 tilanne siis Jokerit Tappara-ottelussa. Maalintekijät Jyrki Jokipakka, Niklas Almari sekä Tomi Sallinen. Tappara teki nämä kaikki kolme maalia ensimmäiseen 9 minuuttiin. Porissa S-Kiekko Espoo 16 peliminuutti tilanne 0-0. Ennen kuin siirretään Lappeenrantaan, niin kerrotaan tästä Jokerit Tappara-ottelusta ensimmäisen erän jälkeen maalivahtien torjuntaprosentit. Tappara Kristian Heljanko 100, Jokerit Tomi Karhunen 57,14. Saipa KK.
1: 3 minuuttia jäljellä avauserää. KK tulee oikealta alueelle. Manu Mäkelä ihan kiekko kunnolla siinä lavassa pysyhtyy heittämään sen alueen kulmaan. Roope tuossa vaiden KK:lta taistelemaan Saku Salmisen kanssa. Salminen saa kiekon Saipan maalin taakse ja lopulta kiekko pelataan kultakypärä Petrus Palmulle. Palmuun isketään kuitenkin nopeasti kiinni. Meskanen tulee tuoreena vaihtoon. Kiekko siniviivalle, josta Pärssinen laittaa maalin eteen. Siellä on useampi KK-pelaaja, mutta kiekko lipuu alueen kulmaan ja lopulta kotijoukkue sen saa, ei saa kuitenkaan keskialueen puolelle. No kyllä se sieltä tulee, Holmström joutuu pudottamaan omalle alueelle. Jopa Pärssinen jatkaa heti eteenpäin, Miettinen siniviivalta jatkaa puolestaan Meskaselle. Tämä maalin takaa toiselle puolelle, jossa Joona Riekkinen on noussut sinne pakin paikalta. Tällä hetkellä KK vielä kontrolloi tätä pelin yleisilmettä. 2 minuuttia hetken kuluttua jäljellä tätä avauserää. Saipallakin omat paikkansa on ollut, mutta se ei ole kunnolla hyökkäyksiä saanut vyörytettyä tuonne KK päätyy, eikä varsinkaan siellä pitkiä hyökkäyksiä pitämään, mitä se tapahtui eilisessä ottelussa. Eikä KKkaan nyt tässä pääse maalille, joten ne siirrytään eteenpäin Ouluun Kärpät Sport-otteluun.
2: Erää jäljellä 2 minuuttia, 46 sekuntia, kun Sport on tällä tasoittanut 1-1. Matias Kantner otti hyökkäyspään maalin edessä poikettaisella mailalla 2 minuuttiseen ja sen jälkeen Sportti pyöritti nyt tässä toisella ylivoimalla huomattavasti parempaa ylivoimaa molempien ylivoimaviisikkojen kyllä puolelta. Siinä oli jo ensimmäisen minuutin aikana Sportin ykkösylivoimalla useampi paikka, ne kuitenkin Rupin selvitti, mutta sitten tuli Eetu Leväselle loistava poikettaissyöttö kärppäneliön läpi ja Levänen paukutti suoraan syötöstä, Rupinilla ei mitään jakoa ja peli nyt 1-1, joten tuo Kanteri jää kostautus Kärpille tässä kohtaa. Reilu pari minuuttia jäljellä, kun Sport pistää kiekkoa päätyy. Sen näkee Tihasek. Matin Mikko lähtee rännittämään kiekkoa eteenpäin. Sportilta hokkeusta nyt viivalta pysäyttää ja laittaa takaisin. Benjamin Pietelä taistelee Sportin puolelta siellä kärppä päädyssä. Ja nyt sitten kärppä lähtee roikulla nostamaan hyökkäystä eteenpäin. Tähän ei kuitenkaan etupäkkillä pääse. Näin pääsee Sport rauhoittamaan omassa päässä. Sieltä lähtee Sport vaihtamaan. Hokkeusta lähtee nostamaan hyökkäystä. Kärpät karvaa Ratisen ja Koiviston voimin erittäin syvältä. Nyt sitten Rissanen pysäyttää kiekon taas kärppäalueelta. Nyt mennään päästä päähän. Tilanne edelleen Oulussa 1-1. Ylivoimalla Sport tasoittaa peliin. Mennään seuraavaksi sitten Hämeenlinnaan, HPK, Tepsi ja Pauli Jokinen.
3: Hämeenlinnassa ollaan oltu erätauolla jo tovin aikaa. Avauserän jälkeen HPK siis tuolla Roope Westerisen ajassa 5.27 tekemällä maalilla 1-0 johdossa. Kim Saarinen HPK maalilla 9 torjuntaa ja Eetu Mäkinimi TPS maalilla 5 torjuntaa. Hypätään tästä Lahteen pelikaansyppottelun pyörteisiin. Vihtori, mikä oli tuon keskeytyksen syy ottelussa?
5: No keskeytyksen syy on ilmeisesti se, että siellä laidan kanssa on ongelmia ja pelattuna on 16-16 tämä ottelu avauserää. Ja tilanne on se, että tässä kohtaa lähdetään ensimmäiselle erätauolle. Kyllä, kuulitte oikein, eli tuo 3.44, mitä on jäljellä, niin pelataan sitten tuon erätauon jälkeen ensin pois alta ja sitten lähdetään pelaamaan sitä varsinaista toista erää. Eli hiukan ajallisesti pidempi tuo käytössä tuo toinen erä on, niin siellä tällä hetkellä yksi hallin henkilökunnasta painelee tuota laitaa kiinni, joten ehkä tässä kun erätaukoa 17 minuuttia edellä, niin toivoisin miehelle ehkä sinne apuvoimia tai se on yksinkertainen homma, mikä siellä korjataan, mutta ilmeisesti laidan kanssa on ongelmia eikä suinkaan jää. Lukemat Lahdessa ovat avauserän jälkeen, tai kun 3-4 minuuttia avauserä on jäljellä, niin tosiaan 1-2. Maalintekijänä pelikansilta Karl Juhan Lerby ja Jypin maalintekijänä Daniel Torjeson ja Leevi Tukiainen. Helsingissä ollaan myös erätauolla, joten siirrämme lähetyksen kohti Kaakon Derbyä Lappeenrantaa. Saipa KK ja Marko Koskinen tuon ottelun selostajan.
1: Ja juuri päästiin täälläkin ensimmäisen erään loppuun. Avauserä, se oli KK:n hallintaa. Torjunnat maalivahdeille Kari Piironen Saipan maalilla 15 torjuntaa ja Eetu Randelin KK maalilla 10 torjuntaa. Molemmilla oli hyviäkin paikkoja, mutta maalivahdit olivat hyviä ja puolestaan kenttäpelaajat tehottomia. 0-0 lukemissa siis ensimmäiselle erätauolle Lappeenrannassa. Kärpät Sport, Mikko, vieläkö pelaat?
2: Oulussa vedään viimeisiä sekuntia, 5 sekuntia aikaa ja kova kärppä mylly täällä on ollut ja oikeastaan reilu minuutin. Edelleen kärpä takia kyllä uudestaan johtomaalia. Kovasti tuolla sporttia paineistaan. 2 sekuntia jää enää pelikelloon, kun Masi Härkönen sulkee kiekon. Vielä tulee hyökkäyspään aloitus kärpille. Jälkimmäinen kymppi on kuitenkin ollut tasaisempaa, mutta hienosti kotijoukkojen hallinnassa on menty. Sport kuitenkin sai tuolla erikoistilain pelaamisellaan hyvällä ylivoimalla pelin tasoitettua. 2 sekuntia jäljellä, katsotaan vielä, kun Roni Hirvonen ja Johan Sundström sinne asettuvat aloitukseen. Siitä Härköisestä katsottuna vasemmalta puolelta hyökkäyspisteen aloitus. Reilu 2 sekuntia enää jäljellä, joten tästä Hirvonen aloitusvoiton vielä saa tuon takaa viiston Erholtsille, niin vielä tässä orastava maalipaikka voi Kärpille tulla. Siihen kyydistyvät nyt sitten samoin Timonen ja Roni Hirvonen aloitukseen. Reilu pari sekuntia jäljellä. Hirvonen voittaa aloituksen, mutta eipä se Erholt sitä vetämään. Näin on ensimmäinen erä Oulussa pelattu tilanne 1-1 täältä erätauolle. Ja vieläkö mennään sitten studion kautta seuraavaan.
6: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
20: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
23: Bro,
24: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
22: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
24: Hesessä veke on aina halvempi.
22: Ja bonustuotot bonustilille, bro.

painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha.
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
12: Yksi lopputulos jo täältä iltapäivältä. IFK Lukko jatkoajalla Lukolle 3-2 voitto. HPK TPS, erätaukotilanne, ensimmäiset erät siis muissa peleissä pelattu vasta. HPK TPS 1-0, Jokerit Tappara 0-3, Kärpät Sport 1-1, Pelicans JYP 1-2, Saipa KK 0-0, Ässät Kiekko Espoo 0-0, vaan se isoin uutinen, joka on tullut näiden pelien aikana, ei liity itse peleihin, vaan liittyy siihen, että Jori Lehterä, IFK:n tähtisentteri, yksi liigan parhaimmista pelaajista, vaikka ura onkin ollut ehtoon puolella vähän aikaa, niin ilmoitti, että hän lopettaa uransa. Ja ilmoitus tuli ensin mediaan ja sen jälkeen IFK ilmeisesti ehti asiasta myös tiedottaa, vähän kyllä jälkijunassa, kannattaisi ehkä vähän tiedotella aikaisemmin, kun tämmöisen tietää. Topi Nättinen, aikamoinen shokki.
13: Kyllähän tämä on kova paukku. Harvoin muistaa, että kesken kauden on ura lyöty paketti ja se on julkaistu, että joskushan pelaajat loukkaantuu ja sitten ollaan kauden loppuun asti epätietoisuudessa ja jatkuuko ura, ei tule itselleni tämmöistä.
12: En muista vastaavaa.
13: En muista vastaavaa ja vielä koko luokka. Että jos tämä olisi HPK kolmoskentän laituri, niin tämä olisi iso juttu, että joku päättää vaan kesken. Mutta tämä on, niinku, on megaluotava juttu. Leijona sankari, NHL-pelaaja. Edellisessä ottelussa sai 400 liigaottelua täyteen, eli kotoisessakin liigassa.
12: KHL:ssä pelannut pitkään.
13: Kyllä.
12: Joka tavalla todella merkittävä jääkiekkoilija, joka päättää 4 SM-liigapelin jälkeen lopettaa. Olli Jokista haastateltiin äsken MTV-lähetyksessä tuon pelin jälkeen, kun IFK-lukkopeli päättyi, niin Olli Jokinen kertoi, että hän ei kommentoi tähän mitään, koska tämä on ollut Lehterän päätös. Ja kysykää Lehterältä, no kyllähän me kysytään, jos olisi nyt, veikkaa, että Lehterä ei vastaa, voidaanko ottaa kohta soittaa, mutta toimittaa kollegat ovat häntä tavoitelleet, näin olen ymmärtänyt ja tavoittelee edelleen, eli is.fi-osoitteesta tästäkin asiasta lisää tietoa. Mutta on todella mielenkiintoista tietää, että miksi? Miksi pelaaja tekee tässä, vai siihen on siis henkilökohtaiset syyt, emme tiedä, kertooko hän niitä, voidaan vaan spekuloida, mutta tämä poikkeuksellisuus, tämä on siis merkittävää.
13: Tämä on todella merkittävää ja totta kai ihminen utelias ja tämä on hyvin mielenkiintoista kuulla, jos saadaan edes jotain rippeitä, mistä tämä johtuu. IFK tosiaan tiedottajassakin mainitsi, että kunnioittaa pelaajan päätöstä ja jos tätä nyt pikkusen sieltä shoki ulkopuolelta nopeasti analysoi, niin näinhän se menee. Missään ammatissa ei kannata olla, jos ei itse halua siinä olla. Ja hänelle, niin kuin jokainen tietää, jääkiekkoa seurannut, että taloudellisesti tässä ei mitään pakkoa ole olla. Hänellä on taloudellinen riippumattomuus varmasti aika hyvin turvattu ja mä en lähde spekuloimaan syillä sen enempää yhtään. Voin vaan niin kuin ehkä omasta näkökulmasta niin sanoa, että kuitenkin 27-vuotiaana verrattain nuorena jääkiekkoilena ehkä munille vähän yllätykseksi lopetin uraani. Jorillahan tietenkin ikää tosi paljon.
12: 38.
13: Mutta se semmoinen niin kuin inhimillinen puoli siitä, että

0: sen pienen shokin jälkeen, niin en mä myöskään yhtään yllättynyt, että pelaaja päättää uransa, koska se inhimillinen puoli on selvästi nostanut päätään hänen elämässään. Ja sitten jos mä ajattelen sitä, että tuolla luin sosiaalista mediaa, että onpa itsekäs ratkaisu, no Jori Lehterä on Jori Lehterä, Jori Lehterä saa päättää itsensä puolesta.
1: Hän päättää itse, niin kuin hän itse haluaa.
0: Ja onko siinä mitään hyötyä joukkueelle, jos siellä pyörii pelaaja, joka ei siellä halua pyöriä, hakee vaan ison palkan pois. Tämähän oli ennen kaikkea joukkueen etua ajatteleva teko. Mä en pysty halua, jaksa, mikä ikinä se syy. Mä en aio olla täällä enää ensi viikolla. Mulla on semmoinen olo, että musta, niin silloin on, se on se klassinen.
1: Se
0: nostetaan käsi pystyy. Hei, jos et halua olla täällä, sehän nyt on semmoinen provokaatio valmentajilta.
1: Niin, mutta lähden menee.
0: Niin, mutta tää oli niin kuin, tämä oli palvelus joukkueelle, että siellä ei ole pelaaja ja ihminen, joka ei siellä halua olla tai pysty olemaan, mikä ikinä se syy onkaan. Niin tota, en missään nimessä puhuisi mistään itsekkäästä ratkaisusta. Shokki, tosi kova päätös. Ja loppuun haluan kyllä tästä sanoa, että toivon syvästi, että Jori Lehterällä on niin fyysinen kuin henkinen terveys kunnossa. En tiedä yhtään siis tästä asiasta, liittyykö se mihinkään semmoiseen, mutta haluaisin vaan sanoa, että et mikäli se liittyy, niin toivon, että hän saa kaiken kuntoon niin sanotusti.
1: Kertauksena vielä, kun selaan tässä Lehterän uraa samaan aikaan. NHL:ssä yli 300 peliä, KHL:ssä yli 300 peliä, liigassa tasan 400 peliä. Sitten on AHL, on maajoukkuetta. Hattu päästä, mikä ura.
0: On, siis aivan poikkeuksellinen, ja sitten jos mennään niin kuin Jori tunnettiin huumorimiehenä, niin totta.
1: Kovan luokan värittelijä.
0: Kovan luokan värittelijä, ja jos Jonne Virtanen oli heikko luistelija, niin Jori Lehterä oli vielä huonompi luistelija. Että
1: hän tietää sen itsekin.
0: Hän tietää sen itsekin, ja me ollaan saatu Jussi sun kanssa suuri kunnia pyöriä niin Oulunkylän kuin Pirkkolan jäähallissa myös Pera Lehterän, eli Jorin isän kanssa, ja sanotaan, että omena ei ole kauas puusta pudonnut, että
1: kiekolliset
0: taidot pikkusen
1: on
0: parempi luistelija kuin isänsä.
1: Juu, mutta pikkusen.
0: Pikkusen, mutta ehkä se, mikä sieltä näkyy myös isällä kuin pojalla, niin
1: tykkää kiekosta.
0: Tykkää kiekosta ja syöttää hyviä syöttejä. Sitä arvostin kyllä Jorissa, että syöttö oli aina ennen laukausta.
1: Jori Lehterä siis päättänyt lopettaa uran.
0: Hattu päästä.
1: Uutinen, mutta
0: todella
1: hattu
0: kova. Nyt on vielä shokki päällä, mutta sitten kun vähän hengitellään, niin uskomaton ura. Uskomaton pelaaja, uskomaton hahmo.
1: Hengitellään ihan vähän aikaa mekin ja sitten lähdetään toisten erien pyörteisiin jääkiekon SM-liigassa. Classic
2: Hits. Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano.
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?

0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas. On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Auto,
9: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
3: Sitten mennään taas toiset erät kello 17 alkaneista otteluista. Käynnissä pikkuhiljaa ainakin kaksi peliä saatu jo Helsingissä ja Hämeenlinnassa näköjään toisen erän osalta käyntiin. Yksi lopputulos, IFK Lukko 2-3 jatkoilla siellä ratkaisu. IFK oli jälleen tappio ja päivän suuri uutinen siis, jos joku ei sitä vielä kuullut, niin Jori Lehterä on täysin yllättäen päättänyt lopettaa uransa. Ja se ilmoitus tuli siis tänään, IFK vahvisti sen tiedotteella sitten myöhemmin. Sellaista. Siitä lisää vaikka osoitteesta is.fi yytsimään, mutta nyt me mennään toisen helsinkiläisseuran pyörteisiin, nimittäin Jokerit vastaan Tappara. Veikkausareenassa Anssi Ritari paikan päällä. Tappara riepotteli ekassa erässä Jokereita. Mites toinen erä on alkanut?
4: No samalla tavalla Tappara teki ensimmäisellä minuutilla yhden lisämaalin, joten 0-4 on nyt tilanne. Todellinen Kasper Simon Taipaleen tahtomaali, vaikka häntä nyt ei maalintekijäksi merkattu, mutta väkisin vei kiekon maaliviivalle ja Oliver Suvanto Washingtonin lainapelaaja Capitalsista oli tuo maalin tekijänä. Tappara hakee viidettä osumaa. Almari ei saa kuitenkaan laukausta perille saakka ja Jokerit purkaa kiekon aina Christian Heljangolle saakka. Tosissaan Simon Taival upea esityö tuohon maaliin. Henrik Haapala keräsi jo toisen syöttömerkinnän ja täytyy muuten sanoa Henrik Haapalasta, että nyt tuntuu, että hän pelaa terve. On muuten juuri nyt jälleen kiekossa ja Haapalan tekemistä, kun on seurannut alkukierrokset, niin ei mikään yllätys olisi, jos tällä vauhdilla Haapala ylittää 50, jopa 60 tehopisteen rajan. Yli piste per pelitahdilla hän on aloittanut kuitenkin tämän kauden. Maalintekijänä kakkosketjusentteri Oliver Suvanto, tämän kauden ensimmäinen uran kolmas maali 18-vuotiaalle pelaajalle.

0: 0-5 on tilanne Veikkausareenassa Jokerit Tappara -ottelussa. Nyt meillä on yhteydet kunnossa myöskin Porin Isomäen jäähalliin, josta ensimmäisen erän osalta varmasti Jenna Hyvönen meille kertoo raporttia, miten se sujui Ässien ja Kiekko-Espoon välillä.
1: Näköjään vielä jotain pientä ongelmaa teknisesti löytyy edelleen, kun täältä luiskautin Jenna Hyvösen kanavan auki, mutta pihaustakaan ei tullut, niin Jenna ottaa sen perinteisen laitteen buuttaukseen ja sitten kokeillaan kohta uudestaan. Mutta missäs muualla pelataan, kokeillaan hyppäystä Lappeenrantaan. Olisiko siellä jo toinen erä käynnissä? Näyttäisi olevan Saipa, KK ja Marko Koski.
2: Joo, kyllähän täällä erä on käynnissä. Ensimmäinen minuutti pelattu ja vähän tunnustelevasti ollaan lähdetty toiseen erään. KK saa nyt kiekon, hyökkäys päätyyn. Pakaslahti siniviivalta toimittaa kohti maalia. Se jää Saipa puolustukseen. Brian Kramer saa kiekkoa eteenpäin ja keskialueella Einar Emanuelsson taistelee, mutta KK tämän taistelun vie. Ei saa kuitenkaan siitä hyökkäystä käyntiin, vaan Saipa kääntää. Santeri Airola punaiselta kiekko ränniin ja kaikki vaihtaa, joten KK saa omalla alueella nyt rauhassa pakkien toimesta kiekkoa toimittaa ja toimitetaan jälleen pitkänä aina sinne siniviivan tuntumaan hyökkäys päätyä kohti. Ei ole vielä tässä toisessa erässä maalipaikkoja nähty. Avauserän jälkeen tilanne siis 0-0. KK:lla pieni etu ja katsotaan mihin suuntaan tämä toinen erä sitten lähtee. Nyt sitten Oulussakin pelataan Kärpät Sport-ottelu, siellä Mikko Kylmälä selostaa.
3: Kyllä, Oulussa toista erää, ensimmäinen minuutti käynnissä. Ykköskentät vastakkain aloittivat tämän toisen erän ja heti sai Kärpät kyllä myllyn taas pyörimään. Ja Kärpät nyt vaihtaa jopa kiekolla tässä. Paivistainen pääsee ampumaan siinä, mutta se menee nyt ohi maalin. Kärpät vaihtaa nyt kakkoskenttään jäälle ja edelleen mylly jatkuu. Nyt Ratine piivassa pistää Tihasekille laitaa. Tihasek Kanterille päätyy. Kanter Sport-maalin takana lähtee kiertämään. Nyt on Sport-viisikko erittäin tiivinä tuossa ja Kärpät on päässyt osan pelaajista vaihtamaan. Edelleen tämä koko toisen erän alku on menty tuolla Sport-päädyssä. Ja nyt on sillä mahdollisuus hässäkkää, se pääsee vielä Koivistonen vetämään. Mutta Masi Härkönen saa suljettua kiekon, joten kovasti oli Sport-pinteessä tähän ensimmäiseen minuuttiin. Tai 1,5 minuuttiin Oulussa. Edelleen tilanne 1-1 Oulussa. Siirrytään Hämeenlinnaan. HPK, TPS ja Pauli Joki.
4: Hämeenlinnassa toista erää pelattu lähes 4 minuuttia ja iso osa siitä on menty TPS:n ylivoimalla. Ja katsotaan nyt, mitä ottelun tuomaristo lähtee tarkistelemaan. Tilanne ei nimittäin kerro, oliko siinä sitten, tai epäilläänkö kiekko käyneen yli maaliviivan vai mikä siinä on. Mutta toinen ottelu päätuomareista on tällä hetkellä jotain tuolla luurit päässä tarkistelemassa. HPK siis kahden miehen alivoimalla jo valmiiksi. Viljami Jokirinne otti ajassa 21.52 kahden minuutin rangaistuksen syy koukkaaminen. Ja sitten ajassa 23.06 Karen Pike omalta siniviivalta läiskäisi kiekon yli päätypleksin. Ja tästä sitten kakkonen. Ja katsotaan nyt, mitä siinä oikein tarkistellaan. Kyllä siinä katsotaan, onko kiekko käynyt maaliviivan yli. Valitettavasti Hämeenlinnan skriini on sen verran pieni, ettei ihan tänne kulmaukseen näy tarkalleen. Ja P-pistealoituksella ei jatketaan, eli ei lisämerkintöjä. HPK johtaa siis 1-0, kun 3.42 on pelattu toista erää TPS ylivoimalla. Ja joko sitten Lahdessa pelataan pelikans Jyppi, Vihtori Tamps.
5: Kyllä vaan, tämä varsinainen toinen erä lähtenyt tästä liikkeelle. 26 sekuntia sitä on ehditty pelata. Tähän erätovon alkajaisiksi pelattiin siis rippeet tuosta ensimmäisestä erästä, eli 3.44. Tuo ensimmäinen erä loppui siis 16 minuutin kohdalla siihen, että laita oli jotenkin vaurioitunut tuolla hallin oikealla puolella katsottuna tältä kameran puolelta, mutta se kuitenkin saatiin erätauon aikana korjattua ja näin on siis homma jälleen täydessä käynnissä. Tuossa 3 tai 4 minuutin aikana ensimmäisen erän lopusta ei mitään tapahtunut oikein kummallista. Sitten maalivahdit vaan vaihtavat päitä ja laitettiin homma keskialoituksessa uudelleen liikkeelle. Nyt aloitetaan se tästä katsottuna oikealta puolelta pelikanssin hyökkäyspäädystä. Kiekko ajautuu laidan vierustolle, jossa tällä hetkellä kamppailu käy kovana. Siellä kiekkoa kaivetaan, siellä myös hyvin uusi tanskalaispuolustaja Martti Sekkoopel siirtää siihen pakkiparilleen Liikoselle, joka taklataan kentän pitaan. Pelikanssa pääsemässä kiekon riistää, nyt ottaa Liikonen lukua tuolla päädyssä. Jotain kolhua siitä hänelle tulee. Kiekko pysyy pelikanssilla viivalle, Amhampi siirtää sitä oikealle. Hyvä paine pelikanssilla päähän, Johannessen laukoo pienestä kulmasta oikeasta laidasta, mutta tämä sitä hänen torjuu eikä anna irto kiekkoa. 50 ja 49 sekuntia on pelattu ottelu toista erää Lahdessa, pelikanssi tilanteessa 1-1.

0: 2-2. Siirrämme lähetyksen kohti Helsinkiä, Jokerit Tapparautta.
1: Josta lähetys siirtyy suoraan Puriin. Täältä ei uutta raportoitavaa liigan mainoskatko käynnissä tilanteessa 0-4. Ja sittenkö saadaan Jenna Hyvösen raporttia, miten Isomäessä ensimmäinen erä kiekkoiltiin Ässien ja Kiekko-Espoon välillä?
2: No, ensimmäinen erä sujui tosi tasaisissa tunnelmissa. Kolme jäähyäkin nähtiin. Ässät pääsi pelaamaan peräti 2 kertaa ylivoimaa ja sitten Kiekko-Espoo kerran, mutta nämä erikoistilanteet eivät tuottaneet kummallekaan joukkueelle maalia, ja edelleen tällä 0-0 lukemissa mennään, kun 2 minuuttia on toista erää ennätetty pelata, ja tässä sitten pitkästä kiekosta tulee myöskin pelikatko, mutta tosiaan Tuomala ja Pulli kumpikin kävivät istumassa virallisesti noita jäähyjä pullihuitomisesta ja Tuomalla sitten estämisestä, ja sitten oli vielä Kiekko-Espoolla liikaa pelaajia jäällä, kun 10 minuuttia oli pelattu tuota ottelun ensimmäistä erää, ja silloin Sveikoskovski lähti istumaan sitten 2 minuuttista. Sen kummempaa täällä ei ole vielä tapahtunut, ja vielä odotellaan Kiekko-Espoon aloituspäätöstä, joten lähdetään sitten katsomaan, että joko Lappeenrannassa pelataan siellä. Marko Koskinen selostaa Saipa KK-ottelua.
3: Joo, täällähän on ehditty jo maalikin tehdä. Ensimmäinen maali otteluun 2.55 toiseen erään. Akseli Mäkinen vie KK:n maalin johtoon. Punnersi, Manu Mäkelä punnersi kulmasta vahvasti Kari Piiroisen vartioimalle maalille ja pääsi yrittämään siltä. Ja kummallisen vapaana Akseli Mäkinen sai häärätä maalin edustalla ja sijoitti kiekon takanurkkaan. Siitä hänelle kauden ensimmäinen maali tälle KK:n kasvatille. 0-1 lukemat, 2.55 oli siis pelattu. Nyt Saipa saa kiekon omassa päädyssä. Erinomaisesti sinne Veeti Miettinen menee taistelemaan kiekosta Saipan maalin taakse. Niinisaari pistää Airolalle, Airolla vasenta laitaa pitkin ne kohti keskialuetta. Ei mene pitkäksi, vaikka kiekko lipu aina päätyy asti. Sen verran KK-pelaaja oli siinä häiritsemässä, ettei siitä pitkää vihelletä. Nyt puolestaan Saipan puolelta Otto Hokkanen menettää kiekon aika helpon näköisesti ja KK pääsee nousemaan ja pääsee nousemaan kahdella yhtä vastaan. Miettinen on maalin edustalla ja hänelle yritetään sinne kiekkoa toimittaa. Se on Ville Meskanen, joka oikealta pääsee yrittämään, mutta Saipan puolustukseen tuo jää ja lopulta myös kiekko pomppaa Piiroisen haltuun. 0-1 lukemat, kun 4 minuutti hetken kuluttua täällä täyttyy. Kärpät Sport.
0: Oulussa tuuletellaan Kärppien toista maalia, joka juuri tässä tuli. Molemmilla joukkoilla oli vaihto kesken ja Kärpät teki omasta päästä. Arttu Paasolle heti pitkän syötön suoraan vaihdossa tulleelle Eetu Koivistoiselle, joka pääsi yksin läpi ja hieno peivit siihen kiekkorystylle ja ohimasi Härkäsen 2-1. Ja tämä oikeastaan toisen erän alku on ollut ihan sillä Kärppämyllytyssä vaan Sport päädyssä, ja ennen tätä toista maalia olisi mut sanoakin jo, että Masi Härkönen on kyllä täällä ollut tähän päivän aamu. Loistavia torjuntoja ottanut tähän toisen erääkin ja muut on todella kovan game saverin. Tämä maali kyllä roikkuu jo hieman ilmassa ja sitten 2-1. Toki kyllä tätä Kärpätkin saa tarkkana olla. Pitkän painostuksen jälkeen siellä oli Sportillakin 2-1, jossa Straka Leväinen pääsivät ja siinä oli erittäin lähellä, Straka iskisi maalin sitten taas Sportille. Nyt kuitenkin Bertrand laukoo sitten, Rupin tämän hanskallaan torjuu. 2-1 Oulussa tilanne, tasaviisikoon jatketaan. Siirrytään sitten Hämeenlinnaan, HPK Tepsiä, Pauli Jokin.
4: Hieman reilu 6,5 minuuttia Rinkelinmäellä toista erää pelattu, kotijoukko HPK edelleen 1-0 johdossa. Kesti nuo TPSn ylivoimatilaisuudet ja pääsee itse ylivoimalle, se, kun peli saadaan käyntiin. TPS-joukkueen rangaistus liikaa miehiä kentällä ja täällä mentiin myöskin liigan mainoskatkolle, joten pika Sydän Hämeeseen ja pelikaan sypottelu. Ole hyvä, Vihtori.
0: Vajaa 3 minuuttia tuosta erää pelattua. Jyp siis johtaa 1-2 Jypin maalintekijöinä. Daniel Torisu ja Leivi Tukiainen avauserässä nuo maalit ja pelikassin maalintekijänä Karjuhan Lerby. Kiekko tällä hetkellä Jypin puolustuspäätöstä, mistä Jokinen on tarjossa hienosti keskialueella. Ja nyt tulee hyökkäyksen oikeata kaistaa pitkin. Tukiainen nyt kaatuu tilanteen taustalla. Sitten Jyp pelaaja Julius Korjus, josta sitten pikkuisen Jyp protestoi. Lähtee kelaamaan samalla myös vauhtia omasta päädystä. Tilanteen taustalla tapahtuu jotain, mitä kukaan ei näe ja peli saa jatkua. Kolehmainen pelaa nyt pelikas hyökkäyspäätöstä kiekkoa eteenpäin kohti Sakke Hämäläistä. Ja Oleksi Miklushaa, mutta ei kuitenkaan kuppikaan heistä saa tätä syöttöä kiinni. Ja kiekko liipuu aina sinne Oskar Rikaselle, joka tekee tästä peliä katko sulkien kiekon hanskansa alle. 3.15 on pelattu ottelun toista erää Lahdessa. Pelikas Jyp tilanteessa 1-2. Sitten Helsinkiin, ottelu Jokerit Tappara.
1: Ottelun puolen välin Krouvi lähestyy. Jokerit pelaa ylivoimalla. Juuso Nykäsen rangaistusta on jäljellä vielä 1:07, kun kiekko tippuu jäähän Tappara päädyssä. Ykkösylivoima ei saanut Jokereita kunnollista tekopaikkaa rakennettua. Patrik Virran johdolla seuraavat miehet askiin. Puhdas aloitusvoitto Tomi Salliselle ja kiekko löytyy tämän jälkeen rännin kautta Jokerimaalin takaa. Sieltä Karhunen jättää kiekon peliin ja näin Jokerit lähtee. Osa yleisöstä vähän viheltelee. Virta pudottaa oman siniviivan alle ja lopulta kiekko tuodaan vasemmalta alueelle sisään. Forslund, sitten keskustassa Jere Henriksson ja Patrik Virran laukaus lähtee aika toivottomasta paikasta ja menee yli maalin. Tapparalta puolittainen katko, Virta nappaa kiekon uudestaan Jokereille Tuomolan viivassa. Tuomolan saldo tänään -2. Jere Henriksson oikean puolen P-pisteellä. Toivoton yritys jälleen. Tämän pystyy oikeastaan ohjaamaan, ei välttämättä torjumaan Helianko tuonne kulmaan. Ja Tomi Sallinen kamppailee kahta sinipaitaa vastaan. Kiekon riiston ja purku tulee. Ja tällä sekunnilla on puolivälin krouvi ylitetty Helsingissä. Jokerit Tappara tilanteessa 0-4. Porin otteluun S-kiekkoista.
2: Kohta on 5 minuuttia pelattu. Ottelun toista erää edelleen 0-0 lukemissa mennään täällä Porissa. Ja nyt selkeästi Sillä on enemmän ollut hallinnassa kiekko myöskin tässä toisen erän alussa. Laukaukset olivat tuossa toiseen erään tultaessa kummallakin tasan 8-8, mutta jälleen ollaan kiekko Espaan hyökkäys päädyssä. Nopeasti kiekkoa pyörittää tuolla Nurmi, joka sitten saa tuosta vedon aikaiseksi. Jälleen kamppailee joukkueet, näkyvä ja kumppanit siellä maalin taustalla. Sitten tullaan laitaan. Ei lähde vetoa tuosta kuitenkaan vielä Björkvistiltä, joka kiekon saa maalin edustalle ja sitten pääsee tuosta kiekko Espoo katkoon ja purkuun. Ei saa tilannetta vielä Peltomäki aikaiseksi, vaikka tuokin tuosta tilanteesta kiekon ässät päätyyn ja näin kohta on reilut 6 minuuttia pelattu tätä ottelun toista erää. Edelleen 0-0 lukemissa jatketaan täällä ja siirrytään sitten Lappeenrantaan. Siellä Saipa KK ja Marko Koskinen.
3: Reilut 5 minuuttia pelattu ja KK sai jo toisenkin kerran kiekon Saipan maalle. Jälleen kerran aika lailla samanlainen tilanne siinä mielessä, että Vilmos Galla tällä kertaa tuolta maalin takaa punnersi maalin edustalle aika vapaasti siihen niin. Ja maalin toiselta kulmalta sitten tuon Gallon syötön Samuel Valkeajärvi sai maaliin. Mutta tuomaristo hylkäsi sen maalin jo etukäteen jalalla tehtynä ja videolta se tarkistettiin. Ja kyllä siinä sellainen sisäsyrjäkeskitys tai sisäsyrjän kosketus oli, että maalia ei loppua lopuksi hyväksytty 0-1 lukemat edelleenkin, mutta mielenkiintoista ottelukannalta on nyt se, millä tavalla joukkueet tähän hylkäämiseen reagoivat. Saako Saipa tästä jollain tapaa omaan tekemisensä ryhtiä, koska nyt on aivan eri keltapaita joukkue kuin eilen Kouvolassa, vai sisuuntuuko KK tästä lisää ja laittaa lisää hönkää? Tällä hetkellä KK kyllä kävelee tuonne Saipan maalille aika lailla vapaasti ilman Saipan puolustajien tai kenenkään muukaan. Kauheasti siellä estellessä ja Piironen jää hyvinkin yksin. Nyt KK päädyssä aloitus, joka jää siihen Saipalle ja maalin edestä pääsee Peter Friedrich aivan vapaasti yrittämään Eetu Randelinilta huipputorjunta. Kiekko jää edelleen peliin kulmassa, siitä taistellaan Friedrich itse sen sieltä saa, mutta sen jälkeen 2 KK-pelaajaa siinä. Ja lopulta Roope Tossavainen ja kiekon saa pelattua eteenpäin ja laukaus tulee takaa Akseli Mäkiseltä, se tulee kaukaa ja Piironen torjuu. 0-1 tilanne, kun 6 minuutti toisesta erästä Lappeenrannassa täyttyy. Kärpät Sport.
0: Oulussa pelattu 7,5 minuuttia toista erää. Juuri tulee Sport täysilukuiseksi. Tässä mentiin 2 minuuttia Kärppä ylivoimaa, kun Sportcenteri Luke Ranger otti 2 minuutin kampitus jäähyn. Mutta edelleenkin kyllä Kärpillä kova taas, että tässä ylivoimalla on, koska enemmänkin 5-5 vastaan tulee paremmat paikat kuin ylivoimalla. Nyt sitten kuitenkin Sport täysilukuisena ja pääsee nostamaan hyökkäystä. Sinne pistetään kiekkoa pitkänä ja Heikkisen toimesta päätyy. Nyt pääsee sitten Kärpät kiekkoon. Tikka lähtee nostamaan. Tulee alueen yli. Pistää kiekon päätyyn. Sinne Okani perään. Koivisto kuitenkin ehti ensimmäisenä kiekkoon. Näin Sport pääsee sitten omalta alueelta lähtemään rauhassa liikkeelle. Molemmat joukkueet vaihtavat tässä kohtaa. Viljanen lähtee nostamaan kiekkoa. Pistää sitä keskialueelta. Strakan kautta Diago. Diago pistää laitaan. Sieltä pääsee Heikkinen laukomaan. Nyt kuitenkin Sport pääsee sitten ensimmäistä kertaa oikeastaan tässä erässä Kärppä päätyy hieman painetta antamaan. Nyt kuitenkin Kasper Soini pääsee kiekkoon, sitten Kärpät vuorostaan nostaa. Koivistonen nostaa kiekkoa, Kärpät tulee alueelle. Edelleen 2-1 tilanteessa mennään. Seuraavaksi Hämeenlinnaan, HPK, TPS ja Pauli Jokin.
4: Hieman reilu 10 minuuttia toista erää pelattu Hämeenlinnassa. HPK edelleen 1-0 johdossa, eli kauden 14 ylivoima kerta ei tuottanut toista ylivoimamaalia HPK:lle. Kiekko nyt HPK päädyssä. HPK Vili Alitalo saa sen oikeasta laidasta, pelaa keskisektorille. Päivärinta kohti Mäkiniemeä, joka ohjaa kiekko TPS-kulmaukseen. Määttä saa saman tien alitalon kimppuunsa. Päivärinta tulee toiselta puolelta. Saa kiekon potkittua Odenille. Oden pistää kiekon ränniin. Mäkiniemi käy sen pysäyttämässä. Rafkin haku oman maalin takaa. Chikoin pelaa puolustus siniselle. Ikonen jatkaa ja sitten Määttä painaa kiekon perään, myöskin nappaa sen TPS:lle. TPS saa pienen pyörityksen aikaisin HPK päädyssä. Kukkonen kuitenkin katkaisee. Saa pelattua Päivärinnalle. Päivärinta riskisyöttö keskialueelle. Rafkin ensimmäisenä kiekkoon ja sitten Rafkin painaa kiekon kanssa alueelle. Ja tästä paitsio. 8.53 vielä toista erää pelaamatta. Hämeenlinnassa HPK siis johtaa 1-0. Tästä Lahteen peli kanssa
5: 6.12 on pelattu ottelun toista erää pelikanssi tilanteessa 1-2. Tältä palaillaan juuri liigan mainos katkolta. Toisessa erässä laukauksia pelikassilla 5 ja Jypillä 4. Ei mitään sen suurempaa raportoitavaa kyllä ole tästä ottelun toisesta erästä tullut. Ja tosiaan tähän toisen erään alkajaiseksi erätauon jälkeen pelattiin vielä tuo ensimmäisen erään rippeet pois, eli vajaa 4 minuuttia, kun ensimmäisen erän lopussa oli laidan kanssa ongelmia. Sen vuoksi täällä laadessa myös mennään muita pelejä jäljessä. Keskellä aloitus mainoskatkon jälkeen lähempää pelikans maalia. Kiekko jäähän ja Jyk voittaa tässä aloituksen. Roni Jokinen kiekossa punaviivalla nostaa sen päätyyn. Leevi Tukianen tällä hetkellä Jypin voittomaalissa kiinni oleva pelaaja painaa sinne perään. Pelikans kuitenkin pääsee ottamaan kiekkoa. Roni Karvinen pyrkii ronkulaamaan sitä keskialueen puolella, mutta Tukianen pitää alueen. Nostaa kiekon takaisin syvyyteen ja Huovila lähtee siinä Johannessenin päälle. Johannessen avaa vasempaan laitaan kohti Karvista. Ei mene kuitenkaan syöttö perille, kun se pikkusen eteen lipsahtaa. Jokinen joutuu tekemään täyden päivän, että pystyy pitämään Karvisen pois kiekosta. Sen verran hyvin Karvinen tulee iholle. Jyp lähtee toiseen suuntaan. Keskeltä tulee Huovila alueen sisään. Mukana myös omia. Huovila pysähtyy sinipään kulmaukseen. Jatkaa päätyä kohden. Ensimmäisellä kuitenkin paikalla on Hamdi. Ensimmäistä peliä tällä kaudella pelaavaan Hamdi. Viime kaudella 1 peli runkosarjaa, 2 peliä pudotuspelejä. Pelin kanssa paidassa. 13 minuuttia edellä ottanut toista erää Lahdessa. Pelin kanssa Jyp tilanteessa 1-2. Seuraavaksi kuuntelemme Anssi Ritarin raporttia ottelusta. Jokerit Tappara.
1: Raportti on lyhyt täällä. Jälleen mentiin juuri SM-liigan mainoskatkolle, kun lähetys tänne siirtyy. 35 minuuttia peliä täynnä, Jokerit Tappara tilanteessa 0-4. Ässät kiekko Espoo, Jenna Hyvä.
2: Juuri vihellystä tuli täälläkin ja kymmenisen minuuttia pelattu. Edelleen täällä laukauksetkin tasan 10-10, kun odotellaan, että päästään jatkamaan ja näköjään täälläkin liigan mainoskatkolle päästään ja huoltotaukoa tehdään. Ei siis ihmeempää tapahdu täällä Porissa tälläkään hetkellä, joten lähdetään sitten Lappeenrantaan, siellä Saipa KK ja Marko Koskinen.
3: Täällä äsken oli videotarkistus KK on maalilla tapahtuneesta tilanteesta. 6.5 minuuttia on pelattu ja Saipa sai jonkin verran puhtia tuohon hyökkäyspelaamiseensa. Puolustaja Brian Kramer kilautti kertaalleen tolppaan ja sitten Andrew Pesky nousi maalille ja sai harhautettua jo Eetu Randelin jäihin ja oli rystyltä siirtämässä kiekkoa lähestulkoon maaliviivalta maaliin, mutta Akseli Mäkinen, mies joka teki avausmaalin KK:lle, heittäytyi ja luistimella torjui aivan maaliviivalta tuon Peskin yrityksen ja sitä vielä nyt käytiin varmuuden vuoksi tarkastelemassa videolta, mutta toistaiseksi kun puoliväli pikkuhiljaa lähestyy, niin Akseli Mäkinen on toistaiseksi siis tämän ottelun man of the match. Nyt puolestaan KK kiekko on hyökkäys oman alueen aloitusvoiton jälkeen. Veeti Miettinen vasemmalta kiekko päätyy Andrew Peskin kanssa sinne taistelemaan Saipa-alueen kulmaan. Palmu laittaa kiekkoa eteenpäin. Saa sen keskialueen puolelle Pelli omasta päädystä liikkeelle, kunhan pääsee Javaneen ohi. Ei pääse ihan kunnolla ja kiekko kimpoilee keskialueella keltapaitojen haltuun, mutta ei millään tavalla hallitusti, jotta siitä pystyisi Saipa hyökkäystä käynnistämään. Nyt puolestaan KK uudestaan vasemmalta alueelle sisään. Miettinen pistää tuollaisen helpon laukauksen kohti piiroista ja siitä hyökkäyspäädyn aloitus KK:lle 0-1, kun 7-0-3 on Lappeenrannassa toista erää pelattu. Kärpät Sport, Mikko Kylmänen.
0: Toisen erään puoliväli ylitetty Oulussa ja taas mennään Kärppien ylivoimaa, kun Luke Ranger Sport Centeri nyt Hononen soturina uudelleen kampitus jäähy. Ja nyt sitten Kärpä pyörittää ylivoimaa, siinä pääsee Ratinen laidasta laukomaan. Minuutti vielä jäähyä jäljellä, Kärppämylly pyörii, Eetu Koivistonen laidalla, pistää pointilta päätyyn, ottaa uudelleen pisteelle. Nyt on sitten Ratisella paikka, hukkaa kiekon ja sitten siellä pääsee Sport purkamaan, oikeastaan pistää kiekon hallitusti päätyyn, joten sitä lähtee Matinekko hakemaan Kärppämyrystä uudestaan. Nyt on kyllä Kärpät päässyt tätä ylivoimaa tässä harjoittelemaan ja muutama paikka siinä on tullutkin, mutta kyllä täällä taas sitten Oulussa man of the match on ollut Sportin maalivahti Masi Härkönen, loistavaa peliä maalissa ja upeita pelastuksia tähän mennessä ja tilanne vielä siis 2-1. Nyt sitten Kärpät vielä pääsee pyörittämään, 16 sekuntia lyömään jäljellä, mutta Sport pääsee tämän purkamaan. Nyt sitten kuitenkin Tihatse katkaisee, nyt on erotsa paikka keskellä, se kuitenkin blokataan hienosti, hyvin Sportin alivoima toimii tuossa. Tiivis on nelikko keskellä, Kanterilla kiekko päädyssä, viimeisessä sekuntit ylivoimasta, kelle tulee vielä laukaisupaikka tähän? Tihatse viivassa, joukkue täysilukuisia, Hirvonen, Erholz päätyy ja nyt sitten pääsee Sport kiekkoon käsiksi. 2-1 tilanteessa mennään, Härkönen sulkee kiekon, seuraavaksi sitten Hämeenlinnaa ja Pauli Jokin.
4: Hieman vajaat 7 minuuttia toista erää jäljellä, OPK edelleen 1-0 johdossa ja tällä hetkellä kiekon kanssa TPS päädyssä. Päivärinta kiertää maalin, kiertää tuonne Mäkiniemestä katsoen oikealle reunalle, pelaa sitten keskustaa Hakulisille. Hakulinen pyrkii tarjoamaan takaisin Päivärinnalle, mutta Paajanen katkaisee. Yliniemi tuuppaa vain kiekkoa HPK päätyyn. Garrett Pike hakee se pakki syöttö nopeasti, tai oikeastaan ei pakki vaan poikittain Hakulinen kiekko kulmaukseen. Poivu voittaa Odeenin niin tuossa luistelukilpailussa. Jeremi Virtanen saa hieman rauhoitettua tilannetta, pelaa Petteri Lindbomille. Lindbom, kokenut puolustaja, pysäyttää sitten pelin omalla alueellaan ja uusi lähtö. Ja nyt TPS lähtee hyökkäämään. Lindbom tulee keskelle. Tämän jälkeen peluu vain tuonne HPK päätyyn. Erik Wallenius ensimmäinen kiekkoon. Päivärinta ei saa purkua aikaiseksi. TPS pääsee kiekkoon. Koivu vetää, kova maski on maalilla ja kiekko pomppaa verkkoihin, eli päätyverkkoihin. 5.50 vielä toista erää pelaamatta. HPK sinnikkäästi 1-0 johdossa. Tästä pelikaan syppottelun pyörteisiin. Vihtori Tamselosta.
5: Juuri ylittää ottelun toinen erää puolen välinsä, JYP johtaa edelleen 1-2. Äskettäin pelikassilla vahva vaihe hyökkäyspäädyssä, mutta siitä ei kuitenkaan se oikein edes maalipaikoille päässyt. Nyt kiekko pelikassilla heidän puolustuspäädyssään. Lähes 600 NHL-ottelun Christopher Forsberg ohjaa kiekon päätyyn. Nyt siellä myös kolisee vaihtoehtoiden edustalla. Forsberg vastaanottaa siellä taklauksen. Kiekko tällä hetkellä JYPin puolustusmaali takana, josta JYP lähtee kelaamaan seuraavaan hyökkäykseen lähtöä. Kiekossa Eetu Peltola tällä hetkellä, joka avaa siihen keskelle Jere Lassilalle. Lassila lähtee tästä liikkeelle, tulee keskialueelle ja siirtää Huovinen, joka tulee alueelle sisään Tukianen taustalta. Jatkaa kiekko päätyy ja laidan vierustalle kohti Huovilaa. Huovila pitää kiekkoa oikeassa siirtää viivalle siihen Setkoville. Setkoville lähtee laukumaan ranteella viivasta ohi maalista, kuitenkin lähtee Setkovin laukka. Kiekko on pysymässä JYPillä eikä pelikas pääse pistämään sitä keskialueen puolelle, joten paine JYPillä pysyy. Peltola toimittaa viivasta maalille. Matala laukaus kuitenkin menee ohi maalista. Nyt pääsee Roni Karvinen nostamaan kiekko keskialueen puolelle ja JYP kelaamaan vauhtia omasta päädystä. 8.50 on jäljellä ottelun toista erää Lahdessa. Tilanne pelikas JYP-ottelussa 1-2. Sitten Helsinki, Jokerit Tappara.
1: Tappara johtaa jo 5 maalilla. Ulle Strandell pistää pienestä kulmasta kiekon maalin kattoon ja näin Tappara pääsi jälleen tuulettamaan. 26-vuotias Leksandin kasvatti ruotsalaispeluri tekee liigassa ensimmäisen maalinsa. Maalin syöttäjät olivat Mikael Lindqvist, joka myöskin avaa nyt tehotilastonsa Tapparan paidassa. 31-vuotias ruotsalainen maalin kakkossyöttäjä kultakypärä Joakim Blikfeldt, joka pyörittää tällä hetkellä ylivoimapeliä. Nimittäin heti tuon rangaistuksen jälkeen Max Krogdahl otti 2 minuuttia kiinni pitämisestä. Jälkimmäinen minuutti on lähdössä rangaistuksesta käyntiin ja Jokerit onnistuu purkamaan. Tilanne täällä 0-5 ja Tapparalta 12 eri kenttäpelaajaa on päässyt tänään jo tehopisteille. Seuraavaksi Pori, Ässät Kiekkoespoo.
2: Täällä juuri palaillaan Liigan mainoskatkolta, edelleen 0-0 lukemissa mennään, kun 7.56 on toista erää jäljellä. Porilaisille aloitusvoitto nyt Kiekkoespoon päädyssä. Kiekko päätyy kulmaukseen. Nikkilä ei pääse tuohon kiekkoon, jälleen tullaan keskialueelle. Öberg, hyvä sijoitus ja syöttö toiselle laidalle, mutta sieltä ei kuitenkaan tavoita joukkuekavereita enää. Jürgens pääsee etenemään Nikkilälle kiekko. Siitä hyvä siirto maalin edustalle, mutta jälleen jää vaillinaiseksi toteutus porilaisilta. Kulmaukseen tullaan. Nopeasti on kuitenkin jälleen Öberg ja Kiekko-Espoo paikalla ja siitä nopeasti jälleen kääntää porilaiset tätä hyökkäystä. Sitten tullaan keskiviivan ylitse jo Porin päätyyn. Korkoran veto lähtee, mutta pleksit helisevät ja tästä Pori pääsee purkuun. 7 minuuttia on kohta jäljellä tätä toista erää, edelleen 0-0 lukemissa tasaisissa tunnelmissa. Jatketaan täällä Isomäellä. Lähdetään käymään Lappeenrannassa, siellä Saipa KK ja Marko Koskinen.
3: Erän puoliväli on juuri tällä hetkellä. muuttumassa siihen, että mennään kohti ottelun loppua. KK sai pelata parin minuutin ylivoiman. Nyt tulee puolestaan Saipa. Katsotaan, kun Lindrup laittaa maalin eteen. Se vaan ei ihan kunnolla pääse laukomaan. Nyt pääsee Airola yrittämään. Maalin edustassa on ruuhkaa. Kiekko siihen jää, eikä mene lopulta edes Randelinille asti. Tuo KK on ylivoima. Se oli ihan hyvää

0: pyöritystä ja Santeri Sulku pääsi pari kertaa laukomaan oikealta kunnolla ja kertaalleen se laukaus jäi siihen maalin eteen pomppimaan ja siellä oli ensimmäisenä Vilmos Gallo, mutta epäonnekseen se pomppasi siitä Gallon lavan yli. Eikä tuosta aivan maalin edestä tyhjää maaliin Gallo saanut siirrettyä kuitenkaan kiekkoa. 9.30 on tätä toista erää pelaamatta ja aikamoista säpinää tällä hetkellä. Nyt tulee Roope Tossavainen vasemmalta alueelle sisään. Toisella puolella on mukana oma kaveri Nykyri. Sieltä pääsee laukumaan, mutta Piiroinen tämä hoitaa. Ja melkoista härdelliä tällä hetkellä Lappeenrannan kisapuistossa. 0-1 lukemat, ei maaleja, mutta paljon täällä kyllä tapahtuu. Oulussa Kärpät Sport-ottelu.
1: 5 minuuttia jäljellä toista erää Oulussa ja nyt oli Sportilla puolestaan pitkä pyöritys Kärppä päädyssä, kun Kärppien ykköskenttä jäi tässä pitkän vaihtomatkan vuoksi tuonne omiin todella pitkäksi aikaa pyöritykseen ja Sport pääsi siinä kiekolla vaihtamaan. Siinä oli pitkä mylly, mutta vaaralliset paikat jäivät vielä uupumaan ja edelleenkin Niklas Urpin on aika rauhassa saanut Kärppämaalilla olla. Nyt kuitenkin Kärpät pääsi tuon tilanteen selvittämään ja ykköskenttä vaihtamaan. Nyt Koivisto sen kakkoskenttä pelaa Sportin neloskenttää vastaan. Pietilä Timonen Heikkinen Sportilta kentällä. Nyt on menty aika paljon päästä päähän. Sportilla oli kyllä tuossa tosiaan muutama paikka ja nyt lähtee sitten Tihacek nostamaan kiekolla. Tönkvist pistää eteenpäin Kantnerille. Kantner työntää kiekkoa sitten Antti Roikolle. Siihen pääsee kuitenkin Sport väliin. Nyt sitten pelataan kiekkoa päätyyn Tönkvistille. Sen ottaa Oikeastonen päädyssä siitä Valtersille, mutta nyt pääsee sitten Sport hyökkäämään tästä. Sen katkaisee kuitenkin vielä viivalta Kärpät uudestaan. Viktor Nilsson pistää Antti Roikolle laitaan. Nyt puolestaan Kärpät pääsee pyörittämään Sport-alueella. Vähän myllyä myllyn perään täällä on menty. Sport ja Kärpät vuoron perään tässä kuskin paikalla. Nyt sitten pääsee Rissanen siitämään Loposelle laitaan. Edelleen mylly pyörii. 3:40 jäljellä. Edelleen lukemat tiukasti 2-1. Mikä tilanne Hämeenlinnassa HPK Tepsi ja Pauli Jokin?
2: Toista erää vielä 3 minuuttia jäljellä. Tilanne edelleen HPK on johto 1-0, kun Binner nousee hyökkäykseen. Saarinen torjuu ja samantien Westerinen kääntää HPK on hyökkäykseen. Westerinen laukoo kuitenkin suoraan päin Axel Landén ja HPK menetti jo toisen ylivoimamahdollisuutensa tässä erässä. Ja sanalla sanoen, nuo mitä tilastot kertovat HPK:n ylivoimapelistä, niin juuri niin kuraa se tällä hetkellä on. Ja sitten tulee Tuhkalan laukaus ja mailojen kautta kiekko yli maalin. Irtokiekko Koivu. Päivärinta kuitenkin riistää kiekon, pyrkii pelaamaan Kukutsalle ylöspäin. Nyt Kukutsa pääsee kiekkoon pelaamaan Antsansille, joka tulee hyökkäykseen mukaan. Kiekko kulmaukseen. Tuhkala kuitenkin TPS:tä pysäyttää. Koivu ei pääse ohittamaan Valeniusta. Pelaa kiekko kulmaukseen Päivärinnalle. Päivärinta pistää kiekko ränniin. Vastaan tulee pintsaamalla Antsans. Kukutsa levittää Valeniukselle. Valenius laukoo selvästi ohi maalin ja tilanne raukeaa. Mäkiniemellä TPS-maalilla toissa erässä tasan 2 torjuntaa, kun 2 minuuttia vielä erää jäljellä ja HPK siis 1-0 johdossa. Tästä Lahteen ja Pelikans JYP ja Vihtori Tans.
3: 6-16 jäljellä toista erää Pelikans JYP tilanteessa 1-2. Kyllä viime minuutin tämä toinen erä ylipäätään on ollut Pelikansin. Laukaukset toisessa erässä Pelikansille 14-7 ja nyt sitten edelliset minuutit kyllä Pelikans on aika vahvastikin pyörittänyt tuolla JYPin hyökkäyspäädyssä. 2-1 Pelikansilla oli, mutta siitä sen pystyy Setänen torjumaan. Ja pitkän kiekon jälkeen aloitetaan Pelikans hyökkäyspäädystä Setästä katsomaan oikealta puolta. Kiekko jää ja Pelikans voittaa aloituksen. Hampus Palkkia kanssa viivalla. Pesonen saa kiekon riiston. Ei kuitenkaan vielä pääse JYP omista ulos paitsi nyt. Valtteri on takainen polkee kiekon perään, mutta ensimmäisenä kuitenkin paikallaan Karjuhan Lerby. Ojan takainen taklaa Lervyä. Lerby omaa puolustusmaalin takaa lähtee avaamaan peliä. Siirtää vasempaan laitaan Sakki Hämäläiselle. Hämäläinen pelaa itsensä keskelle ja nostaa kiekon päätyyn. Ensimmäisenä perään polkee Oleksii Miklukha. Mikkukla hakemaan kiekkoa päädystä, se iskee häneen kiinni, mutta Pelikans on saamassa kiekon takaisin. Joona Kumpula sitä pitää hyökkäysmaalin takana. Hänet kuitenkin irroittaa JYP kiekosta ja rangaistus on tulossa. Se on tulossa Pelikansille, joten JYP hetken kuluttua ylivoimalle. Eetu Peltonen nostaa kiekon päätyy, Olkinuora pysäyttää maalin takana. Ja siitä rangaistus tosiaan Pelikansille, kun 5.40 on jäljellä. Tämä ottelu ensimmäinen rangaistus tulee, kun toinen erä lähenee puolta väliään. Kohta tarjolla täällä JYP ylivoimaa, mutta me emme jää kuuntelemaan sitä, vaan me lähdemme kuuntelemaan, mitä ensimmäisessä erässä tapahtui ottelussa. Jokerit Tapparasta Anssi Ritari kuittaa tilanteen kahden erällä.
4: Niin ensimmäisessä erässä tapahtui se, että Tappara teki 3 maalia ja toisessa erässä tapahtui se, että Tappara lisäsi johtoa vielä 2. Erätauolla ollaan tilanteessa 0-5. Tämän erän maalintekijät Oliver Suvanto sekä Ulle Strandell. 5 eri maalintekijää, 2 hyökkääjää ja peräti 3 puolustajaa Tapparalta onnistunut tänään maalinteossa. 12 pelaajaa tehopisteillä, 2 tehopisteen pelaajat ovat Ulle Strandell 1+1 ja 0+2 tehopisteet Kasper Simon Taival sekä Henri Kaapala. Kahteen ensimmäiseen erään Tappara tehnyt siis 5 maalia ja päivitetään jokerimaalivahti Tomi Karhusen torjuntaprosentti kahden erän jälkeen. Se on 66,7. Christian Heljangon torjuntaprosentti on 100. 0-5 taputeltu 2 erää Veikkaus Areenassa. Mutta muilla paikkakunnilla kiekko on vielä jäässä toisessa erissä. Menemme seuraavaksi Poriin S-kiekkoista.
5: Vihdoin täälläkin tosiaan tapahtuu, kun 2.35 jää aikaa ja ottelun ensimmäinen maali. Se on todellinen tilanne, sillä S tekee tässä kohtaa palaa Sepokin johdolla ottelun avausmaalin. Ja 2.35 jää tosiaan aikaa. Unkarilaislähtöinen pelaaja, 31 vuotta hänellä ikää ja tämän kauden avausmaali, tämä on hänen kolmas ottelunsa vasta tällä kaudella ja toista kautta pelaa tosiaan Ässissä. Nyt 14-15 laukaukset kohti maalia tällä hetkellä kiekko Espoolle, mutta tästä kotijoukkue menee johtoasemaan ja reilut 2 minuuttia on tosiaan tätä toista erää jäljellä. Nyt pääsee Kotkansalo kiekkoon, laittaa sen Sveikovskille eteenpäin ja siitä on päästä sitten kiekko Espoon myöskin ensimmäiseen ihan kunnolliseen paikkaansa. Kotkansalo siniviivassa ja laukaus lähtee Peltomäeltä, mutta ei saa kunnon kutia kuitenkaan aikaiseksi. Sveikovski tulee kulmauksesta, ei pääse tuosta kuitenkaan kunnolla esiin ja jättää sitten tuonne ränniin kiekon, josta uudestaan saa kiekon itselleen. Sitten Klimberg pistää kiekkoa vain päätyyn ja näin tullaan sitten kiekko Espoon päätyyn. Duseet ja Peltomäki siellä kamppailevat. Jatketaan tästä kuitenkin Lappeenrantaan. Saipa KK, mikä tilanne siellä on Marko Koskisella?
0: Maalit ovat samassa tilanteessa kuin ennenkin, 6,5 minuuttia toista erää pelaamatta, KK tulee hyökkäykseen, joten tästä se voisi muuttua, no eipä muutukaan. Siinä Kramer puolustaa KK-pelaajan nurin, nyt lähtee Eero Klintrup oikeaan laitaan ja vauhdilla Chabanee tulee sieltä. Ei pääse kuitenkaan kunnolla KK-pelaajan ohi, joka on Nykyri, ja Nykyri pistää siinä myös Chabaneen pienellä poikittaisella kieltämättä nurin, ja sen vuoksi yleisö reagoi 0-1 lukemat edelleen taululla. Kyllä tässä molemmilla paikkoja on ollut lisää maaleihinkin, mutta edelleen maalivahdit hyvin pelaavat. Palmu lähettää kiekko kohti Randeliinia ja Eetu Randeliin viime kaudella parhaan maalivahdin palkinnon voittanut maalivahti on kyllä tänään ollut erinomainen. Esimerkiksi pari maalia tälle kaudelle jo viimeistellyt kolmessa ottelussa. Peter Friedrich saipa hyökkää ja on päässyt pari kertaa aivan yksin tuosta maali edestä yrittämään, mutta Randeliin on ollut parempi. 0-1, 5-53 on toista erää pelaamatta täällä. Kärpät Sport, Mikko Kylmälä.
1: Oulussa siirrytty erätauolle, pari minuuttia erätaukoa jo mennytkin. Edelleen lukemat 2-1, Kärpät johtaa. Mennäänkö sitten studion kautta eteenpäin, missä vielä peliä jäljellä?
6: Joo, otetaan täältä pieni tilannekatsaus, että missä pelataan ja missä ei ja mitkä on tilanteet. Kiekastaan ensi ilmoille lopputulos. Se selvisi jo tänään aiemmin, kun kello 15 aikaan ottelu IFK ja Lukon välillä. Se päättyi jatkoajalla Lukon voittoon maalin 3-2. Hämeenlinnassa ollaan erätauolla. Siellä lukemat HPK TPS 1-0. Jokerit Tappara niin ikään erätauolla, siis 2 erää pelattuneessa molemmissa 0-5. Tapparalla aikamoinen vieraspeli menossa ja Jokerien tuska vaan jatkuu. Kärpät Sport, kuten kuulitte, kahden jälkeen 2-1, mutta sitten meillä on vielä 3 matsia, jotka ovat käynnissä. Mennään Poriin, siellä toinen erä aivan loppuhetkillä. Jenna Hyvönen kertoo, mitä tapahtui.
5: No 32 sekuntia tässä jää jäljelle ja juuri kun rupesit puhumaan noista toisista otteluista, niin Korkoran kiekko Espoon riveistä pistää sitten kiekkoa häkkiin ja tilanne tasoittuu jälleen tasalukemiin 1-1. Ei tässä voi muuta sanoa kuin, että tiukka ja tasainen on tilanne, kun 16-16 on edelleenkin laukaukset kohti maalia kummallakin joukkueella. Tasaista vääntöä varmasti jokainen odottikin. Ja Pori pelannut tosiaan tällä kaudella sen verran hyvin myöskin näitä kotipelejä, että ollut tehokkain kotijoukkue, voittanut tosiaan nuo 3 edellistä kotiotteluaan ja kohta päästään jatkamaan tuosta keskiviivasta. Korkoran tosiaan tämän maalin tekijänä. Kiekko Espoon riveistä kanadalaishyökkääjä. Tällä kaudella ei vielä maaleja ollut ennen tätä iltaa, joten siitä ensimmäinen maali myöskin hänelle tililleen, kun viime kaudella pelasi Itävallan pääsarjassa. Nyt saadaan jälleen kiekko peliin. Peltomäki pistää kiekkoa rännin kautta Porilais päätyyn. Sitten Nurmi jälleen nostaa

0: Kiekon keskialueelle Peltomäki rauhoittaa tilannetta. Kotkansalo lähtee vielä poikittaissyötöllä hakemaan Sallista, mutta sitten pilli viheltää tuossa pitkän kiekon seurauksena ilmeisesti ja näin 14 sekuntia. Jäämittarin ei kyllä tuosta halutaan aloittaa vielä kiekko Espoon päädystä, kun 14 sekuntia jää tosiaan aikaa vielä kelloon ja 1-1 lukemat täällä edelleen ovat. Odotetaan vielä, että tuosta kiekko saadaan jäähän. Sepok ja Lajunen siellä vielä aloitusta tekemässä. Tuosta kiekko Espoo saa itselleen kiekon. Kotkansalo lähtee vielä nostamaan keskialueelle. Määttä kuitenkin vastassa siniviivan tuntumassa. Viimeiset sekunnit kuluvat. Vielä tulee tuossa Peltomäelle tilanne ja siitä saa laukauksen aikaiseksi kohti maalia. Mutta 1-1 lukemissa päätetään täältä Porista ja lähdetään sitten studion jaksotauolle.
1: Kiitoksia Jenna Hyvänen siellä Porissa, siis myös toinen erä paketissa tasalukemissa. Ässät, Espoo, kiekko Espoo, gummi Espoo, niin kuin Petri Lahti sanoisi. Ja mennään Lahteen siellä vielä toista erää jäljellä, niin kuin Lappeenrannassa. Ei, kun nyt mennäänkin Lappeenrantaan, koska jos silmäni näkivät oikein, niin onko niin, että ainakin kuulostaa siltä, että siellä tapahtuu jotain merkittävää. Marko Koskinen kertoo.
2: Kyllä on sekä silmät että korvat hyvin hereillä studiossa, nimittäin Saipa tasoittaa ottelun 1-1, kun 3-0-7 on toista erää pelaamatta. Viimeiset pari-kolme minuuttia on ollut kyllä aivan täydellistä Saipa hallintaa ja KK on joutunut puolustamaan pitkään tuossa äskettäin muun muassa samoilla miehillä, joten siellä oli väsynyttä kaveria, mutta sitten kun siellä on saatu vaihdettua miehiä, niin sen jälkeen Saipa saa vielä jatkettua sinne maalin edustalle ja aivan sieltä Randelinin nokan alta Patrik Siikanen pääsee ohjaamaan kiekon maaliin. Se on Siikaselle kauden kolmas osuma. Kyllä siinä oli pakkikin ihan mukana tilanteessa, mutta ei pysty estämään Siikasen laukausta. Se tuli ihan tuosta siniseltä alueelta se kuti, eikä Randelin tällä kertaa voinut tilanteelle yhtään mitään. 1-1, 3-0-7 on toista erää pelaamatta, mutta myös Lahdessa on toisen erään ratkaisuhetket meneillään. Vihtori, pelikansi.
3: 45 sekuntia jäljellä ottelun toista erää. Jyp pelaa ylivoimaa kiekko viivalla oralla, ottaa muutaman potkun eteenpäin viivasta, ei kuitenkaan pääse laukomaan. Tukijainen vasemmasta laidasta palauttaa tuonne maalin taakse. Kostner ei saa kiekkoa kiinni, Huovila ottaa sen oikeasta laidasta, mutta ei pysty pitämään sitä omilla. Ja pelikas tulee alivoimalla, Fortier vasemmasta laidasta pelaa omilleen vaihtoaikaa, kuluttaa sekuntia AV kellosta. 10 sekuntia vielä Jyp ylivoimaa jäljellä eräillä alle puoli minuuttia. Onni Käyhkö tulee alivoimasena, hyökkäys päätyyn. Riis Nöfkov iskee paineen lähelle, mutta pelikasilla kiekko pysyy ja nyt on pelikas pelannut tämän jälkimmäisen minuutin alivoimastaan hyvin. Ensimmäisellä minuutilla Jypillä oli paikkoja. Jyp lähtee vielä erään viimeistä hyökkäystä kohdekustaan 10 sekuntia edellä. Nykök tulee keskeltä, dumppaa päätyy, Olkin orauttaa kiekon, sulkee sen hanskansa alle ja tekee tästä pelikatkon. 9 sekuntia jää vielä kelloon tätä toista erää pelattavaksi. Kerrotaan tapahtumia, mitä täällä Lahdessa tapahtui muiden välähdysten aikana. Jyp siis sai tuossa aiemmin ennen tätä ylivoimaa toisen ylivoiman. Siinä se ei saanut maalia tehdyksi, vaikka kelpo tavallaan ylivoima pyöri. Melko paljon lahtilaisyleisö protestoi tuota rangaistusta, niin kuin myös pelikassin joukkue, niin kuin protestoi myös tätä toista jäähyäkin, jonka otti Eidan Dydäs. Mutta kummastakaan ylivoimasta kuitenkaan Jyp ei pysty tekemään maalia, vaan numerot säilyvät edelleen 1-2. 9 sekuntia edellä ottelu toista erää ja aloitetaan Jyp hyökkäyspäädystä Olkinuorasta katsottuna vasemmalta puolelta. Reese Nykirk on Jyp aloittajana vastassa Oskar Batna pelikassa. Nykirk voittaa aluksi ojantakainen laukoo suoraan syötöstä pointilta. Tämä kuitenkin blokkaataan pelikassin toimista. Kiekko vielä maali eteen, mutta Howell pitää kuitenkin maalinusta puhtaana. Kiekko vielä Jypille epäsoinen kääntää kohti viivaa Peltolalle, mutta Summeri ehtii soittaa toisen erään päättyneeksi. Pelikassi kahden erän jälkeen tilanteessa 1-2. Sitten lähdemme kuuntelemaan Lappeenrannasta toisen erän loppuhetkiä. Marko Koskinen pahtaa soolona ottelua Saipa KK toisen erän loppu.
2: 2,5 minuuttia tänne hieman vajaa tuon toista erää pelaamatta. 1-1 siis lukemat täällä, kun KK saa nyt pienen hyökkäyspäädyn paineen aikaiseksi. Jabanees Saipalta huono syöttö. Kimi Nousiainen pääsee yrittämään. Keskeltä pääsee nousemaan, kun Jabaneen rystysyöttö, joku sanoisi bulgaarialaisiksi ehkä, suoraan Kimi Nousiaisen lapaan, joka pääsi nousemaan siniviivalta, mutta ei ollut Nousiainen. Se laukaus ihan kaikkein paras ja Piironen tuli vastaan maaneltaan ja syliin tuo laukaus lopulta tuli. Kyllä oli kanadalaisyökkääjältä melkoinen syöttö tuohon rakoon, mutta siitä selvittiin Saipan puolelta Piiroisen torjunnalla, kuten on Randelin hoitanut

0: KK:n päässä lukuisia tilanteita myös siellä. Nyt aloitetaan Saipan alueelta. Valkeajärvi ei aloitusta saa kaivettua, vaikka siltä se hetken aikaa näyttää. Naukkarinen ohjaa pitkän avauksen, hyökkäys päätyä kohti. Pärssinen kiekko maalin takaa, sitä laitetaan liikkeelle. Gallo, häneen isketään välittömästi kiinni, mutta Gallo saa toimitettua keskialueen puolelle. Mikko Perttu, kiekko ränniin oikealta. Randelin pysäyttää oman maalinsa takana. Laittaa siitä Gallolle oman sinivivon tuntumaan ja KK hyökkää. Valkeajärvi vauhdikkaasti keskialueen yli. Oikealle siniviivan jälkeen syöttö. Se tulee siihen Roopalle ja Roopan laukaus Peskiin jää vähän. Tekee kipeää. Peski nousee kuitenkin jälleen Saipan puolustukseen mukaan. Sen jälkeen laukoo siniviivalta Pärssinen. Sekin laukaus blokataan. Kiekko uudestaan Pärssiselle. Tällä kertaa rännin kautta maalin taakse. Peski laittaa siellä Gallon seinää vasten, mutta Gallo edelleen pitää hyvin kiekkoa, kunnes siihen tulee toinen saipalainen. Kiekko ei kuitenkaan keskialueen puolelle tule. Nykyri laittaa hyvin maalin edustalle. Irtokiekko sinne jää! Ei tule kuitenkaan maalipaikkaa kunnolla, kun KK-pelaajat eivät pääse kiekkoon. Puhakka lähettää kiekkon siniviivalta, mutta Siikanen saa siihen mailansa väliin ja kiekko lopulta päätyi katsomaan verkkoon. 58 sekuntia on vielä toista erää pelaamatta. Tämä oli tämä erä hyvin tasainen pienellä KK-twistillä aika pitkälle ja nyt kuitenkin viimeiset, sanoisin 5 minuuttia, on ollut Saipan aika vahvaa hallintaa pitkästä aikaa. Nyt kun KK tuonne hyökkäyspäätyyn pääsi, niin se sai myös sinne jonkinlaista pyöritystä aikaiseksi. Kyllä Eetu Randelin on tästä erän jälkipuoliskossa se suurin syy, minkä takia tilanne on 1-1 eikä Saipalla ole ehkä pientä johtoasemaa. Nyt Saipa saa oman alueen aloituksen jälkeen kiekon, niin Saari tuo kiekon keskialueen yli. Siellä sen jälkeen puolestaan KK:lta vähän Akseli Mäkiseltä. Nyt tällä kertaa kehnompi suoritus. Saipa pääsee kiekkoon kiinni, mutta ei saa siitä hyökkäyspeliä käyntiin. Mäkinen itse paikkaa tuota tilannetta. Laittaa Tossavaiselle. Tossavaiselta loppuvat tällä kertaa keskialueella lääkkeet. No ei taida lääkkeet loppua, mutta taidot loppuivat siihen. Saipa ei saa kiekkoa itsekään puserrettua uudestaan KK:n alueelle. Aikamoista kiekottelua keskialueella, kun parikymmentä sekuntia on erää jäljellä. Nyt sen Airola KK:n alueelle saa, mutta heti siniviivan jälkeen on jälleen Mäkinen tilanteen tasalla ja kiekko lopulta Saipan alueelle. Piiroinen oman maalin takaa, kiekko vielä Airolalle, viimeinen hyökkäys tästä. No eipä lähdekään, Friedrich ohjaa kiekon päätyyn ja siitä ei tule myöskään pitkää kiekkoa. Toinen erä päättyy Lappeenrannassa, 1-1 lukemat. Toisessa erässä Akseli Mäkinen ollaan yhteen, Manu Mäkelä ja Joona Riekkinen siihen syöttäjiksi. Ja Patrik Siikanen tasoitti reilut 3 minuuttia ennen erän päätöstä, Janne Naukkarinen ja Mikko Perttu syöttäjiksi siihen. 13 torjuntaa Eetu Randelinille ja Kari Piiroiselle 9 torjuntaa. Näin. Tasatilanteesta kolmanteen erään Lappeenrannassa. Studion pojat, olkaapa hyvä.
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Vilma! Vilma! Vilma!
7: Tyypit hei!
8: Shh, yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma! Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
8: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes!
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: halvat.
1: Aina halvat hinnat. Lidl. Se kannattaa.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Pirkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
13: Classic Hits.
14: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
15: Halo, onko tämä puhdistamolla?
16: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
15: Joo, kyllä olisi.
16: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
18: No tohon kannattaa tarttua.
17: Punainen paprika, €9,99 kiloa.
18: No niin.
17: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
18: Pakkanen täyteen.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com.

0: tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Sanna tekee kotona töitä.
1: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
1: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
1: Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ensi viikolla keskiviikosta sunnuntaihin Helsingin kansainväliset suurmarkkinat Senaatin torilla. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
13: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
14: Kolmannet erät alkamassa parilla paikkakunnalla jo alkaneet jokun aika sitten. Eli yksi lopputulos. IFK Lukko jatkoajalla 2-3. Ja sitten kuusi muuta ottelua vielä ratkaisematta. No sanotaanko näin, että yksi on ehkä jo ratkenut. Ja mennään kurkistamaan ensin sinne. Se on nimittäin Helsingissä pelattava Jokerit Tappara. Ja Jokereita nöyryytetään. Onko nöyryytys jatkunut, Anssi Ritari?
15: No lisäosumia Tappara ei kolmannessa erässä ole pystynyt tekemään. Sen kuudes peliminuutti on jo käynnissä ja aikamoista pelailua. Molemmat pääsevät tuossa ylivoimapeliä koettamaan ja paitsi on vihellys nyt katkaisee Jokerin hyökkäyksen. 0-5 siis tulostaululla. Jokipakka Almari Sallinen ensimmäisessä erässä, Suvanto Strandell toisessa erässä. Siinä Tappara maalintekijät. Vaihdot pysyvät Helsingistä kohtuullisen lyhyinä, koska peli tuntuu aika lailla ratkenneen. Tomi Karhunen 10 torjuntaa, 5 kiekkoa selän taakse. Kristian Heljanko 15 torjuntaa, torjuntaprosentti 100. Myös Oulussa kiekko on jäässä Kärpät Sport-ottelun kolmannessa erässä. Mikko Kylmälä selostaa Raksilassa.
16: Kyllä, Oulussa pelattu kolmatta erää jo 2 minuuttia. Aika sekavassa merkistä on lähtenyt. Nyt pääsee sitä Sport purkamaan kärppähyökkäystä tästä kärppäpäätyyn. 2-1 tilanteessa edelleen mennään. Kärppiin oli kyllä tuo toinen erä ja kahden erän jälkeen torjunat Niklas Rupiin. 7 kärppämaalissa ja Sportmaalissa Masi Härkänen 23, joten mutta tiukkana edelleen ja Sport on pysynyt pelissä mukana. Nyt pääsee sitten Erik Burgerin viivasta pyörittämään kiekkoa päätyyn. Pertaran ajaa maalille. Burger ei kuitenkaan toimita sen kiekkoa. Nyt tulee kiekkoa maalille. Siellä on hässäkkää. Kiekko on vielä irtona. Ei saa siinä ja osuu jopa ylärimaa. Nyt on Sportti lähellä. Tehdään maalin tästä. Nyt on Sportilla hyvä ote pelistä. Bertrand pyörittää laitaa.

0: vastaan. Nyt on kärppäviisikko erittäin tiiviinä ja Sportilla on hyvä myllytys päällä. Nyt pääsee Niklas Rupin kuitenkin sulkemaan. 3 minuuttia pelattu kolmatta erää Oulussa. Lukemat 2-1. Ja siirretään sitten eteenpäin. Onko jo Hämeenlinnassa HPK Tepsi ja Pauli Jokinen kolmas erä käynnissä?
1: Kyllähän se on käynnissä ollut jo tovin. Nyt pelattu hieman alle 3 minuuttia tätä päätöserää ja tilanne myöskin muuttunut. Vierasjoukkue TPS saa vihdosta viimein kuparisensa rikki ja tilanne nyt siis 1-1. Axel Landénilta loistava pystysyöttö keskialueella kyttävälle Otto Paajaselle, joka hiipinyt sinne Miska Kukkosen sekä Hugo Gabrielssonin väliin. Läpi ajo ja komeasti kilven puolelle yläkulmaan kiekko ja näin. Paajaselle ensimmäinen maali TPS-paidassa. TPS jatkaa rummutustaan HPK-päädyssä. Lindbom ja Garrett Paikin nurin haudum pelaa tuohon keskisektorille ylinimi viivaan. Wärnblom. Wärnblom uudelleen yliniemelle. TPS pitää hienosti kiekkoa. Lindbom siniviivaa pitkin Rafkinille. Wärnblom pyrkii jatkamaan Rafkinille liikkeeseen. Ei onnistu. Jokirinne dumpaa vain kiekon TPS päätyyn. Tästä pitkää kiekkoa ei tule. Ja 3,5 minuuttia Hämeenlinnassa päätöserää pelattu ja tilanne siis tasan 1-1. Jahas, jokos siellä Lahdessa myöskin Mäkimontussa pelaillaan. Eli pelikansi yppii ja selostajana Vihtori Taps.
2: Ei pelata vielä. 2 minuuttia vielä erätään kuot jäljellä, joten siirrytään Helsinkiin. Jokerit Tappara.
3: Ja mainoskatko täällä, joten matkataanpa Ouluun. Kärpät Sport.
0: Oulussa 4 minuuttia pelattu kolmatta erää. Sieltä tulee Sport-toimitus maalille, kun Rupin sulkee, joten täälläkin peli katko. Voidaan varmaan siirtää kyllä Hämeenlinnaan, täällä juuri tulee peli katko. Otetaanko Pauli Jokiselle kierrosta eteenpäin?
1: Jatketaan täältä. Hieman reilu 4 minuuttia nyt päätöserää pelattu. Kasper Pikkarainen, New Jerseyn varaus toissa kesältä tuo kiekon vahvasti. HPK päätyy, Ranford sen nappaa. HPK hyökkäykseen lähtö ei ole mikään paras mahdollinen, mutta sitten tulee Naichuk. Naichuk loistava syöttö Kukkoselle ja Kukkonen pamauttaa kiekon TPS-verkkoon. Ja näin kotijoukkue siirtyy yhtäkkiä 2-1 johtoon tässä tasaisessa kamppailussa, kun päätöserä on pelattu 4.32. Ja se on Miska Kukkosen kauden ensimmäinen maali. Ja miehellä on myöskin takataskussaan jo syöttöpiste. Eli Miska Kukkonen tällä hetkellä man of the match tehojen puolesta. Ja juuri kun ehdin kritisoida tuota HPK-hyökkäyksen lähtöä, niin jälleen löytyy loistavasti leveältä toisesta aallosta Miska Kukkonen ja P-pisteeltä laukoo ohi Eetu Mäkiniemeä. Näin HPK siirtyy jälleen kuskin paikalle ja 2-1 johtoon. Jokohan Helsingissä Ilmalassa tapahtuu, onko mainoskatko jo vietetty, Anssi? Tappara 1. Anteeksi, Jokerit Tappara.
3: Niin, kyllä mainoskatkot on vietetty ja maalikin tehty. Se on Tapparan 6. maali läpi ajon päätteeksi. Kruunaa kyllä muuten hyvän pelillisen iltansa Juuso Nykänen, joka tuntuu olevan aikamoisessa elementissään tänään. En tiedä sitten kuinka paljon veteliläisille on merkitystä siinä, että eilen varmasti katsoi todella tarkkaa Vimpelin vedon mestaruusjuhlia Superpesiksen puolella ja ihan siitä naapuripitäjästä Vetelistä kajahtaa nyt tämän päivän ensimmäinen tehopiste, mutta siinä on ollut voisi sanoa kolmossyöttäjänä ja työmyyränä parissakin tapparamaalissa Juuso Nykänen jo ennen tätä maalintekoaika 47.01. Juuso Nykänen siis maalintekijänä ja onko tämä nyt jo pikkuhiljaa läpimurtokausi 22-vuotiaalle pelaajalle, joka on tosissaan ensimmäinen Vetelissä syntynyt SM-liiga-pelaaja. SM-sarja aikoinaan 50-60-luvulla Vetelistä Eino Pollari pelasi 2 kautta SM-sarjaa Hermeksessä ja 2 kautta Kokkola Jymykiekossa ja edusti Suomea myöskin maailmanmestaruuskilpailuissa. Tällä Nykäsen maalilla tilanne on siis 0-6. Dylan Fabre sekä Tomi Sallinen olivat maalin syöttäjät ja Tappara teurastaa tällä hetkellä Jokereita. Tilanne 0-6. Ja sitten Pori. S-kiekkoispoottelussa selostajana toimii Jenna Hyvönen.
4: Täällä ei tosiaan Porissa ole minkäänlaista teurastusta saatu ainakaan vielä aikaiseksi, kun 1-1 lukemat edelleen on taululla ja sitten on jo lähellä helähtää porilaisten häkki, kun kiekkoispoo rullaa aika hienosti täällä hyökkäyspäädyssä. Nopeasti pääsee kuitenkin ässät katkoon ja Kim tulee vaarallisesti maalin edustalle ja sitten on jo vaikeuksissa Rajaniemi, mutta pääsee kuitenkin torjumaan Rihnen. Nopeasti kääntää hyökkäystä. Sitten Kim ei pääse kuitenkaan kunnolla kiekkoon. Ja näin pääsee kiekko Espoo katkoon. Keskitalo vippaamaan kiekkoa eteenpäin, näin tullaan ässät päätyyn. 16.40 tosiaan tätä kolmatta erää vielä jäljellä, 1-1 lukemat ovat taululla ja 16.19 tällä hetkellä laukaukset kohti maalia ovat kiekko Espoolle. Lähdetään käymään Lappeenrannassa, siellä Saipa KK ja Marko Koskinen, mikä siellä on tilanne?
5: Lappeenrannassa ilmeisesti vielä odotellaan, että kolmas erä alkaa, vaikka ainakin yhden tulospalvelun mukaan kolmas erä oli jo käynnissä, mutta ei sitten varmaan ollutkaan, niin hypätään Ouluun. Siellä Mikko Kylmälä ja hetkinen, siellä tapahtuu.
0: Kyllä tapahtuu. Oulussa juhlitaan Kärppien kolmatta maaliaan. 4,5 minuuttia pelattu kolmatta erää ja täällä kyllä on nähty tänään, että tulos ei aina ole pelitapahtumien mukainen. Ensimmäistä 5 minuuttia oli täysin Sportin hallintaa ja Kärpät oli aika pulassakin omassa päässä. Sitten yksi hyökkäys päätyy siellä Antti Roiko ja Tönkistä kaksi, kun Karusat Kiekon Sportin maalin takana. Ruotsalais kaksikko tämän maalin tehtaali. Siinä Henrik Tönkvist pisti kiekon Viktor Nilssonen maali eteen ja siitä hän lähti yläkulmaan 3-1. Ja jos on katsottu tosiaan pelitapahtumia, niin tulos ei ole sitä seurannut oikeastaan missään kohtaa täällä tänään. 3-1 täällä tilanne, kun 6 minuuttia pelattu kolmatta erää ja täällä tulee nyt liigan mainoskatko, niin siirrytään Hämeenlinnaan HPK Tepsi ja Pauli Jokinen.
1: Lähes 7 minuuttia nyt pelattu päätöserää, HPK edelleen 2-1 johdossa tuolla Miska Kukkosen maalilla. Ja mainittakoon, että TPS on hajottanut ainakin väliaikaisesti Tripla L-ketjunsa, eli Brykman siirtynyt Paajasen ketjuun ja Sisu Ylisalmi sitten tuohon ykkösketjun laidalle. TPS pelaa, HPK päätyy kiekon paikka, HPKsta ensimmäisenä siihen Jokirinne, Mäkikörn, joka saalisti tuosta Kukkosen maalista avaus tehopisteensä SM-liigassa, Branford, kiekko ränniin. Sen kuitenkin hienosti katkaisee Kikone. Hän pistää kiekko takaisin ränniin Jokirinne. Hyvin tulee Lindbom vastaan viivalta. Siitä pääsee Kuru laukomaan. Laukoo kuitenkin suoraan päin paikkia. Irtokiekko Pikkarainen pelaa kiekko HPK päätyyn. Kuru jatkaa kiekko Munkille. Ja tämä on ollut erittäin pirteä tämä TPS:n nelosketju tänään. Munkki kääntää kiekko ränniin. Pikkarainen jatkaa. Binner noussut hyökkäykseen mukaan, pitää kiekkoa HPK maalin takana, pelaa Munkille, Munkki pääsee laukomaan ja jälleen HPK pelaaja pistävä kroppaa tielle. Kikone, Pikkarainen vetää ruuhkaan, kiekko pysähtyy siihen, lopulta Saarinen saa sen haalittua. Ja sitten pientä nokkapokkaa Saarisen mailaan hieman huidotaan ja Ranford käy jyräämässä yhden TPS-pelaajan sinne Saarisen päälle ja sitten onkin poikamainen kasa tuossa HPK-maali edessä. Tästä nähtävästi ei ole jäähyä tulossa, mutta aloitus viedään keskialueelle. Hieman reilu 8 minuuttia päätöserää takana, HPK johtaa TPS siis 2-1. Kokeillaanpas Lahtea, jokossa pelikansi on päätöserän osalta alkanut, Vihtori.
2: Kyllä vaan, 30 pelattu kolmatta erää, pelikansilla paine hyökkäys päädyssä. Viivassa haettiin Karvista, joka sieltä nousee vastaan, mutta Jyp kuitenkin lyö tähän syöttöön lapoon ja väliä. Kiekko kimpoaa aina pelikanssi sinne päätyyn asti. Hauel hakemaan sieltä kiekkoa ensimmäisenä. Tilanne siis kahden erään jälkeen on 1-2, jossa lukemissa mennään edelleen. Sitten soi pilli ja sieltä vihellys kuuluu ja ollaanko jopa lähdössä rangaistusaitioon, koska päätuomari mieltää peliin poikki. Joka tapauksessa pelikatko tulee tuolta kulmauksesta ja siellä nyt jotain tapahtuu, mutta ei sieltä kyllä rangaistuksia olla jakelemassa. Mutta joka tapauksessa 3,5 minuuttia pelattu ottelun kolmatta erää ja tilanne Lahdessa tosiaan pelikassa ja Jypin välillä 1-2, kun aloitus jää Jypin hyökkäys päätyy. Sitten huhuillaan kohti Helsinkiä, Jokerit Tappara.
3: Jokerit pääsi pelaamaan tämän päivän kolmannen ylivoimapelinsä ja edelleen ei meinaa edes tekopaikoille helsinkiläiset päästä. 0-6 on edelleen tulostaululla. Nyt tulee Tappara väkevästi. Blickfeld kaventaa keskustaan P-pisteen alakaudelta. Yrittää vielä passia takatolpalle nousevalle Räsäselle. Ei mene perille ja sitten maalin takaa, hyökkäysmaalin takaa Blickfeld syöttää sillä tavalla, että kiekko löytyy oman maalin takaa. Sieltä Heljanko avaa eteenpäin. Heljanko on uransa 34. nollapelissä tällä hetkellä kiinni. Torjuntoja Tappara Veskarilla peräti 25 ja Tomi Karhusella torjuntoja 15 kappaletta. Näin on 52. peliminuutti lähtenyt käyntiin Helsingissä. Täällä ollaan pelattu tämän kierroksen selkeästi ajallisesti nopeinta peliä. Nyt on jokeripaikka. Oliver Larsen kuitenkin ampuu ohi maalin. 0-6 siis tilanne. Sitten Porin S-kiekkoista.
4: Ässät pääsee pelaamaan illan 4. ylivoimaansa, kun Kotkansalon mailasta kiekko päätyy yleisöön ja siitä lähtee 2 minuuttista hän tuonne rangaistusaitioon istumaan. Ei tästä kuitenkaan kunnon paikkaa ole vielä kotijoukkue aikaiseksi saanut, kun vähän reilu minuutti on vielä tuota ylivoimaa jäljellä. Hyvin puolustaa tälläkin hetkellä kiekko. Espoo King pääsee kiekkoon ja keskialueen ylittää ja näin pistää kiekkoa päätyyn ja joukkueet pääsevät vaihtoon. Tosiaan 4. ylivoima jo Ässien joukkueelle tässä illassa on joka tapauksessa ja nyt uuteen hyökkäykseen lähtee joukkue. Siniviivan ylitys tulee ja sitten on Kim kiekkoa vastaassa maalin takana. Ei tuosta kuitenkaan pääse kukaan Ässistä kiekkoon väliin ja näin Hämäläinen pistää kiekkoa eteenpäin. Nopeasti kuitenkin tullaan takaisin. Ja sitten maalin edustalta haetaan S-pelaajia. Kim laidassa hakee parempaa paikkaa. Siniviivassa Nurmi, takaisin Kim. Ja sitten laukaus lähtee. Ja kyllä lähellä on. Kim itsekin huokaisee tuossa. Yläpeltiin kuitenkin kopsahtaa ja kimpoaa sieltä sitten pleksien kautta takaisin kaukaloon. 13 minuuttia on vielä tätä kolmatta erää jäljellä ja 28 minuuttia vielä tuota rangaistusta. Lähdetään Lappeenrantaan. Saipa KK, onko Marko Koskinen nyt luuri päässä?
2: Kyllä ollaan ja nyt on pelikin käynnissä. 2.34 sitä on pelattu kolmannen erän osalta. 1-1 lukevat edelleenkin. Saipa pelaa vielä muutaman sekunnin ottelun ensimmäistä ylivoimaansa. Miska Siikonen istuu vielä koukkaamisjäähyä 9 sekuntia. Ennen tuota rangaistusta Saipalla oli heti ensimmäiselle minuutille huippuluokan paikka, kun Samuli Niinisaari tarjoili maalin eteen Mikko Pertulle suoraan hyökkäyksen päätöksi, mutta aivan hävytön reagointi Eetu Randelinilta kilpi kädellä ja siitä ei maalia tullut. Nyt Saipa ei voita hyökkäyspäädyn aloitusta, joten vielä tästä saa KK yhden purkukiekon ja hoitaa tämän alivoimansa tyylikkäästi. Kyllä siinä Saipalla oli muutamia paikkoja, mutta ei nyt ihan Randelinille asti saatu parhaita laukauksia. Kyllä siellä KK:n pelaajat laittoivat kroppaa likoon ja blokkasivat nuo pahimmat laukaisupaikat, vaikka peli pyöri hyvin KK-päädyssä Saipan kannalta, niin ei siellä todellakaan tullut Randelinille todellista uhkaa. 4. minuutti menossa Lappeenrannan kolmannen erän osalta ja 1-1 lukemissa täällä vielä edetään tasatilanteessa. Kärpät Sport, Mikko Kylmälä siellä.
0: Oulussa pelattu kolmatta erää 8.5 minuuttia. Jälleen on Oulussa tapahtunut. Nyt oli vieressä joukkue Vaasan Sportin vuoro iskeä maalia, kaventaa peli 3-2. Ruotsalainen Isaac Walter pääsi ohjaamaan Miika Koiviston maalille toimittamaan kiekon. Pitkällä mailalla vähän pelin ulkopuolelta Walter siihen maalille ajoi ja pääsi ohjaamaan kiekon, menikö Rupinin längistä sisään. Näin peli 3-2 ja kolmas erä on kyllä kieltämättä ollut vierasjoukkue Vaasan Sportin ja hyvin on tullut tähän kolmanteen erään peliin mukaan. Nyt kuitenkin pääsee Kärppi ykköskenttä sitten nostamaan hyökkäystä tuonne ja pääsee myllyttämään Sport päätyyn. Siellä erot taistelee maalin takana. Hirvonen toimittaa kiekkoa maalille uudestaan. Nyt sitten Päkkilä puottaa kiekkoa Matin Mikolle viivaa. Matin Mikko siirtää Salmelalle. Nyt sitten Kärpillä. Hyvä ote pelissä taas Sporttipäädyssä. 3-2 lukemissa edelleen mennään. Hyvin Sport taistelee ja on tullut todella vahvasti, ehdottomasti pelannut tähän mennessä parasta erää. Nyt sitten tulee Päkkilän ohjaus maalin eteen ja Härkönen saa sen torjuttaa. Sillä Matin Mikon toimitus, Päkkilän ohjaus, mutta tämänkin Härkönen torjuu, joka on ollut loistava tänään maalissa. Edelleen Kärpät myllyttää. Salmela lähtee kiertämään maalia. Päkkilä maalin edessä. Salmela puottaa sinne viivaan. Matin Mikko, nyt kuitenkin kiekko karkaa Matin Mikolta. Näin tämä tilanne purkautuu. Sport pääsee vaihtamaan. Kohta puolessa välissä kolmatta erää ollaan Oulussa. Siirrytään Hämeenlinnaan. HPK Tepsi ja Pauli Jokin.
1: Alle 9 minuuttia enää pelattavaa kolmannessa erässä. HPK edelleen 2-1 johdossa, kun Brykman lähettää rystylaukauksen HPK maalista ohitse. Paajanen kiekkoon vasemmassa laidassa pelaa tyhjälle viivalle. Ja siitä olisi HPK:lla ollut mahdollisuus karata, mutta Joona Ikonen näyttää loistavaa luistelun nopeuttaan. Ikonen pelaa kiekon HPK päätyyn, Kukkonen ehtii kiekkoa ennen Paajasta. Ja lopulta Huttunen saa toimitettua kiekon keskialueelle, Landeen ja Biner. Biner rauhoittaa ja antaa omille hyökkäjilleen aikaa mennä vaihtoon. Määtän ketju tulee sisään, nyt Biner lähtee rynnistämään, pelaa Koivulle. Koivu Määtälle ja tästä tulee paitsi jo vihellys. ja kellot pysähtyvät siten, että 8.02 on päätöserää vielä pelaamatta ja HPK siis johtaa 2-1. Tästä Lahteen pelikaan Jyp.
2: 8 minuuttia on pelattu ottelun päätöserää. Pelikans Jyp tilanteessa 1-2. Maalit on nähty kaikki ottelu ensimmäisessä erässä. Pelikans siis meni puolen minuutin jälkeen jo 1-0 johtoon, mutta sitten Jyp teki 2 maalia siitä. Liigan mainoskatkolta palaillaan ja aloitetaan Pelikansin hyökkäys päädystä. Pelikansilla on ollut muutamia erinomaisia paikkoja tässä pelissä tulla tasoihin. Viimeisimpänä ennen mainoskatkoon johtanutta tilannetta Gabriel Fortier pääsi nousumaan vasemmasta laidasta. Laukoi kiekon päin setässä, sitten setäinen tiputti irtokiekon, josta vielä oli tulossa. Hyvä tilanne maali edustalle, mutta kuitenkin Setänen sai suljettua tästä kiekon haltuunsa. Vielä odotellaan, että Setänen palaa tuonne maalille mainoskatkon jälkeen tuolta Jypin vaihtoaitiosta, jonka jälkeen saadaan homma takaisin käyntiin. Jyp siis aloittanut kauden 4 voitolla. 4 pelistä voistaa pelikassi. Pelikassi otti 3 ensimmäistä pelistä 3 voittoa, mutta nyt tullut 2 peräkkäistä tappiota tällä viikolla Tapparalle ja Jukureille. Batman nyky pelikassi hyökkäyspää aloituksessa tällä hetkellä. Mainoskatkon jälkeen siitä saadaan kiekko jää, pelikas voittaa aloituksen, Nutivaara ottaa kiekko pienestä laukoon ranteella. Ohi maalista kuitenkin menee tämä laukaus. Häkkilä nousee viivasta vastaan, tuo kiekko päätyy asti. Häkkilä suojaa kiekkoa, kiertää maali, syöttö maali eteen, siellä on maalistolla hauella, mutta hänessä kiekko on osuvaa. Kiekko poppii laidan vierustalle, pelikasilla Vatanen laukaus lähtee, osuu Jyp jalkoihin ja poppii ohi maalista. Vatanen kiekossa maalin takana, ei saa syöttää omille, Auel katkaisee, pitää kiekkoa vasemmalla, laukaus lähtee ohi maalista, kuitenkin menee tämä laukaus ja kiekko kimmahtaa keskialueen puolelle. 11,5 minuuttia on Lahdessa jäljellä 3. erää, Jyp pelikas tilanteessa 1-2 ja pelikas vimmatusti hakee sitä tasoitusmaali. Jokerit Tappara ja Anssi Ritanen.
3: Tasan 56 minuuttia peliä pelattuna. Tällä hetkellä Tappara ei ole kiinni historian suurinumeroisimmissa voitossa Jokereista vieraskentällä 0-6. Se on aika raju tilanne, mutta helmikuussa vuonna 1979 Tappara haki vierasvoiton Helsingistä Jokereita vastaan lukemin 4-14, joten tuohon on vielä hetki kyllä matkaa. Mutta nykypäivän liiga on kyllä 6 maalin ero, niin se on kova. 3,5 minuuttia vielä jäljellä, katsotaan mikä sitten on ottelun lopputulos. Se selvinnee seuraavalla vedolla, kun tänne Helsinkiin palataan ääneen. Mutta nyt Poriin, Ässät Kiekko Espoo.
4: Ollaan liigan mainoskatkolla, mutta kerrataan vielä sen verran, että tuon edellisen väläyksen jälkeen tosiaan muutamia sekunteja jatkui vielä tuo Ässien ylivoima. Ja ihan viimeisillä sekunneilla Ässät sai maalin aikaiseksi. Olofsson sai siivallettua kiekon maaliin tuosta aivan Rajaniemen edustalta, kun hän oli ajautunut toiselle puolelle maalia, ja näin siis kotijoukkue 2-1 lukemiin. 9.28 täällä 3. erää vielä jäljellä, ja täällä on tulossa myöskin seuraava jäähy, kun Lajunen lähtee istumaan rangaistusta, ja vielä rangaistusta ei ole ilmoitettu, mutta ilmeisesti kampituksesta tai jostain muusta tilanteesta Lajunen tuonne toimitetaan. Mutta vielä tosiaan liigan mainoskatkolla ollaan, niin lähdetään Lappeenrantaan. Siellä Saipa KK ja Marko Koskinen.
2: 6.19, 3. erää takana, ja on ollut sellainen peli, että maalivahdeilla on ollut tehtäviä, ja tässä myös varmasti kannattajienkin sydämet hyppivät, nimittäin äskettäin nähtiin Saipan maalilla tilanne, jossa Holmström toimitti kiekkoa tuolta kulmasta maalille, ja kiekko jäi pyörimään siihen ruuhkaan, sinne aikamoinen ruuhka saatiinkin aikaiseksi, ja kiekko oli aivan siinä maaliviivan edessä Saipan maalilla. Ossi-Petteri Jaakola oli siinä työntämässä kiekkoa tai paikalla, mistä olisi pitänyt työntää kiekko maaliin, mutta ei jollain tapaa kuitenkaan tuota tilannetta lukenut oikein ja ei nähnyt välttämättä heti, missä se kiekko oikeasti oli, ja lopulta Saipakin tuosta tilanteesta jälleen selvisi kuin ihmeen kaupalla tällä kertaa toisessa päädyssä. Nyt tulee KK keskialueen yli, Arttu Pelli hienosti siitä tulee takaa, Siikanen ottaa kiekon irti, mutta upeasti se pelataan jälleen Pelille, yrittää toimittaa maalin eteen tällä kertaa puolestaan, siinä on Saku Salminen Saipa puolustuksesta edessä. Pelli omasta päädystä kiekko liikkeelle, Siikonen keskialueen yli, jättää taaksepäin Veeti Miettiselle, laukaus ei onnistu, kiekko ajautuu maalin taakse, Siikonen uudestaan siellä kiekkoon, lähettää tällä kertaa sen maalin eteen niin, että Samuli Niinisaari Saipan puolustuksesta sen saa. Keskialueelle kiekko pelataan. Puhakka oikean laidan kautta KK alueelle. Siikonen laittaa maalin eteen täysin vapaana. Siellä on Ville Meskanen, mutta ei saa kiekkoa ohi. Ohi Piiroisen, edelleen kiekko KK on hallussa. Siniviiva laukaus Nykyriltä. Se jää tuohon maalin edusruuhkaan.
6: Niinisaari kiekko on alueen kulmassa, Siikonen tulee antamaan painetta, kiekko saadaan pelattua keskialueen puolelle Saipa toimesta, Palmu nostaa kulmaan, sinne menee Chabanee, ei saa kuitenkaan kiekkoa haltuunsa, vaan Gröndahl ehtii sinne ensimmäisenä, sitten maalin edustalle yrittää Klintruppia tavoitella Saipa puolustajista Treibala. Kiekko tullut pelataan jälleen Saipan alueelle, jossa Holmström aika lailla yksinäisenä pelaajana tällä

0: Tällä hetkellä on 8 minuuttia täyttyy 1-1 lukemissa. Edelleen jatketaan Lappeenrannassa. Kärpät Sport.
1: Oulussa 6,5 minuuttia kolmatta erää jäljellä ja tässä tulee juuri Kärpille jäähy, kun Henrik Törnqvist epähuomiossa ja huolimattomasti nostaa kiekon pleksin yli suoraan ja näin 2 minuuttia. Mutta tässä tulee samalla myös liigan mainos katko, joten siirrytään eteenpäin Hämeenlinnan HPK Tepsi, Pauli Jokin.
2: Ja Hämeenlinnassa peli on ollut seisahduksissa jo pidemmän aikaa. Täällä tapahtui taklaus, jota nyt tutkittu videolta roppa tai useita minuutteja jo. Erik Wallenius, viime kaudella Kepekin junioriliigassa pelannut pelaaja, kauden ensimmäinen ottelussa 7. liigassa ja kohteena oli Joel Määttä. Onkohan studion kaksikko havainnut tuota tilannetta?
3: Kyllä, kyllä. Aika monesta kuvakulmasta. Ei nyt ihan parasta kuvakulmaa tuossa saa, kun kamera seuraa tuota kiekkoa, kun se menee sit siitä ohi. Sanoisin, että kyllä tämä nyt ulosajon paikka jo ehkä niinku ihan estämisestäkin tavallaan. Se on, on ainoa haastavaa tässä nyt, kun hidastuksia katsottu, että se kiekon kohta, että tavallaan onko Määtällä ollut sinne just kiekko vai hän ei nyt ainakaan yhtään hereillä. Jos reiluista taklauksista puhutaan, niin tämä ei sillä seinälläkään. Toki ei jääkiekko aina tarvitse sinällään reilua ollakaan.
4: Mutta siis ulosajon tunnusmerkit on kyllä olemassa ja sen takia tuomarista varmaan sitä niin pitkään siellä katsoo. Kyllä. Se näytti ensin, että tämä on niin kuin... Niin, kerro.
2: Anteeksi keskeyty. Sen verran sanoin, että yksi ulosajo. Täällä ollaan jo nähty tämän videotarkistuksen aikana. Se oli yksi kärkkäimmistä TPS-faneista, joka kävi tuolla jäähyaition päällä huutamassa Wallenjukseen. Niin tämä herrasmies sitten ohjattiin nätisti katsomusta ulos.
4: No niin, ja tuleeko toinen ulosajo? Nyt me nähdään vielä kerran hidastus täältä. Topi Nättinen kertoo, mitä näkee.
3: No siinä yrittää Määttä ottaa kädellä kiinni, ei saa sitä. Niin, nyt, tavallaan jos hän siis... olisi saanut sen kädellä kiinni, Wallenjuksen on oletettava, että hän saa sen kiinni. Nyt on kyllä, kyllä tässä on myös vanhan liiton pää alhaalla.
4: Niin kuin... ei, nyt mä vähän pyörän puheeni, mutta nyt saadaan ilmeisesti ratkaisu. Mä sanoin, että ei tule ulosajo.
3: Joo, nyt nähtiin, että se kiekko oli ilmassa.
4: Kuunnella.
5: Videotarkistuksen jäällä pistetään HPK 38-5 ja pelirajoitus.
2: Ja Lasse Heikkinen ilmoittaa, että 5 plus 20 minuuttia on seuraus tästä taklauksesta. Ja näin oli. Erik Wallenjuksen kauden niin, ensimmäinen ottelu päättyy tähän.
4: Ah, nyt mennään, estäminen oli syy. Estäminen, joo.
2: Joo, estäminen.
4: 5 plus 20 säntään, estäminen ja...
2: Sinne säntäsi vielä Lehtonenkin Wallenjusta ojentamaan miehen siirtyessä tuonne pukukoppia kohde. Mutta täällä siis jatkuu peli TPS:n 5 minuutin ylivoimalla. Ja HPK siis johtaa 2-1, kun 7.37 on vielä päätöserää jäljellä, mutta mennään tästä Lahteen. Pelikans Jyp ja Vihtori Tamsi.
1: Jyp johtaa edelleen 2-1, kun 7.45 on jäljellä. Kiekko tällä hetkellä Jypin hyökkäyspäädyssä, mutta Pelikans pääsee ottamaan kiekkoa ja lähtee hyökkäystä kohden keskeltä alueelle. Sisään tulee Oskar Batna. Hänellä kuitenkin kiekko ottaa Juuso Arola. Viime vuoden Sveitsin mestari nostaa oikealla lailla ja tukijainen hyökkäysimisestä ratkaisee kiekon päätyyn. Olki nuora pysäyttämässä maalin takana, siirtää siihen vieren Johannes Johannessenille, joka vähän riplailee kiekossa ja samat tien Jyp antaa siihen lähelle paineen. Pelikans saa kuitenkin kiekon laidunkorosta Hauel syöttää maali vasti Olki nuoran, joka tekee sitä pelikatkon. Sitä ihan varmasti Hauel yrittänyt, mutta sillainen tästä tulee syöttää tuossa laidun vierosta tätä kiekon suoraan päin Olkinuoraan, siitä Olkinuora tekee pelikatko. Lähdetään mainoskatkolle. Lahdessa aika hyvä paikka Jypillä oli juuri ennen kuin tänne tultiin. Valtteri Röjan takainen tuli oikealta alueelle sisään. Kiekkokin mahtui tuon maalin sivuraudassa suoraan keskisektoriin Jere Lassilalle, jolla siinä oli huippupaikka, jolla Jypi johtoon 3-1, mutta kuitenkin Olkinuora torjui tämän yrityksen. Tilanne täällä siis 2-1, 7.22 on jäljellä ja sitten varmastikin Helsingissä ollaan saatu homma pakettiin, kirjoihin ja kansiin, ja homman vielä lopullisesti paketoi sieltä Anssi Ritari.
6: Jokerin Tappara lopputulos 0-6. Kristian Heljang on tämän kauden ensimmäinen ja uran 34. nollapeli. Irtosi 25 torjunnalla. Peräti 13 kenttäpelaajaa pääsi Tapparasta tänään tehoille, ja puolustajatkin pääsivät iskemään 3 maalia. Kaikki 6 maalia menivät eri pelaajille. 0-6 kuitataan lopputulos Helsingistä Jokerin Tappara. Sitten Pori, SJK Espoo, Jenna Hyvönen.
7: 2-1 lukemat tosiaan edelleen kotijoukkue Porin Ässille, ja tuossa edellisessä väläyksessä oltiin menossa Jani Lajusen 2-minuuttista istumaa ja koukkaamisesta, se tosiaan tuomittiin ja tässä pääsi Porisen 2 minuuttia ylivoimaa pelaamaan, mutta jälleen ei tulosta siitä, joten lukemat edelleen samat kuin viimeiset 5 minuuttia tästä kolmannesta erästä ovat jo käynnissä. Keskialueella ollaan ja nyt sitten Pori purkaa tilanteen vaihdon vuoksi tuonne

0: Kiekko Espoon päätyyn. Hyvää painetta on päässyt tässä myöskin vierasjoukkue Kiekko Espoo antamaan, mutta ei vielä mitään semmoisia ihan kunnon vaarallisia paikkoja, vaikka kiekon menetyksiä on kyllä tullut kummallekin joukkueelle. Jörkvist keskitalo laidassa. Sieltä kiekko päätyy Pinardille. Sveikoski siniviivasta kiekko kimpoaa kuitenkin ässät päätyyn. Nikkilä odottaa vielä, että tästä pääsee joukkue lähtemään ja sitten tullaan siniviivan ylitse. Kiekko Espoon päätyyn. Keskitalo myöskin vastassa. Pinard. Syöttö tuosta. Se lähtee korkeuksiin. Sitten saa kiekkoon Sallinen. Ylittää punaviivan. Ja tuo kiekon sitten myöskin Porilais päätyyn. Sveikoski päätylaidassa. Pääsee sieltä ulos. Ja syöttö siniviivaan. Levitystä vielä. Ja Tuomaala hakee hyvää paikkaa kulmauksesta. Mutta veto kuitenkin jää Bednarin pakioihin. Sitten vielä maalin edustalle tullaan, mutta ei tuosta saa nyt Kiekko Espoo enempää tilannetta aikaiseksi. Hieman tässä on vaihtokin keski, joten lähdetään Lappeenrantaan. Täällä 2-1 tilanne, 3-25 vielä ottelun kolmatta erää jäljellä. Mites Saipa KK-ottelussa, Marko Koskinen, mikä siellä tilanne?
1: 1-1 on tilanne edelleenkin. Saipa pelaa nyt ylivoimaa. Se on juuri käynnistynyt. Jiri Pärssinen istuu. 2 minuutin kampitus rangaistusta ja Saipa saa kiekon hyökkäysalueelle. Ei vielä rauhoitettua tilannetta ja KK saa Niklas Nykyrin toimesta kiekon keskialueen puolelle. Vasemmalta Friedrich nyt alueelle. Pistää siniviivalle, jossa on Airola. Airolan laukaus karkeasti yli maalin ja menee lopulta aina päätyverkkoon asti. Petrus Palmu oli lähdössä 2-1 ylivoimahyökkäykseen Eero Klintrupin kanssa Saipan siniviivan tuntumassa, kun Pärssinen hänet kaatoi ja sen myötä tämä ylivoima Saipalle. Niillä on toinen sellainen hyökkäyspäädyn aloituksesta. Arne Intonen saa vastaansa Miska Siikonen, mutta tässä nyt tuntuu vähän kestävän, joten mennään me Ouluun Kärpäsport-otteluun, jossa varmasti loppuhetkekin alkaa pikkuhiljaa olla lähellä.
2: Kyllä vain, Oulussa viimeinen 3 minuuttinen juuri käynnissä, tai juuri käynnistyy, kun Kärpäs pelaa nyt sitten ylivoimaa, kun pitkän sportyrityksen jälkeen siinä tuli Viljami Niemiselle taas harmillinen virhe. Siinä jo tuli kampitus, kun Okani pääsi kiekkoon kiinni. Niemisen mailla jäi sinne Okanin kainaloon ja siitä Niemiselle 2 minuuttia. Ja nyt kyllä Kärpäs pääsee sitten peliä hallitsemaan, kun ylivoimalla tässä ollaan. Minuutti on kuitenkin jo mennyt, eikä tässä Kärpät vielä isommin pyöritys on saanut aikaisemmin. Nyt lähtee Rissanen, pistää Hirvosen laitaan, Hirvonen pistää kiekkoa päätyyn. Erholt siellä vastassa. Nyt saa sitten Kärpät kiekon päädyn kautta, mutta sinne kuitenkin pystyy nyt sportpuolustus sulkemaan kiekon laitaan. Tässä saa hyvin sport kulutettua sekunteja. Hirvonen siellä painii sportpuolustuksen kanssa. Erholt saa kaivettua kiekon. Tähän kuitenkin pääsee sport käsiksi ja siitä tulee purku aina Kärppä päätyyn asti. 40 sekuntia vielä Viljami Niemisen jäähöä jäljellä. 2 minuuttia 15 sekuntia peliä vielä jäljellä. Kyllä tässä vielä pieni olinkorsi tämän jäähyn jälkeen Sportille jää, joka on tässä kolmannessa rassa ollut kyllä vahvempi osapuoli ja vienyt peliä. Nyt kuitenkin on Kärpillä mahdollista tätä peliä alkaa naulaamaan tällä ylivoimalla. Vielä ei ole paikkoja tullut ja edelleen Sport pääsee purkamaan. Ja tästä enempää todennäköisesti Kärpät aikaan saa. 2 minuuttia jäljellä Oulussa. Edelleen kotijoukkueen 3-2 johdossa mennään. Mennään sitten Hämeenlinnaan, HPK, Tepsi ja Pauli Jokin.
3: 5 minuuttia vielä päätöserää pelaamatta ja TPS:llä 2-10 ylivoimaa jäljellä tuosta Valleniuksen isosta jäähystä, jota istumassa Kukuča. Wernblom pelaa viivaan, Binär takaisin Wernblomille oikealle siivelle. Wernblom pelaa kovan matalan maalin eteen, se kimpuaa Haudumille, Haudum, Binär. Wernblom ei oikein nyt syötöt osu kunnolla kohdille, ei pääse TPS laukomaan suoraan syötöstä. Brygman pelaa Wernblomille, Wernblom pelaa Binärille viivaan, uudelleen Wernblom, nopea kääntö takaisin Haudumille ja siihen pääsee Huttunen väliin ja sitten vielä Olli Korhonen nappaa kiekko ja menee kiekon kanssa TPS päätyyn. 1.40 tuota isoa rangaistusta vielä jäljellä. HPK siis 2-1 sinnikkäästi edelleen kotijoukkueen johtaa. Kiekko kaivetaan esiin. Päivärinta pääsee kiekkoon. Paiklaukoo. Mäkiniemi torjuu ja tiputtaa kiekon Haudumille. 1.5 minuuttia vielä TPS:llä ylivoimaa pelattavana. Tasan 4 minuuttia ottelun kolmatta erää jäljellä. Tästä Lahteen mennään Poriin. Ässät Kiekko Espoo. Ole hyvä, Jenna.
0: Viimeinen 2 minuuttia on kohta käynnissä, kun 2-1 lukemat edelleen on taululla ja tässä nyt mahdollisuus kotijoukkueella metsästää kauden 4. kotivoittoa. Kohta kiekko saadaan jäähän tuolla Espoon päädyssä. Ja sieltä Ässille avausvoitto. Kiekko ränniin. Siellä kuitenkin hankaluuksia jälleen. Myöskin yleisö reagoi tuohon, että jääkö rangaistuksia nyt viheltämättä, mutta ei siitä sen enempää tilannetta kuitenkaan tule. Pinard pääsee ja veto lähtee, mutta jää kuitenkin Korkoranin blokkiin. Sitten lähtee näkyvä rakentamaan uutta hyökkäystä vierasjoukkue kiekko Espoolle. Ei tule pitkää kiekkoa tuosta tilanteesta. Jäässät yrittää päästä nopeasti tuolta omistaan pois. Korkoran rauhoittaa ja nyt on sitten se tilanne, että kiekko Espoo ottaa kuudennen kenttäpelaajan päälle ja ottaa maalivahdin pois. Ässät pääsevät katkoon, mutta eivät pääse punaviivasta pidemmälle ja näin lähtee uudestaan sitten vierasjoukkue vielä viimeisillä minuuteilla rakentamaan ja hakemaan totta kai sitä tasoitusta, kun lukemat ovat 2-1. Laitaan tullaan. Ässät pääsee purkamaan. Kiekko ei ole kuitenkaan menossa kohti maalia. Nopeasti pääsee tuosta Sveikoski ja kumppanit sitten katkoon ja näin kiekko Espoo lähtee rakentamaan seuraavaa hyökkäystä, mutta nopeasti jälleen on Ässät vastassa. Ja näin viimeiset 40 sekuntia ovat jo käynnissä. Näettä. Siellä Anttalainen myöskin. Sveikoskilta hyvä veto siihen ja maalin edustalla on nyt ruuhkaa, mutta kiekko lipuu keskialueelle. Lajunen vielä hakee viimeistä hyökkäystä, kun 30 sekuntia on pelikellossa aikaa. Laitaan tullaan. Korilais pääsevät purkamaan ja Lajunen hakee jälleen alhaalta uutta. King laukoo suoraan päin Määttää. Ja siinä on jälleen lähellä sitten jo seuraava tyhjän maalin paikka. 2-1 lukemissa, 15 sekuntia jää ja tästä pelikatko, joten lähdetään käymään Oulussa. Siellä Kärpät Sport ja Mikko Kylmälä.
2: Oulussa puoli minuuttia jäljellä kolmatta erää ja 3-2 johdossa, Kärppien johdossa edelleen täällä mennään. Sport sai maalivahdin pois tuossa, kun puolitoista minuuttia oli kolmatta erää jäljellä, kun Rubin joutui kiikon sulkemaan. Siinä minuutin sai Sport pyöritettyä 6-5 vastaan. Kiekko oli Åkerströmillä viivassa, kun samaan aikaan päädyssä sitten Miketinas otti estämisjäähyn ja siihen tämä peli kyllä oikeastaan todennäköisesti ratkesi puoli minuuttia jäljellä ja nyt sitten Sport-pelaaja Miketinas jäähylle ja tuonne Sport-puolustuspäähän peipistelle aloitus viedään. 3-2 tilanne puoli minuuttia jäljellä, katsotaan tämä nyt loppuun. Sport kuitenkin voittaa aloituksen, katsotaan lähteekö Härkönen silti maaliltaan pois. Kiekko tulee, Kärppä päätyy, Soini tulee perään, Härkönen tulee maaliltaan pois, joten 5-5 vastaan jatketaan sitten, koska Sportilla ei maalivahtia enää on ole, ja siellä nyt mennään yhdellä lisäpelaajalla Sportin toimesta. 14 sekuntia jäljellä, Kärppäpäälin takana ollaan, iso ruuhka sinne tulee, tikka painaa kiekkoa päätyyn, sen saa kuitenkin Sport sieltä otettua, joten vielä Sport tässä hakee lujasti sitä tasoitusta, vaikka Kärppien ylivoimaa pelataan. Nyt tulee sitten uusi kasa, ja tässä sitten viheletään peli poikki, kun 1,1 sekuntia jää peliaikaa, joten mennään Poriin, eikä tästä homma ole Oulun osalta selvä. 3-2 ja mennään Poriin.
0: 6 sekuntia jää aikaa ja lähellä on myöskin 3-1 lukemat. Vieläkö pääsee From yhteen paikkaan ja summeri soittaa ja porilaisyleisö nousee ylös ja kannustaa joukkojaan. Patavien lukee tuolla skriineille ja sun muille, joten täällä saadaan ottelu päätökseen. 2-1 lukemin Porin Ässät voittaa tämän ottelun kiekko Espoota vastaan, joten tältä ilta päätökseen. Lähdetäänkö sitten käymään uudestaan Oulussa? Kärpät Sport, Mikko Kylmälä.
2: No edelleen tuo sekunti pelikellossa on ja nyt siellä tuomaristo kokoontuu. Siinä Tommi Tikka sulki kiekko ja nyt siellä on kyllä Kärppien jäähoitajan ovi auki. Joten jotakin täällä nyt emmitään ja mietitään, koska tuomarit vielä siellä palaveria pitävät. Katsotaan päästäänkö tässä nyt peliä jatkamaan, koska ei tässä enää ole kuin loppusilaus ja kosmetiikkaa. Todennäköisesti tämä loppu, mutta siellä Lauri Mikkolallakin on vielä tuomaristolla asiaa. Joten kyllä täällä sen verran odotellaan vielä, että siirretään eteenpäin ja onko sitten vuorossa Hämeenlinna ja HPK Tepäs.
4: Ahteen, koska siellä on jännät paikat. HPK meni just 3-1 johtoon, mutta peli kanssa Jyp siellä. Sen verran jännää, että kurkistetaan, mitä siellä tapahtuu. Vihtori kertoo.
2: 3-20 jäljellä, Pelikas pelaa ylivoimaa, pelaa myös ilman maalivahtia, Jypsiin johtaa Marilla kiekko tällä hetkellä, Pelikas hyökkäys päädyssä, Oskar Patalla päädyssä, Manta pitää kiekkoa siellä, pelaa sen viivalle, Markus Nutivaara, Nutivaara jakaa vasemmalle, Pelikas on hyvin hyvin kunnossa, teipin laukoo, Matalla laukaa, kiekko juuri pyörii maali edustana siitä yritys rystyltä Fontierilta, mutta ohi maalista menee, Jypin purku epäonnistuu, Dudas katkaisee kiekko viivalla, Nutivaara pelaa vasemmalle, Stapley, Nutivaara viivasta oikealta, Dudas ottaa kiekon, Dudas pelaa päätyä kohden, kiekko maali edustana, se tähän torjuu, irtokiekko tippuu, se tänne sulkee sen oman hanskansa alle ja tekee tästä peliin katkon. 2:55 on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa ja Pelikas siis pelasi ylivoimaa ja pelaa edelleen 16 sekuntia ja ilman maalivahtia lähti pelaamaan tosiaan tätä 16 toista jälkimmäistä minuuttia tuosta ylivoimasta. 2:55 jäljellä ja käydään tässä välissä Hämeenlinnassa. Pauli Jokinen selostaa ottelua HPK Tehdas.
3: Viimeiset 10 sekuntia käynnissä, HPK iskenyt siis taululle 3-1 tyhjää maali Viljami Jokirinteen toimesta. Ja näin ne viimeiset sekunnit kuluvat ja vielä saadaan nokkapokka. Hakulin ja Haudun ottavat yhteen ja siinä tarjotaan hieman poikkaria ja sitten vielä hanskaa naamaan. Ja pientä kähinää siinä keskiviivalla edelleen, joten tunnetta on löytynyt Hämeenlinnassa. HPK voittaa 3-1 ja me menemme Lahteen. Pelikansi, ole hyvä Vihtö.
2: Jyppäks on ollut viidennen kenttäpelaajan kentälle, mutta Pelikas pelaa kuudella viitta vastaan, Jypp pääsee purkamaan. Ja pitkä kiekko tästä lopputuloksesta, paitsi että ei ole kuin jäältä tullut korjus, pääsee ensimmäisenä hakemaan kiekon päädystä. Pitää sitä siellä, Jypp vaihtaa taustalla, Nutivaara iskee mieheen kiinni. Pelikas omasta päästä liikkeelle, 2:20 jäljellä Jypp johtaa siis maalilla. Dudas tulee pelaa siihen vierelle Stapleylle, Pelikas tulee vasemmalta alueelle sisään, rynnistää hyökkäykseen. Kohta viimeinen 2 minuuttia käyntiin, Pelikas on vimmatusti tässä jahdannut kyllä sitä tasoitusmaalia, etenkin ottelun kolmannessa erässä. Kiekko Pelikas hyökkäyspäädyssä laidan vierustalla. Nyt se ottaa viivasta Lerbyyn, siirtää siihen vierelle. Pelikas sillä vähän ahtaaksi menee, mutta Fontier käyttää kohti maalia. Ohi maalista kuitenkin menee sinivyön kulmauksessa tämä laukaus. Pelikassilla on hyvin kuvio kunnossa. Stapley oli hetken aikaa yksin maalilla, mutta ei saa kuitenkaan sakki hämärälle syöttöä sinne perille. Paine Pelikassilla jatkuu. Kiekko viivalle, Lerby jatkaa oikealle. Fautier. Fautier kääntää keskelle. Kiekko maali eteen, siellä se pyörii. Se tänne torjuu kiekko kulmauksessa. Ja Pelikassin paine on jatkuvassa. Kuppula siirtää siihen vierelle. Nyt siellä menee Pelikassin pelaajat nuriin. Edelleen kuitenkin paine pysyy. Dudas pelaa kiekko viivalle, Lerby jatkaa oikealle. Fautier pelaa keskelle ohjuria. Ohi maalista kuitenkin ilman kimmoketta tämä lähtee. 1.5 minuuttia jäljellä. Pelikassin 6-5 jatkuu. Se on siis maalin takaa jo asemassa. Dudas pelaa viivalle. Lerby laukoo ranteella päin omaa pelaajaa. Nyt pääsee Jypp purkamaan. Ei kuitenkaan kiekko jaksa päätyyn asti ja näin Pelikas hakee vauhtia omasta päädystä. Minuutti 20 on jäljellä. Jännäksi menee. Pelikas vaihdattaa. Mik Lyskaa vetää hutikutia kiekosta. Se on aiheuttaa vähän harmaita hiuksia Pelikasille, mutta se lähtee oman maalin takaa nyt liikkeelle. Hannes Häkkilä siirtää siihen vierelle ja keskeltä Pelikas tulee puolekentän yli, mutta Tukijainen on välissä keskialueella. Ei kuitenkaan jyppäisi roklaamaan kiekkoa omille ja näin Pelikas tulee hyökkäyksen. Viimeinen minuutti liikkeelle. Körvinen pistää ränniä pitkin toiselle puolelle. Mik Lyskaa ottaa vastaan oikeassa laadassa, missä on useampi pelaaja tällä hetkellä kiekosta kamppailemassa. Hauelle viivasta vastaan, pyrkii jatkamaan päätyä kohdin, ei mene perille, Karvinen oikealta maali, että Batna ei osu, mutta hänet vedetään kenttä pitään, ei ole tulossa rangaistusta, kuulette mikä on lahtelaisyleisön mielipide tästä, aivan tyhjä paikka oli Oskar Batnalla, mutta hän ei kuitenkaan pysty kiekkoa pistämään maaliin, menee nurin ratkaisu hetkellä, nyt on Jypillä paikka pistää kiekko tyhjiä, siellä se on, Jyppi menee 3-1 johtoon, maalintekijänä on Aaro Wigren, mies joka sai tänään aiemmin 100 tehopistettä SM-liigassa rikki, saa nyt 100 ensimmäisen. Ensin Pelikassilla huippupaikka heidän hyökkäyspäädyssään. Sitten kiekko hyvin äkkiä palautuu tuonne Jypin päätyä ja kiekko poppii maali eteen Aaro Wigrenille, joka pistää kiekon maaliin tuosta maaliedustana nimenomaan tyhjään maaliin. Jyp siirtyy 1-3 johtoon. Lähdetään haistelemaan tunnelmaa tässä vaiheessa Lappeenrannasta, jossa myös alkaa loppu lähetä. Tällä tosiaan siis 35 sekuntia vielä jäljellä.
1: No pelin loppu sentään pelkästään. Toivottavasti ei vielä muutoin ole loppu ihan tässä viime... Lähiaikoina 2:28 on kolmatta erää pelaamatta. Saipalla hyökkäyspäädyn aloitus 1-1. Edelleen lukemat tiukasti ovat. Saipa voittaa aloituksen. Kiekko toimitetaan alueen kulmaan. Sieltä sen Einar Emanuelsson saa eteenpäin. Rooba hyvin taistelee laidassa. Kiekko kuitenkin Saipalle. Friedrich selkeästi maalin ohi. Laukaus. Brian Kramer laittaa siniviivalla Treivalille. Treivalin laukaus lähtee. Kiekko jää B-pisteiden väliin. Siihen Rooba ensimmäisenä reagoi, mutta Saipa saa edelleen nopeasti kiekon sieltä otettua. Ja sitten kaadetaan Saipan pelaaja. Ja siitä on rangaistus tulossa. Friedrich laukoo. Se taisi olla Tauslahti, joka vedettiin nurin. Ei vaan se oli Arne Intonen. Treipan laittaa kulmaan. Ja kun 1.48 on kolmatta erää jäljellä, Saipa saa kolmannen erän ylivoiman mahdollisuutensa. Tuo erän puolivälissä, kun tuli ylivoima, niin se meni totaalisesti kotijoukkueelta ohi. KK pelasi fantastista alivoimaa, eikä Saipa päässyt kertaakaan rauhoittamaan tilannetta hyökkäysalueella. KK on tänään kyllä... On ollut kulmahammas käytössä ja on pelannut erittäin hyvää vieraspeliä. Ei mitään ihmeellistä säkenöintiä, mutta käydään vielä Lahdessa kuittaamassa lopputulos.
2: Kyllä vaan 1-3 Lahdessa loppunumerot ottelussa pelikan SYP. Aaro Wigren teki siis tyhjiin maalin 35 sekuntia ennen peliloppua maalisyöttäjänä Jere Lassila. Pakko sanoa, että sen verran, että kun kelattiin vielä videoton läpi tuo tilanne, missä Batna kaadettiin maalin edustalla, niin kyllä omaan silmään aika selvästikin täyttää kyllä kampituksen tunnusmerkit tuo, mutta tuo nyt meni tuomaristolta ohi ja se on pelikassi kannalta voi voi. JYP jatkaa voitokasta alkukauttaan, 5 peliä, 5 voittoa, huomiona kaikki näissä ovat vierasotteluita. Vastaavasti pelikas aloitti kautta siis 3 voitolla, mutta nyt 3. peräkkäinen tappio ja pelikassi tämän viikon saldo on 0 pistettä. Pelikassi lopputulos 1-3. Sitten pääsemme googlemaan jännittävän Kaakon derbyn loppuhetkiä. Ottelusta Saipa KK ja selostajana tuossa ottelussa Marko Koskinen.
1: Toistaiseksi on KK hyvin tämän homman hoitanut alivoimalla. Viimeinen minuutti pyörähtää juuri käyntiin. Brian Kramer, Mikko Perttu pyrkivät tuomaan kiekkoa hyökkäysalueelle, mutta ei onnistu, vaan Akseli Mäkinen pystyy purkamaan. Nyt tulee palmo keskialueelta. Vasempaan laitaan kiekko Pertulle. Perttu lähettää kohti maalia. Ohjaus siellä tulee. Naukkariselta menee hieman ohi maalin. Kiekko maalin takaan. KK haltuun. Puhakka laittaa siitä purkua, mutta ei onnistu, vaan Naukkarinen käy taklaamassa ja riistää kiekko keltapaidoille. Yrittää maalin eteen. Se ei, siellä ei keltapaitoja ole, mutta kulmasta kiekko edelleen ja kotijoukkueelle otetaan 5 minuuttia jälleen, kun Perttu vasemmalla pitää kiekkoa. Käyttää keskellä Emanuelsonilla, joka ajautuu kulmaan nyt. Pertulle vasempaan laitaan. Poikki kentän syöttö. Intoselle sitten Kramer laukoo, mutta se blokataan helposti ja kiekko keskialueen puolelle. Näitä blokkeja myös KK on ottanut paljon. Kramer vasempaan laitaan jälleen. Perttu sieltä alueelle jättää taakse Emanuelsonille. Nyt keskelle pääsee siitä. Klintrup jättää vielä syötön oikeaan laitaan. Intosen laukaus ohi maalin. Ja täällä tämä varsinainen peliaika. Se päättyy 1-1 lukemiin, joten Lappeenrannassa edetään jatkoajalle. Ottaako studio tässä vaiheessa pienet puheet?
4: Otetaan pieni happi sinne Marko Koskiselle. Jatkoaikaa kohti mennään Kaakon derbyssä, kuten kuulitte. Saipa KK 1-1 lukemissa. Ja lopputuloksia muualta. Jo aiemmin iltapäivällä pelattu ottelu IFK Lukko jatkoajalla 2-3. HPK TPS 3-1. Jokerit Tappara 0-6. Kärpät Sport 3-2. Pelicans JYP 1-3. Ässät Kiekko Espoo 2-1. Yhtä vielä vajaa tämä 7-otteluilta. Topi näytti ne isoja puheenaiheita, niitä on riittänyt tänään. Jori Lehterän täysin puskista tullut yllätyspäätös lopettaa uransa, vai lopettaako? Mikä oli tuoreenkään?
5: No, Jori Lehterä omalla Instagram-tilillään sanoi, että hän ei 100-prosenttinen ole vielä päätöksensä kanssa ja saattaa vielä pelata.
4: Jaha.
5: Joten soppa syvenee.
4: Oi, oi, oi. Ja Jokereiden murskatappio syventää ahdinkoa edelleen. Kenkiä heilutellaan Valtoselle kiihtyvällä tahdilla.
5: Ei ollut Tomi Karhunen puuttuva palanen nyt kyllä tuohon maalivahtisekoiluun. Että jos tuntti maalivahti pelaa huonoiten, mitä kumpikaan maalivahti alun perin, niin se ei kauhean hyvää lupa.
4: On kyllä, on kyllä. SM-liigassa riittää tapahtumia, riittää puheena, että riittää ihan kaikkea. Ja sitten meillä on vielä Helsingin IFK, paitsi Jori Lehterä, niin taas tuli tappio. 2-0 johdossa ja sitten... Tappio 2-3.
5: Ja mikäli on nyt SM-liigan tilastointien uskominen, niin lukkomaalehti Daniel Salosella oli koko ottelussa 60 minuutin aikana 3 torjuntaa ja jatkoajalla 1. Eli yhteensä 4 torjunnalla hakee vieras.
4: Voiko olla näin?
5: Voiko olla.
4: Okei, okay, SM-liigan tilastopalvelu, no.
5: No oli siellä Tim Juelille merkattu yli 28 torjuntaa taisi olla, joten...
4: Uhuh.
5: No, mutta se siitä jäädään.
4: No se kertoo, vaikka se ei olisi ihan tottakaan, niin se kertoo aika paljon häviö siitä, että minkälainen häviö oli vielä kyseessä. Mutta ei, kumpi häviää ja kumpi voittaa Kaakon derbyssä. Jatkoaika, se alkaa Lappeenrannassa ja sitä tulkitsee Saipa KK-ottelussa Marko Koski.
1: Kolmannen erän laukaukset menivät Saipalle 29-13. Toki siinä oli kolme ylivoimaa, se auttaa aina tuohon. Torjunnat kolmannessa erässä Eetu Randelin, joka on yksi KK tämän illan vähintään pisteen saamisen tae. Hänelle 14 torjuntaa kolmanteen erään ja Kari Piiroiselle Saipan maalilla 8 torjuntaa. 12 sekuntia Rooban rangaistusta jäljellä. Tässä ei mitään isoa ylivoimapyöritystä Saipa enää ehdi saamaan. Yhden jatkoaika ylivoima maalivoiton Saipa on ottanut. Kiekko Espoo kaatui täällä kisapuistossa Petrus Palmun ylivoimamaalilla. Nyt puolestaan kestää oma aikansa, että saadaan kiekko jäähän, ja se ei ole mitenkään harvinaista, kun siellä on Miska Siikonen aloittamassa. Se on myös lappeenrantalaisille erittäin tuttu mies, tietenkin yksi Saipan hopeakauden luottopelaajista. Saipalle aloituksen jälkeen kiekko haltuun. Brian Kramer lähtee viemään kiekkoa kohti hyökkäyspäätyä, antaa vasemmalle Einar Emanuelssonille. Emanuelsson ajautuu maalin taakse. Sieltä kiekko kierrätetään Airolalle, jolla on tilaa ja laukaus, mutta ei minkäänlaista maskia, joten Randelinille helppo hanska torjunta. Ja kun tuo hetki mentiin 4-3 ja 4-4 vastaan, niin nyt palataan tähän. Meinasin sanoa oman mielipiteeni, mutta enpä sanokaan 3-3 vastaan pelaamiseen. Palataan tämän jälkeen. 16 sekuntia ehti jatkoaikaa kulua tähän rakoon. Meskanen, Siikonen ja Nousiainen siinä kolmikko, joka on KK:lta jäällä. Ja Saipalla puolestaan Intonen, Emanuelsson ja Kramer. Aloitusvoitto kotijoukkueelle. Kramer laittaa laitaan, mutta sieltä Siikonen rouhii kiekon Ville Meskaselle. Siikonen tulee vauhdikkaasti nyt keskialueen läpi, jättää viivan jälkeen Meskaselle. Meskanen etsii vetopaikkaa ja ei ole huono laukaus ranteella lainkaan. Viuhuu kuitenkin ohi maalin, Saipa vasta hyökkäykseen. Intonen vasemmalta hyökkäysalueelle. Hyvin ajaa siihen kiinni Meskanen ja nyt lähettää Kim Nousiaisen puolustajan läpi ajoon. Vai ehtiikö Kramer vielä? Nousiainen ottaa sieltä vielä Siikosen mukaan. Siikonen kaadetaan tai kaatuu aika näyttävästi. KK kannattajaporukka on aika kärmeissään tästä tilanteesta, kun hyö ei tule. Ja kiekko pomppii siellä jo Piiroisen yläpuolella, kun Meskanen tulee vielä riipaun kiekkoon. Tapahtumia riittää nyt ainakin, ja se on tietenkin tämän jatkoaikahomman nimi. Kiekko Eetu Randelinilla. Randelin laittaa vähän rohkeasti kiekon kulmaan. Arttu Pelli saa pelattua kiekon edelleen vierasjoukkueelle. Ossi-Petteri Jaakola löytyy hyökkäysalueen sinivalta. Nyt on tulossa Pelli tähän hyvin mukaan, mutta Jaakolan syöttö ei perille mene. Pienestä kulmasta pääsee lopulta Jaakola laukomaan. Sen Piironen torjuu ja Niinisaari rauhoittaa maalin takana. Naukkarinen vasempaan laitaan kiekon kanssa. Tulee keskialueen puolelle, siitä hyökkäysalueelle. Siikanen, Patrik Siikanen, Saipan maalin tekijä. Häntä sidotaan jonkin verran. Jäähyä ei tule. Sitten Niinisaari. Jaakola on hänessä kiinni ja yleisö reagoi jokaiseen tilanteeseen. Se on tietenkin ilmi selvää. Jaakola kiekko on KK-alueella, kun 3 minuuttia on jatkoaikaa pelaamatta. Ville Puhakka liikkeelle. Puolustaja tulee keskialueelle. Vasempaan laitaan Tossavaiselle. Roope Tossavainen eilen pari kertaa pääsi Rikalssia vastaan kaksikkain, mutta ei onnistunut maalin teossa. Nyt Saipa vasta hyökkäykseen. Nick Chabane mukana on Airola. Chabane etsii itselleen tilaa. Ei mene. Randelin torjuu kilpi kädellä. Airola ottaa kiekon hyökkäysalueella. Yrittää pudottaa Palmulle, mutta ottaa kiekon itse, koska Palmu ajaa tilanteesta ohi. Petrus Palmu hyökkäysalueella pitää edelleen kiekon, antaa sen Airolalle siniviivalla. Airola siitä menettää Roopa mailan, joten Airola tulee laittaa maalin eteen, mutta ei saa Chabaneelle. Ja nyt oli Roopalla mahdollisuus lähteä läpi ajoon, mutta Palmu jostaa sen, ottaa kiekon, ajaa itse maalin taakse. Palmu pyörittelee, tulee siniviivan tuntumaan, jättää siihen Chabaneelle. Nyt Chabane ei löydä vetopaikkaa, vaan kiertää siniviivan paikalle itse. Chabane etsii nyt tilaa, tulee lähelle ja laukoo, mutta se laukaus kimpoilee ohi maalin. Kim Nousiainen ottaa irtopalanen ja maalin taakse. Palmu antaa paineen ja Nousiainen sieltä lähtee liikkeelle. 2 minuuttia jäljellä jatkoaikaa, kun Nousiainen pyöräyttää omaa päätyä kohti. Rooba keskialueelle, vähän vaikea syöttö, Siikonen saa sen kuitenkin haltuun ja palauttaa takaisin omalle alueelle. Rooba pudottaa siihen Pellille ja Pelli ja maalin taakse ja rauhoittaa hetkeksi aikaa tilannetta. Siikonen tulee keskialueen yli. Saa siitä Saipan pelaajista Mikko Pertun kiinni itseensä ja sen jälkeen jälleen Siikonen nuri, mutta rangaistusta ei tule. Perttu oikea laitaa pitki hyökkäysalueelle. Antaa siihen pikku nepin Brian Kramerille. Kramerilta kiekko napataan keskialueen puolelle. Perttu Kaisen sieltä hakemassa. Veeti Miettinen on Pertun perässä. Perttu saa pelattua kiekko Friirihille. Friirihin syöttö ei mene perille, vaan nyt lähtee Veeti Miettinen vasemmalta. Miettinen irtokiekkoon, ei saa sitä mukaan, koska kiekko jonkin verran elää. Saipan siniviivan tuntumassa. Brian Kramer kääntää toiseen suuntaan. Kramer tulee oikealta. Hänet kuitenkin hakka ottaa irti ja sitten Kramer käy antamassa kovan taklauksen. Nyt pääsee Friirih laukumaan! Ja Eetu Randelin reagoi jälleen tilanteeseen erinomaisesti, tulee vastaan, tietää, että kiekko tulee siitä poikkikentän syötöllä. Ja vaikka melko läheltä tsekkihyökkääjä pääsee laukomaan, niin hienosti on siinä.

0: siinä jo valmiina ottamassa tätä laukausta vastaan Eetu Randeliin. Ei voi edes sanoa, että oli poikittaisliikkeessä, koska oli jo aivan paikallaan, kun tuo laukaus tulee. Viimeinen minuutti on juuri ja juuri pyörähtänyt käyntiin tästä jatkoajasta. 56 sekuntia vielä on peliaikaa tässä vitosessa jäljellä. Holmström KK:lta aloittamaan ja Arne Intonen puolestaan Saipalta. Aika lailla tasana tämä homma menee ja sitten kiekkoa kaivetaan ja vierasjoukkue sen sieltä löytää. Vauhdikkaasti Ossi-Petteri Aakola tuo kiekkoa hyökkäysaluetta kohti, mutta kaatuu sitten taistellessaan Niinisaaren kanssa ja Saipa kääntää toiseen suuntaan. Niinisaari pääsee vetopaikoille, laukoo kiekon maaliin, kauden kolmas osuma Saipa kapteenille. Ja näin Saipa ottaa Kaakon derby tupla otteluista 5 pistettä. KK taistelee tänään 1 pisteen verran, eikä jää täysin ilman pisteitä tästä viikon lopusta. 2-1 loppulukemat Lappeenrannassa.
1: Siellä torvet soi ja sirkusmusiikki raikaa Saipalle. Voitto Kaakon derbystä ja KK ahdinko se vaan syvenee. Kiitoksia Marko Koskinen sinne Lappeenrannan suuntaan.
2: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Jälkipelien aika. Ja juman kautta meillä on Topi jälkipelattavaa. Mikä kierros ensinnäkin pelien muodossa ja sitten suuret uutiset, joita tipahtelee kesken, kun pelit on käynnissä. Suurimpana tietysti, mistä nyt lähdetään liikkeelle, Jori Lehterä. Hän on ilmoittanut, että hänen uransa päättyy ja niin ensin media pääsee siihen kärryille ja sitten sen jälkeen IFK tiedottaa pelin aikana tai heti pelin jälkeen, että näin nyt kävi ja he kunnioittavat pelaajan päätöstä. No, mitä sitten tapahtuu? Sitten Jori Lehterä ilmoittaa omassa Instagramissaan, että no en mä nyt ehkä ihan sillä lailla varma ollutkaan, että katsotaan, kun pelit vähän niin kuin kiinnostelee, mikä se sanatarkka muotoilu nyt olikaan.
3: Ajattelin jo laittaa hokkarit naulaan, mutta rehellisyyden nimissä en lupaa sitä vielä 100%. Mieli kun saattaa muuttua, niin kuin mulla aika usein muutenkin. Nyt otetaan hetki rennosti ja hypätään takaisin tavalliseen perhearkeen.
1: Mikä konna? Siis hyvänlaatuinen konna. Niin kuin, no niin, katsotaan nyt pikku happi ja sitten pelataankin jossa. Vai pelataanko? Jättääkö niin kuin enemmän?
3: No kyllähän tämä on ihan selvä, että hän pelaa.
1: Niin. Ei
3: se muuten niin kuin näin nopealla aikataululla. Siis siellä, jos olet päättänyt tänään lopettaa ja sitten sä laitat, niin kuin tiedätkö, että et kyllä tässä niin kuin...
1: No hei, ihmisen mieli muuttuu. Tänään tuntuu siltä, että mä lopetan, mutta sitten
3: en no, muuttuuhan nyt se. Yleensähän puhutaan tästä legendaista, nukutaan yön yli.
1: Joo, joo. Mutta... Tai että lapsen mieli muuttuu.
3: Joo. En mä halunnut. Tai sitten hänellä on pudotuspeleistä jälleen tuttu lyhyt muisti. Joo, en muista, mitä hän aamulla sanoi. Just ja sitten niin, miltä musta aamulla tuntui.
1: Ai niin, mä lopetan. No joo. No leikki sikseen iso uutinen, siis shokkiuutinen siinä, että ei ole järin tavallista, että kesken kauden, just kausi alkanut, IFK:n kärkihyökkäjiin kuuluu edelleen kuitenkin, vaikka on 38-vuotias, ei ole oikein sopeutunut Olli Jokisen suunnitelmiin, koska Olli Jokisen joukkueessa luistellaan.
3: Täysin vääränlainen pelaaja.
1: Ja siis mennään ihan toiseen äärilaitaan. Ja ilmeisesti ristiriitoja on ollut, se me ollaan tiedetty jo aikaisemmin Olli Jokisen ja Jori Lehterän välillä. Ja tarkempaa tietoa ei nyt tästä ole, että mikä tähän on johtanut. Olli Jokinen sanoi Maikkarin haastattelussa pelin jälkeen, että kysykää Jorilta, että hän ei tiedä tästä. No totta kai, sitten me kysytään jossain vaiheessa Jorilta, kun hän suostuu vastaamaan. Mutta on paha vyyhti, varsinkin semminkin, kun jos hän vielä jatkaa uraansa.
3: Niin, ja siitähän me nyt päästään siihen meidän tärkeämpään, kun ollaan pelin jälkeisissä spekulaatioissa. Niin missä Jori pelaa?
1: Mm-hmm.
3: No, tehdään poissulkuteoria, ulkomaille ei lähde. En jaksa missään nimessä uskoa.
1: Koska hän tuossa viittasi Instagram-tekstissään vielä, että annetaan vähän perheelle aikaa. Kyllä. Ei hän halua 38-vuotiaana enää. Hän on kiertänyt Venäjän, Pohjois-Amerikan.
3: Ja paremmat liigat on häneltä ohi.
1: Juu.
3: Ruotsi ja Sveitsi, rahaliigat, ne on ohi häneltä.
1: Juu. Jopa Saksa sanoisin siinä mielessä, ainakaan Saksan kärkisarjat, ei.
3: Niin. Pidän hyvin epätodennäköisen ulkomaita, mutta koskaan ei ikinä tiedä. Pelaajalle voi tulla tarjouksia, joista on vaikea kieltäytyä. Kölner Haie tarjoaa hyvän diiliä, 18 000 keskiarvo, niin saattaisin itse lähteä sinne Ryyrin alueelle myös nauttimaan. Mutta jos me mietitään SM-liigaa, no, Jokerit, kasvattajaseura. Mm-hmm. Just tämä hetki.
1: Olisi sitten niinku uutisten uutinen.
3: Mietin
1: skuuppien
3: nyt.
1: Skuuppien skuuppi, kun joku kaipaisi nyt.
3: Lopettamispäätöksen kautta loikkauksella.
1: IFK kunnioittaa hänen lopettamispäätöstään. Sitten menee viikko ja sitten ilmoitetaan, että Jokerit on palkannut Jori Lehterän loppukauden mittaisen sopimuksen. Olisi ihan sairaan.
3: Ja kääntäisi vielä sen laiva.
1: Niin.
3: 3+49.
1: Tulisi pyörittää siihen vähän ylivoimaa. Ja.
3: Joo.
1: Tai Tampereen Tappara. Mitä sanot? Olisiko yksi vaihtoehto?
3: Nyt mennään vakaviin vaihtoehtoihin. Tappara on oikeasti varteutettava vaihtoehto.
1: Onko näin?

0: Petri Kontiola tuli muutama vuosi sitten Tapparaan, että heillä on kokemusta seurana tämmöisestä.
1: Vanhan legendan ottamisesta vielä ja one more year, tai edes one more year, vaan sellainen 93%.
0: Kyllä melkein voisi sanoa nyt, että one more year, mutta niin pitkä tämä
1: super. One more super season.
0: No sitten lokaatioiden perusteella, niin Kiekko Espoo, SM-liigan toisiksi vanhin joukkue keskiälliset, jos otetaan juniorisopimukset pois sieltä ja muuta, niin varmasti niin lähtökohtaisesti vanhin joukkue.
1: Olisi herkullista.
0: Jyrki Aho, tykkääkö kokeneista pelaajista?
1: Please, Jori Lehterä, kun nyt kuuntelet tätä IS-kiekkokierrosta, niin please, jatka uraasi Suomessa jossain liigajoukkueessa.
0: Mutta sitten jos me otetaan nyt joku ihan niin kuin meidän pitää osata ajatella out of the box.
1: Kuuluisan laatikon ulkopuolelta. Niin. No, mikä no,
0: tietenkin
1: se
0: Raipen Saipa.
1: No, mutta ei siihen luistelumyllyyn.
0: Siihen ei
1: voi mennä.
0: Mites Petu Jyppi? Tämmöisiä niin kuin vanhan liiton coachia, kun lähdetään miettimään.
1: Mutta siellä on niin kuin hemmetisti sitä porukkaa.
0: Sinne ei mahdu.
1: Ei, juu.
0: Ja jalka ei riitä.
1: Juu.
0: Ja sinnekään. Niin sitten on niin kuin tämmöisiä
1: HPK.
0: Pata.
1: Ässät.
0: Mieti Jori Lehterä
1: Ässis.
0: Osaka
1: ei. Herkullinen. Kiitos Jorsti myös näistä
0: numerolla spekulaatioista. Numerolla 69.
1: Joo. Lehterä.
0: No joo, mutta siis lähtökohtaisesti, kai se nyt menee sitten oikeasti, jos peli jatkuu, niin mun arvio, että ei varmaan hirveän kauas haluaisi muuttaa, haluaa pelata hyvällä tasolla, niin ken tietää.
1: On enemmän kuin mielenkiintoista. Jäämme odottamaan innolla ja reagoidaan heti. Tai koetetaan kaivaa se jostain se ylmekkäin uutinen nyt, että mihin menee, jos hän siis jatkaa uraansa. Melkoisia spekulaatioita. Lisää spekulaatioita vähän toisesta suunnasta. Lauantain kierroksen satoa, kun kattelee, niin IFK:lle taas tappio. Johti 2-0, mutta Lukko tuli takaa rinnalle ohi. Jatkoajalla Lukon voitto. IFK:n tilanne. Nyt se jäi vähän tämä Lehterän uutisoinnin jalkoihin. Mutta onhan toi nyt ihan karmeeta. Saiko ne 3 kutia
0: 60 minuutin aikana?
1: Daniel Saloselle, Lukolle, jos nämä tilastot todellakin pitää paikkaansa. IFK:n kohdalla mä sanoisin, että ne saattaa jopa pitää paikkaansa, vaikka onkin kyse liigan ei todellakaan luotettavasta tilastopalvelusta.
0: No mutta katsotaan
1: siis
0: 3
1: torjuntaa.
0: Katsotaan nyt vielä tilastot.
1: Mä veikkaan, että siellä
0: joo, edelleen se on samassa. Juolilla 28 torjuntaa ja 4 tähän joskettu nyt mukaan.
1: Eli yksi jatkoaika torjunta.
0: Varsinais, niin. Eli siis 3 torjunta. 1-2-0 oli
1: hyvää
0: normi erien.
1: Hyvää. Jos ja saat siis 4 kutia jatkoaika mukaan lukien kohti vastustajan veskaria.
0: 19 laukausta oli yhteensä.
1: Niin, mutta siis et kuinka monta torjuntaa.
0: Joo, mutta että on toi
1: 19 vaikka kuinka paljon.
0: No, Lukkolauko toisessa ja kolmannessa 21 laukausta niin kuin yksittäisessä erissä
1: niin.
0: Ja IFK:ssa koko pelissä. Ja osa niistähän on tosiaan viivastaa semmoisia
1: rikkuja. Jukureita vastaan silloin kotipeli, me katsottiin samaa Sami Hofreinin kanssa, että voiko tämä pitää paikkaansa. Toisessa erässä Jukureiden maalivahdilla ei ollut yhtään torjuntaa.
0: Kyllä, oli just olin tulossa tähän ja silloin oli maali odottama 1.03.
1: Siis koko pelissä.
0: Koko pelissä, nyt 0.72. Eli ihan 2 kotiottelussa, jossa oli Jukurit ja Lukko vastassa, niin heillä oli 1.75 maali odottamaan. Ja Lukko tänään esimerkiksi 3.5, Jukurit 3.5. Ja maali odottama on vaan maali odottama.
1: Kyllä se nyt aika hyvää suuntaa antaa siitä, että minkälaisia todennäköisyyksiä maalinteolle tulee.
0: Juuri näin. Ja kun nämä yhdistetään näihin laukaisumääriin, torjuntamääriin, että se on niin kuin monta.
1: Eli voisi sanoa, että IFK:lla ei niin kuin toimi juuri mikään.
0: Ei pääse hyökkäämään. Nyt maalivahtipeli vähän toimi olevina, mutta silti oli pari, että olisit voinut torjua. Mutta ei tässä illassa ansainnut torjua voittoa tuollaisella toiminnalla. Iso kriisi. Sanotaan, että jos punainen puoli Helsingistä on tulessa, niin kyllä sitten sininenkin puoli on.
1: Niin, jos kurkistetaan tähän niin kuin toiseen lauantain.
0: Ollaan tuollainen niin kuin tuplakriisi tuosta. Jorsti plus tulos, mutta sitten täällä
1: plus peli ihan sekaisin IFK:lla. Mutta sitten tullaan tähän siniseen, tai mä tiedän, mikä se jokereiden väri niin kuin on, kun niillä on No,
0: narrit.
1: Verran narrit, joo. Jokerit Tappara 06. Mitä tuohon niin kuin voisi sanoa, koska mä en halua koskaan lyödä lyötyä, enkä halua potkia maassa makaavaa. Tuo jokereiden tilanne, se siis syvenee, jyrkkenee nyt niin, kuin niin fataalilla tavalla. Mä haastattelin urheilujohtaja Yrjän Heikkiä, Olli-Pekka Yrjän Heikkiä, ja hän sanoi haastattelussa, että kun mä kysyin, että hei, kausi alkanut näin, että ootko koonnut joukkueen väärin, niin Yrjän Heikki vastaa, aika näyttää.

0: jatkokysymys multa, no miten paljon aikaa? Niin hän sanoo siinä haastattelussa jutussa, että no ei me voida 10 peliä putkeen hävitä. Nyt te olette hävinnyt mitä? 5.
1: 5.
0: No niin, 5 on aika paljon tappioita putkeen. Teillä on 1 piste. Kuinka pitkään, Topi Nättinen, sanoi sen asiantuntijana, kuinka pitkään jokerit voi katsoa tätä luisua? Mikä on se piste? Onko se jo nyt, jolloin täytyy tehdä isoja muutoksia valmentajapuolella tai hankkia hemmetisti lisää pelaajia? Maalivahti tarvittaisiin niin kuin ASAP, se huomattiin nyt. Mikä on se piste? Mihin asti tämä voi antaa mennä? Ydinheikki puhui, että ei me voida 10 peliä hävitä putkeen.
1: Niin, kyllä mulla niin kuin vanhassa maailmassa oli se 10%, eli 6 peliä. Niin jos oikeasti haluat suunnan muuttuvan, oikeasti haluat uuden alun, niin kyllä se pitää tehdä ennen 6 ottelua.
0: Eli siis mikä pitää tehdä?
1: Päävalmentajan vaihdossa, jos puhutaan siitä. Mm. Pelaajahan nyt, se riippuu monesta asiasta. Kyllä Patrik Karille, Kalaputalle, Nikkaselle, heille on annettava aikaa. Niin paljon laitettu rahaa, he on näyttänyt oman tasoisen.
0: Niin joo, siis mutta vanhat liseet, ei joukkueet voi vaihtaa.
1: Sitten kun tuollakin kohtaa itsellekin semmoisia keskusteluja ja sivusta seuraa sosiaalista mediaa keskustelua, jos puhutaan, että miksi Kari Jalonen ei kohtaa samanlaista kuin no 12 Suomen mestaruutta valmentajana plus pelaajana, niin ehkä se on vähän erilainen rekordi kuin Tomek Valtosella. Mm. Hän totta kai kohtaa sen paineet. Hänellä ei ole näyttöä. Patrik Karilla on näyttöä, Antti Kalaputalla on näyttöä, Henri Nikkasella on näyttöä, Maxim Forterilla on näyttöä. Näillä kaikilla on näyttöjä. Alexander SMB. Forslund, sanotaan sentterinä siellä, 0+0 vetää nyt 5 liigaottelua. Tehtiin 3 vuoden diili. Niin hänen paikalle tarvitaan joku. Se on se. Mutta jos päävalmentajasta puhutaan numeraalisesti, kun päävalmentaja vaihdetaan. No, lähihistoriasta aika hyvä esimerkki, jos puhutaan niin kuin modernista ajasta 2012, eli syksyllä 2011 JYP vapautti Risto Ruffon 2 ottelun jälkeen. Tai lähti, tai mitä ikinä nyt kävi, mutta päävalmentaja vaihtui.
0: 2 ottelun jälkeen.
1: Niin, JYP voitti mestaruuden. Eli kyllä se niin kuin pointti on se, ja silloinhan se ei liittynyt, jokainen ymmärtää, että 2 pelin jälkeen se ei liittynyt siihen, että joukko olisi pannut huonosti, mutta tavallaan se mun pointti. Mamba tuli Maso Lehtosen tilalle tosi nopeasti, niin
0: että jos haluaa muutoksen, se pitää tehdä.
1: Mä oon ollut semmoisessa joukkueessa Tepsissä silloin, se, oliko meitä 18-20 peli, aivan liian myöhään. Rimpuiltiin joo, taisteltiin, suunta muuttuu, mutta kun se on niin hidasta, sit se ei auta tulla yhtään tappioita lisää. Ja sit kun mä ärsyttää tätä ihmistä aikaa ja alkukausi, sä annat tosta nyt, siis jos nyt kun Jokereiden ja IFK:n kohdalla puhutaan pudotuspeleistä, niin sä annat niinku, jos tää venyy ja venyy, sanot 10-12 pistettä etumatkaa, niin vaikka sä pelaisit tosi hyvin.
0: Niin pistekeskiarvolla sä et niinku välttämättä edes saa sitä tietystä
1: niin
0: vaiheessa enää kiinni.
1: Niin kyllä mä sanon, että se raja mulla menee niinku tässä 8 ottelua, en mä katso sitä 10. Ennen 10 pitää tehdä ratkaisu. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, se on myöhäistä. Sitten on tämmöisiä paikkoja, missä huomataan, että Lauri Marjamäellä Kärpissä esimerkiksi oli niin kuin täysin, hänet tuli syöty loppuun. Ja sitten 30 pelin jälkeen Mäntymaa tuli siihen. Vapautettiin se energia sieltä. Se oli, niin kuin vaan, se oli vaan ajettu nurkkaan se toiminta. Niin se voi toimia kerran 1000, mutta se, että oikeasti se energia vapautettaisiin ennen kuin on ajettu ihan täysin nurkkaan. Ja nyt me ollaan tosi lähellä sitä nurkkaa.
0: Mietitään. Eli siis antaisit semmoisen 3 peliä tähän nyt, 8 peliä. No jos Jokerit voittaa pelit 6, 7, 8, sittenhän tämä kriisi niin ei se varmaan niinku ohi ole, koska ei siltikään
1: no,
0: mene siis hyvin.
1: Mä, jos mä nyt katson tätä niinku otteluohjelmaa ja mietin tätä toimintaa, niin ensi viikolla on Jokerit, peli kanssa Jokerit, TPS, Kiekko-Espoon Jokerit. Niin jos näistä ei tule yhtäkään voittoa, niin sitten on 8 peliä. Sitten se on siinä. Se on, niinku, se on ihan pakko. Ei niinku, et sitten jos tulee 1 hikinen joku tuosta pelikanssa ja sitten hävit taas viikonloppuna, mikä silloin muuttuu? 3 peliä tuosta pitää vaan voittaa. Ne on nyt ne Karhusen pelit, ensi viikon pelit. Ne on 4 ottelun diili. Tämä plus 3 seuraavaa.
0: Mutta voi herran jumala, mikä tämä Karhusen niinku sisääntulo oli. Ulle Eriksson Eek loukkaantuu, ei ole vakuuttanut sitä ennen. Veini Vehviläinen, niin kuin sanoit aikaisemmin kiekkokierroksella, että ei pelaa välttämättä Jokereissa enää koskaan peliäkään.
1: Hän ei ollut tänään
0: kokoonpanossa. Se taas on siinä. Veskaripuoli aivan.
1: Lukas Seliniä kiekkovahdasta ei voi laittaa
0: seinille.
1: Niin.
0: Ja nyt Karhunen, eka peli, 6 maalia.
1: Joo, eka pelikanssa on hävinnyt 3 peliä putkea, mutta tosi tiukka maalinpelejä. Kampes väänti, käänti.
0: Eli vaikeat pelejä tulisi Jokereille myös ensi viikolla.
1: Tepsi kääntää, vääntää tiukkoja pelejä. On niin kuin tosi, tässä sarjassa kaikki pelit on tosi tiukkoja. Niin kyllä mä sanon, että En ole yhtään, ei varmaan kukaan ole yllättynyt, jos maanantaina Jokerilla olisi uusi päävalmentaja, mutta mä luulen, että Jokerit nyt vähintään se ensi viikon antaa.
0: On meillä jännitettävää, on meillä puheenaiheita. Ja niitähän perataan IS-kiekkokierroksella.
2: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
5: Ja se muihinkin tarttuu.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
10: Kellorevoise. Vain apteekeista.
11: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
13: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki. Sinkki.
12: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki.
14: Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi.
15: Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: tämän hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee

0: maksuntisi asuntolainan saamiseen. Blusted Bank. Asuntolainapankki useamman.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voi. Todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta.
7: Kun illuusio
8: ja todellisuus kohtaavat.
7: Maagikot palaavat keväällä 2027.
8: Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti.
7: Pete Poskiparta.
8: Illusionisti.
7: Joni Pakanen.
8: Taikuri.
7: Robert Jägerlund.
8: Sekä Sirkus Akrobat.

0: 10:ltä tulossa Boy Georgein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kilo.
2: No niin.
1: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: K-auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät. Klaas.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Classic Hits Club. Bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää.

got news.

0: 10:00 tulossa Boy Georgein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota isi
4: ja nauti edelleen. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskus.

0: Ketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
13: Luota muhun.
14: I can't.
15: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
16: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
17: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
18: Juurikaan kiinnosta.
19: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
4: Hei.
12: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
12: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
12: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
3: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
6: Päivää.
8: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Täsmälääke vipattavaan bilejalkaan. Classic Hits Club.

0: Aanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Mitä? Vain 10?
11: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.
12: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
14: Yes.
13: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
16: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
15: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
16: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
20: No tohon kannattaa tarttua.
19: Punainen paprika euro 99 kiloa.
20: No niin.
19: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
20: Pakkanen täyteen.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
22: Tervetuloa juhliin. Nimesi on aina vieraslistalla.
23: Classic Hits Club.

0: 10:ltä tulossa Boy Georgein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Lataa ilmainen supla sovelluskaupasta.
3: Ei pukupakkoa, eikä tarvetta kengillekään.
2: Classic Hits Club. Tuo bileet luoksesi.

0: tulossa Boy Georgein top 10-lista. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Täsmälääke vipattavaan bilejalkaan.

0: Classic Hits.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Boy George, top 10.
9: Tällä kertaa top 10 listalla käsittelyssä ovat Boy George ja Culture Club. Ne kulkevat tällä listalla käsi kädessä, sillä Boy George tunnetaan ennen kaikkea Culture Clubin laulajana, mutta mukaan mahtuu myös pari osumaa hänen soolo-uraltaankin. Culture Club syntyi Lontoossa 80-luvun alussa. Boy Georgein lisäksi bändiin kuuluvat basisti Mikey Craig, rumpali John Moss ja kitaristi Roy Hay. Musiikki yhdisti soulia, reggaeta ja tarttuvaa poppia, eikä Boy Georgein erottuva tyyli ainakaan vähentänyt kiinnostusta. Bändin ensimmäinen albumi Kissing to be Clever teki Culture Clubista nopeasti kansainvälisen nimen. Siitä onkin hyvä lähteä liikkeelle, sillä listan kymppipaikka vie suoraan bändin alkuaikoihin. Tuolta vuonna 1982 julkaistulta debyyttialbumilta löytyvä I'll Tumble for ya julkaistiin sinkkuna vuonna 1983. Nimestä voisi päätellä, että tässä ollaan tekemässä suunnilleen mitä tahansa rakkauden vuoksi. Boy Georgein mukaan kappale käsittelee kuitenkin enemmän kunnianhimoa ja halua murtautua isoksi nimeksi. Culture Club oli sen syntyaikoihin vielä Lontoon klubipiirien bändi, joten menestyksen eteen oltiin valmiita vaikka kuperkeikkaan. Jenkeissä kappale nousi siellä 9. Samalla Culture Clubista tuli ensimmäinen brittibändi sitten Beatlesin, joka sai debyyttialbumiltaan 3 kappaletta Yhdysvaltain top 10. Musiikkivideolla nähdään tanssijoita ja voimistelijoita ja mukana vilahtaa myös nuori Naomi Campbell jo ennen hänen supermalliuraansa. Bändin muut jäsenet olivat opetelleet videota varten steppaamaan, mutta jänistivät lopulta varsinaisesta kohtauksesta.
0: Sija 10.

0: 9. sieltä löytyy Boy Georgen soolotuotantoa. Everything I Own julkaistiin vuonna 1987. Kappale ei ollut uusi, vaan Bread-yhtyeen David Gatesin kirjoittama 70-luvun klassikko. Gates kirjoitti alkuperäisen isänsä muistolle, vaikka moni kuulija on tulkinut sen tavalliseksi rakkauslauluksi. Ennen Boy Georgea myös reggae-artisti Ken Booth oli vienyt oman versionsa Britannian kärkeen. Boy George teki kappaleesta reggae-henkisen version ja onnistui saman tien siinä, missä Culture Club oli onnistunut jo kahdesti. Biisi nousi Britannian lista ykköseksi ja meni kärkeen myös Kanadassa, Irlannissa ja Norjassa. Eli soolo-ura ei lähtenyt liikkeelle omalla uudella kappaleella, vaan vanhan klassikon onnistuneella päivityksellä. Ja todella onnistuneesti.
1: Sija 9.

0: Boy George, top 10.
1: Sieltä 8 löytyy It's a Miracle, Culture Clubin vuoden 83 Color by Numbers-albumilta. Kappaleen alkuperäinen nimi oli It's America ja idea liittyi Culture Clubin ensimmäiseen jenkkimatkaan. Nimi vaihtui myöhemmin ihmeeksi, mikä oli ehkä ihan sopivaa, kun miettii kuinka nopeasti bändi oli noussut pieniltä klubeilta maailmanlistoille. Musavideolla bändi pyörii suuren pelilaudan ympärillä ja mukana nähdään pätkiä Culture Clubin aikaisemmista videoista. Se on vähän kuin bändin lyhyt videokooste keskellä yhtä uutta videota. Britanniassa It's a Miracle nousi siellä 4 ja Yhdysvalloissa siellä 13. Se oli jo Culture Clubin 6. Britannian 5 parhaan joukkoon noussut hitti.
0: Sija 8.

0: Miss Me Blind tuo listalle pienen annoksen itsevarmuutta. Tässä ei jäädä surkuttelemaan eroa, vaan toiselle ilmoitetaan melko suoraan, että kyllä sinä vielä huomaat, mitä menetit. Biisi löytyy vuoden 1983 Color by Numbers-albumilta. Britanniassa sitä ei julkaistu omana singlenään, mutta Jenkeissä se nousi isoksi hitiksi, yltäen sijalle 5. Se oli samalla Culture Clubin 6. peräkkäinen top 10 hitti Jenkeissä, mutta jäi myös samalla bändin viimeiseksi top 10 Jenkeissä nousseeksi kappaleeksi. Musiikkivideossa mentiin japanilaiseen kuvastoon, sillä Japani oli yksi Culture Clubin vahvoista markkina-alueista.
1: Sija 7.

0: Kuuntelet Boy Georgein Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Moikka.
2: Päivää.
1: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
2: Selvä. Ja monelleko hengelle?
1: No, meitä olisi se 1300.
2: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
3: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Boy George, top 10.
5: Kuudennella sijalla vauhtia lasketaan kunnolla. Victims näyttää Culture Clubista huomattavasti dramaattisemman ja haavoittuvamman puolen. Tämäkin löytyy Color by Numbers-albumilta, mutta tällä kertaa ei tavoitella tanssilattiaa. Sovitus kasvaa hiljalleen ympärille ja Boy George vetää laulun käytännössä niin suurella tunteella kuin vain ikinä pystyy. Victims julkaistiin sinkkuna Briteissä loppuvuodesta 83 ja se nousi siellä 3 ja jatkoi bändin poikkeuksellisen vahvaa hittiputkea kotimaassaan. Jenkeissä tätä ei julkaistu varsinaisena sinkkuna.
0: Sija

Viidennellä sijalla hypätään vuoteen 1992 ja takaisin Boy Georgen soolotuotantoon. The Crying Game toi hänet uudelleen kansainvälisille listoille hiljaisemman jakson jälkeen. Kappale tehtiin saman nimisen elokuvan tunnusbiisiksi, mutta se oli peräisin jo vuodelta 1964. Alkuperäisen version levytti Dave Berry ja laulun tarina kulkee ihastumisesta eroon ja lopulta kyyneliin. Siinä on siis koko suhteen elinkaari melko tiiviissä paketissa. Boy Georgen version tuottivat Pet Shop Boysin Neil Tennant ja Chris Lowe. Tennantin mielestä Georgen tulkinnassa oli jopa hieman Roy Orbisonin kaltaista dramaattisuutta. Jenkeissä kappale nousi sijalle 15 ja Kanadassa lista ykköseksi. Briteissä jäätiin yllättäen sijalle 22.

0: George, top 10.
1: Nelospaikalla Culture Club ottaa Motown-vaihteen silmään. Church of the Poison Mind julkaistiin vuonna 1983 Color by Numbers-albumin ensimmäisenä sinkkuna. Biisissä kuuluu vahva 60-luvun soul-vaikutus ja erityisesti Stevie Wonderin Uptight Everything's Alright toimi yhtenä suunnannäyttäjänä. Helen Terryn voimakkaat taustalaulut nostavat kertosäkeen aivan omalle tasolleen. Briteissä kappale nousi siellä 2, mutta David Bowien Let's Dance piti sen poissa ykköspaikalta. Myös Yhdysvalloissa kappale ylti top 10.
0: Sija 4.

0: kello käy, mutta Boy Georgein mukaan pelkkä ajankuluminen ei vielä tee suhteesta toimivaa. Time, Clock of the Heart julkaistiin loppuvuodesta 1982. Biisissä muistutetaan, että aikaa ei kannata käyttää suhteeseen vain siksi, että siinä on jo ehditty olla pitkään. Jos homma ei toimi, yhteiset vuodet eivät itsestään muuta sitä oikeaksi rakkaudeksi. Biisi ei ollut heti valmis klassikko. Roy Hayn mukaan ensimmäinen versio oli aika mitään sanomaton, mutta Mikey Craigin ehdottama rytminen muutos sekä Moog-syntikka saivat kokonaisuuden loksahtamaan kohdalleen. Britanniassa kappale nousi sijalle 3 ja Yhdysvalloissa sijalle 2.
1: Sija 3.

0: Kuuntelet Boy Georgein Top 10. Jatkamme kohta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aineesta kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Boy George, top 10.
7: Kakkospaikalla on kappale, jota ilman Culture Clubin maailmanvalloitusta ei ehkä koskaan olisi tapahtunut. Do You Really Want to Hurt Me oli bändin viimeinen mahdollisuus sen jälkeen, kun kaksi ensimmäistä singleä olivat jääneet lähes täysin huomaamatta. Boy George ei itse halunnut kappaletta singuksi, koska piti sitä liian henkilökohtaisena, eikä uskonut sen edustavan bändin tyyliä. Levyyhtiö piti kuitenkin päänsä ja tällä kertaa se kannatti. Kappaleen pehmeä reggae-rytmi syntyi osittain basisti Mikey Craigin karibialaisista vaikutteista. Läpimurtoa auttoi myös Culture Clubin esiintyminen Top of the Popsissa, johon bändi pääsi lyhyellä varoitusajalla toisen artistin peruttua. Boy Georgein ulkonäkö ja ääni tekivät yleisöön välittömästi vaikutuksen. Briteissä kappale nousi 3 viikoksi lista ykköseksi. Yhdysvalloissa se ylsi siellä 2 ja kaikkiaan siitä tuli lista ykkönen yli 20 maassa.
0: Sia

0: Listan ykkösenä on mikäpä muukaan kuin Culture Clubin jättihitti Karma Chameleon. Vuonna 1983 julkaistu kappale oli bändin uran suurin kansainvälinen hitti. Iloisen melodian alla on yllättävän napakka sanoma. Boy Georgein mukaan biisi kertoo ihmisistä, jotka muuttavat mielipidettään miellyttääkseen kaikkia, eivätkä uskalla seistä minkään takana. Kameleontti vaihtaa väriä ympäristön mukaan, mutta ennemmin tai myöhemmin karma tulee vastaan. Muu bändi ei aluksi ollut kappaleesta täysin vakuuttunut, koska se kuulosti heidän mielestään liian country-henkiseltä. Huuliharppu vain vahvisti vaikutelmaa, mutta juuri siitä tuli lopulta yksi biisin tunnistettavimmista elementeista. Britanniassa Karma Chameleon pysyi ykkösenä 6 viikkoa ja oli koko vuoden 1983 myydyin single. Jenkeissä se hallitsi listan kärkeä 3 viikkoa ja nousi kaikkiaan ykköseksi noin 20 maassa. Musiikkivideo sijoittuu 1800-luvun Mississippiin, vaikka se kuvattiin oikeasti Thamesjoella Englannissa. Boy George värikkäinen hiuksineen ei ehkä täysin sulautunut historialliseen ympäristöön, mutta ei sulautuminen nyt ollut muutenkaan hänen vahvin lajinsa. Jos Culture Club pitäisi kiteyttää yhteen kappaleeseen, niin se olisi tämä.
1: Sija 1.

Siinä kuultiin Boy Georgein uran top 10 listaus. Boy George nousi 80-luvun alussa maailmanlaajuiseksi tähdeksi juurikin Culture Clubin keulahahmona. Omaleimainen tyyli teki hänestä yhden vuosikymmenen tunnistettavimmista pop-ikoneista. Culture Clubin levyjä on myyty yli 50 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti ja esimerkiksi Color by Numbers sekä Karma Chameleon nousivat aikansa suurimpiin menestyksiin. Bändi palkittiin vuonna 1984 Grammy-gaalassa vuoden parhaana uutena artistina ja samana vuonna se voitti myös useita Brit Awardseja.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Hei.
6: Hei.
5: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
6: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
5: Laitetaan.

0: tota, ja tähän kuuluu sitten kaikki.
1: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
2: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Hello.

0: Classic Hits.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
0: Classic Hits.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. And for love's sake, each mistake, oh you.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.